0: Kiếp vì bất kỳ lý do nào dù chỉ trong giây lát tính đến việc thay thế chủ tịch Gianni Infantino, đồng thời ông ca ngợi chủ tịch FIFA là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Theo Donald Trump, Infantino vừa điều hành một kỳ World Cup thành công nhất từ trước tới nay được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Ông thậm chí cho rằng nếu Infantino phải rời chức vụ, FIFA sẽ khó có thể làm lại một giải đấu thành công và lợi nhuận tương tự như kỳ World Cup vừa qua. Gianni Infantino, ứng viên tái tranh cử chủ tịch FIFA vào tháng 3 năm 2027, đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng. Tranh cãi bùng lên sau khi kế hoạch mở công ty thương mại của FIFA cho các nhà đầu tư nhân được thông báo rồi nhanh chóng bị hủy bỏ. Các liên đoàn chỉ trích Infantino đã làm suy yếu niềm tin vào định chế của bóng đá thế giới. Tiếng nói ủng hộ này được đưa ra đúng lúc Infantino đang đối mặt với làn sóng phản đối mạnh mẽ từ nhiều liên đoàn bóng đá lớn. Hôm qua, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, Liên đoàn Bắc Trung Mỹ và Caribe CONCACAF và châu Á AFC vừa cùng ra một thư ngỏ khẳng định bóng đá không thuộc về bất kỳ cá nhân nào, đồng thời kêu gọi thay đổi cách điều hành FIFA. Trong cuộc khủng hoảng này, Infantino vẫn nhận được sự ủng hộ từ Liên đoàn bóng đá châu Phi, Nam Mỹ và Mexico, nhưng Mỹ và Canada lại kêu gọi có những thay đổi đáng kể nhằm tăng cường quản trị FIFA. Với việc công khai ủng hộ Infantino giữa khủng hoảng, Donald Trump một lần nữa cho thấy mối quan hệ đặc biệt giữa ông và người đứng đầu FIFA.
1: Vẫn liên quan đến Donald Trump, Tổng thống Mỹ được cho là đã bí mật sử dụng một máy bay quân sự để rời Thổ Nhĩ Kỳ sau thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO hồi tháng 7 vừa qua, thay vì sử dụng chiếc Air Force One như thông tin được Nhà Trắng công bố trước đó. Báo The Washington Post của Mỹ hôm qua cho biết, quyết định này được đưa ra do xuất hiện một mối đe dọa ám sát được cho là có cơ sở từ phía Iran nhắm vào chủ nhân Nhà Trắng.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, sau dự án dầu khí của công ty Mỹ tại Greenland, phải chăng là chiến lược bành trướng qua doanh nghiệp?
2: Một công ty dầu khí Texas, Hoa Kỳ, Greenland Energy Company đưa thiết bị khoan tới vùng Jamison Land mà chưa được chính quyền Greenland cho phép. Một vụ việc tưởng như chỉ liên quan đến hoạt động thăm dò khai thác dầu khí đang làm nóng trở lại câu chuyện về tham vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Greenland. Hồi cuối tháng 7, truyền thông Đan Mạch công bố hình ảnh cho thấy thiết bị khoan thuộc Greenland Energy Company được đưa tới Jamison Land, một khu vực hẻo lánh ở phía đông Greenland. Công ty Texas này mới được thành lập từ năm ngoái và tuyên bố khu vực có thể chứa lượng dầu thô trị giá tới 1.000 tỷ đô la Mỹ. Vấn đề nằm ở chỗ Greenland từ năm 2021 đã ngừng cấp các giấy phép thăm dò khí đốt mới vì lý do môi trường. Jamison Land là trường hợp đặc biệt bởi khu vực này vẫn còn 3 giấy phép thăm dò có hiệu lực đến năm 2028. Công ty Greenland Energy Company hợp tác với White Flame Energy, công ty con của tập đoàn Anh My PLC, đơn vị đang sở hữu một trong những giấy phép hợp lệ. Nhưng theo chính quyền Greenland, việc vận chuyển thiết bị đã không được cơ quan quản lý tài nguyên khoáng sản thông báo và phê chuẩn đầy đủ. Nook vì thế đã đưa ra cảnh báo cứng rắn, mọi hành động hậu cần tiếp theo phải được thông báo và được chính quyền phê duyệt trước khi triển khai. Ở góc độ pháp lý, đây trước hết là một tranh chấp giữa chính quyền địa phương và một doanh nghiệp tư nhân. Nhưng trong bối cảnh đặc biệt của Greenland, rất khó coi đây đơn thuần là một vụ việc thương mại. Điểm khiến vụ việc nhạy cảm nằm ở mối liên hệ gần gũi giữa Greenland và Energy Company với những nhân vật thuộc mạng lưới chính trị và an ninh của Donald Trump. Nếu chỉ nhìn vào vụ việc ở mức độ này, có thể kết luận đây là một dự án dầu khí đầy tham vọng của một công ty Mỹ, nhưng đặt nó trong toàn bộ chuỗi diễn biến liên quan đến Greenland và chính quyền Donald Trump thì sự việc có thể không đơn giản. Một doanh nghiệp Mỹ có quan hệ với những nhân vật thuộc mạng lưới của Donald Trump đang đưa thiết bị khoan vào Greenland khi chưa được chính quyền địa phương phê chuẩn đầy đủ. Trong thời gian đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Trump nhiều lần gây sức ép để Mỹ kiểm soát Greenland, thậm chí từng không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự. Sau những phản ứng kiên quyết của chính phủ Đan Mạch và cộng đồng quốc tế, vấn đề tưởng như lắng xuống. Nhưng sự im ắng không đồng nghĩa với việc tham vọng đã biến mất. Hôm 2 tháng 8 vừa qua, ông Trump đăng trên Truth Social hình ảnh mình xuất hiện như một người khổng lồ phía trên một thành phố Greenland với dòng chữ Hello Greenland. Một ngày trước đó, một lần nữa ông tuyên bố Greenland sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ trước khi nhiệm kỳ thứ hai của ông kết thúc vào năm 2029. Hai sự kiện trên chưa chứng minh rằng Nhà Trắng đứng sau dự án dầu khí nói trên, nhưng đủ để giới phân tích ra một giả thuyết. Thay vì liên tục nói về việc mua Greenland hoặc trực tiếp gây

0: sức ép với Copenhagen, Washington có thể để các doanh nghiệp Mỹ đi trước, tạo ra lợi ích kinh tế và sự hiện diện thực địa, trong khi Nhà Trắng giữ vai trò bảo trợ chính trị ở phía sau. Cụ thể hơn là một doanh nghiệp Mỹ đưa tài sản của mình tới Greenland, chính quyền Greenland yêu cầu dừng hoạt động. Doanh nghiệp phản đối, Washington lên tiếng bảo vệ lợi ích của công dân và doanh nghiệp Mỹ. Nếu sự việc tiếp tục leo thang, một tranh chấp thương mại có thể được nâng lên thành vấn đề chủ quyền và an ninh quốc gia. Washington khi đó có thể lập luận rằng sự hiện diện của Mỹ tại Greenland cần được bảo vệ. Mặc dù chưa được cấp bất kỳ giấy phép nào, Greenland Energy Company vẫn đang khẩn trương chuẩn bị triển khai hoạt động. Một đại diện của công ty gần đây cho biết một con tàu chở 300 container thiết bị khoan dự kiến sẽ rời Canada vào ngày 12 tháng 9 này để bắt đầu hoạt động khoan thăm dò vào tháng 10. Giờ đây, Nuuk đứng trước một lựa chọn đầy khó khăn: cho phép tiến hành khoan dầu đồng nghĩa với việc phải nới lỏng hoặc đi ngược lại những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi trường và xã hội mà hòn đảo đã tự đặt ra. Nhưng nếu từ chối dự án của một công ty Mỹ, Nuuk có nguy cơ biến một tranh chấp về cấp phép thành một cuộc đối đầu với Washington. Thế nhưng qua đó lại có thể trao cho Tổng thống Mỹ một cái cớ để thúc đẩy những tham vọng bành trướng của mình.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế. Thanh Hà sẽ nói về chủ đề Mỹ giúp Nhật Bản giữ giá đồng yên, giải pháp ít tốn kém nhất của Nhà Trắng để thực hiện chính sách American First. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự qua chủ đề tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống ở Việt Nam. Thành Phương phỏng vấn ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, hôm nay do Thùy Dương thực hiện và trả lời cho câu hỏi Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không.
2: Thưa quý vị, trong nhiều tuần qua, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine dường như đang diễn biến theo một chiều hướng mới. Ukraine ngày càng có khả năng gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị khác nhau ở nhiều nơi trên lãnh thổ Nga. Đồng thời, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đạt được một số thành công ngoại giao tại G7, NATO và ở các nước vùng vịnh, đặt ra hàng loạt câu hỏi trong bài viết Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không, đăng trên trang mạng nghiên cứu The Conversation. Nhà địa chính trị Cyril Bre, trường Sciences Po lưu ý không nên diễn giải quá mức những dấu hiệu đáng khích lệ mà Ukraine đã đạt được trong thời gian gần đây, bởi vì Kiev vẫn còn rất xa mới có khả năng đẩy quân đội Nga ra khỏi những khu vực của Ukraine mà Nga đang kiểm soát.
3: Nhưng chẳng phải là Ukraine đang đưa ngọn lửa chiến tranh ngày càng xa khỏi lãnh thổ của mình và ngày càng gần hơn trung tâm của lục địa Á-Âu tại Nga?
2: Các drone và tên lửa của Kiev tấn công lãnh thổ Nga ngày càng mạnh mẽ hơn, ngày càng chính xác hơn, ngày càng sâu hơn và ngày càng có phương pháp hơn. Tương quan lực lượng giữa hai đối thủ vì thế đã thay đổi, chiến trường không còn chỉ ở trên lãnh thổ Ukraine. Toàn bộ chiến lược quân sự của Ukraine đã thay đổi, ngăn chặn những bước tiến của Nga tại lưu vực sông Đông, Donbass, tiến hành các cuộc đột kích vào những khu vực biên giới của Nga. Và tự vệ trước các cuộc oanh kích của đối phương không còn là những chiến thuật duy nhất của Kiev. Giờ đây, các lực lượng Ukraine tấn công các thành phố lớn của Nga được phòng thủ nghiêm ngặt. Các cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự như nhà kho, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện và các tuyến tiếp tế cho bán đảo Crimea bằng cả đường bộ và đường biển.
3: Phải chăng mùa xuân và mùa hè năm 2026 đã đánh dấu một sự thay đổi cả về số lượng và chất lượng đối với các lực lượng vũ trang Ukraine?
2: Theo chuyên gia Cyril Bre, các cuộc tấn công ngày càng nhiều, thường xuyên, chính xác, tinh vi và sâu rộng là biểu hiện rõ ràng nhất và được truyền thông đưa tin nhiều nhất của một sự chuyển hướng quân sự mang tính tổng thể. Trên thực tế, những cuộc tấn công này trở nên khả thi như hàng loạt yếu tố, đó là khả năng của các lực lượng mặt đất trong việc ổn định các chiến tuyến, khả năng của chính quyền trong việc thúc đẩy phát minh sáng chế về drone và tên lửa trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ quốc phòng của Ukraine, năng lực của các nhà đầu tư và công nghiệp Ukraine trong sản xuất hàng loạt drone và tên lửa khác nhau, v.v. Tóm lại, chiến dịch không kích năm 2026 nhằm vào Nga đang tạo ra một cuộc cách mạng về tác chiến. Ukraine không còn chỉ xuất hiện như một nạn nhân đang chiến đấu để sinh tồn nhờ nguồn cung thiết bị của phương Tây, mà như một cường quốc quân sự và công nghiệp đang phát triển nhanh chóng, có khả năng giáng cho Nga những đòn mạnh ở sâu phía sau chiến tuyến.
3: Nếu tác động của chiến dịch này rõ ràng là tích cực đối với tinh thần của binh sĩ, sự tích cực tham gia của dân thường và hình ảnh quốc tế của đất nước, thì liệu có thể kết luận rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay Ukraine và Nga đang đứng bên bờ thất bại hay không?
2: Ông Serin cho rằng cần phải đề phòng hiệu ứng ảo ảnh. Ông phân tích các trận đánh diễn ra trên không, nhưng chỉ có trên mặt đất thì mới giành được thắng lợi cho một cuộc chiến tranh. Các thách thức về quân sự và chính trị vẫn còn rất nhiều và rất lớn. Chiến thuật của chiến dịch không kích nhằm vào lãnh thổ Nga làm lộ rõ nhu cầu to lớn của các lực lượng vũ trang Ukraine. Những điểm yếu của các lực lượng này vẫn tồn tại, đó là tình trạng thiếu binh sĩ xuất phát đồng thời từ lựa chọn chính trị nhằm hạn chế việc tuyển mộ thanh niên và việc những người có khả năng phải nhập ngũ chạy trốn ra nước ngoài. Sự phụ thuộc vào trang thiết bị nước ngoài trong lĩnh vực trang thiết bị hạng nặng trên bộ và hệ thống phòng không. Việc các lực lượng vũ trang và chính quyền Nga đã chiếm đóng 20% lãnh thổ trong nhiều năm. Cuộc khủng hoảng tài chính công buộc Ukraine phải liên tục tìm kiếm các khoản viện trợ, khoản vay và bảo lãnh từ những nước ủng hộ Kiev. Nói cách khác, xét trên phương diện quân sự thuần túy, vẫn còn một khoảng cách rất lớn giữa những cuộc không kích thành công được truyền thông đưa tin rộng rãi và thành công trên mặt đất. Đúng là những hoạt động nhằm vào hệ thống hậu cần của Nga, cả quân sự lẫn dân sự, làm suy yếu bên xâm lược, nhưng chúng không cho phép hạn chế các cuộc oanh kích của Nga, vốn gần đây đã gia tăng cường độ, cũng không thể ngăn chặn nỗ lực chiến tranh của Nga hay thậm chí ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Nga tại Donbass. Nhà địa chính trị học Serin Bray khẳng định sự đột phá về quân sự của Kiev muốn phát huy hiệu quả và tạo ra những tác động lâu dài thì cần phải được bổ sung bằng một sáng kiến chính trị.
3: Vậy khó khăn của chính quyền Zelensky nằm ở chỗ nào?
2: Toàn bộ khó khăn nằm ở chỗ hiện tại chính quyền của Tổng thống Ukraine chưa ở trong tình thế có thể biến những thành quả quân sự thành một thắng lợi chính trị. Quả thực đời sống chính trị của Ukraine dường như vẫn đang đình trệ. Đúng là chính quyền của Tổng thống Zelensky vẫn tiếp tục gặt hái được những thành công quốc tế, thu hút sự chú ý, giành được thiện cảm và nhắc nhở các nước ủng hộ về khả năng chống chịu của mình. Theo nhà nghiên cứu của Sungspo, chỉ riêng điều đó đã là một kết quả đáng kể. Bảo vệ được Ukraine trước những hoạt động lật đổ của đối phương, trước nguy cơ đảo chính quân sự, trước nguy cơ chắc chắn xảy ra một sự phá sản về tài chính công và trước sự mất uy tín mà chính quyền Donald Trump muốn gây ra cho Ukraine. Tuy nhiên, đời sống chính trị Ukraine vẫn đang hứng chịu những điểm yếu mang tính nhất thời cũng như mang tính cơ cấu. Các vụ bê bối tham nhũng liên tục tái diễn, việc không có các cuộc tổng tuyển cử do sự đoàn kết quốc gia, tình trạng thiết của luật và thực tế là cử tri bị thu hẹp do những vùng lãnh thổ bị sáp nhập, khiến chính quyền Ukraine phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump. Cuối cùng và trên hết, những kết quả của chiến dịch không kích năm 2026 có thể bị xóa bỏ bất cứ lúc nào nếu như Mỹ lại gây sức ép. Hiện giờ Mỹ đang bị cuộc chiến chống Iran thu hút, nhưng không sớm thì muộn, Tổng thống Donald Trump cũng sẽ quay trở lại với nỗi ám ảnh về một nền hòa bình mà chuyên gia địa chính trị Pháp xem là nhanh chóng, kiểu làm cho sóng chuyện giữa Nga và Ukraine, kèm theo những lời đe dọa rút sự hỗ trợ của Mỹ.
3: Vậy có thể có kết cục nào cho Ukraine?
2: Ở giai đoạn này, Kiev có một số lựa chọn, hoặc là Ukraine quay trở lại với một chiến lược quân sự mang tính truyền thống hơn, nhằm từng bước tái chiếm lãnh thổ, nhằm tái cân bằng tương quan lực lượng chính trị với Nga và đạt được một nền hòa bình ít bất lợi hơn so với điều mà việc Nga chiếm đóng một phần lãnh thổ Ukraine hiện nay dự báo. Điều này đòi hỏi Ukraine phải huy động thêm quân, tập trung các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea, Donbass và các khu vực biên giới, và trên hết là củng cố mối quan hệ với Washington. Hoặc Ukraine yêu cầu tiến hành một cuộc đàm phán nhanh chóng và trực tiếp với Nga dưới ảnh hưởng của chính quyền Donald Trump. Khi đó, Ukraine sẽ phải hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào Nga, bảo vệ nghiêm ngặt chiến tuyến và kiềm chế chủ nghĩa dân tộc trong nước. Hoặc Ukraine tăng cường chiến lược tấn công vào lãnh thổ Nga nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Khi đó, có nguy cơ là Ukraine sẽ phải hứng chịu cơn giận dữ của chính quyền Donald Trump và phải đối mặt với các cuộc oanh kích gia tăng từ phía Nga.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Úc và Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự trong bối cảnh đối phó với Trung Quốc. Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng mới. Tòa án tối cao Nga loại đảng chống chiến tranh Yabloko khỏi các cuộc bầu cử. Mỗi ngày một sự kiện, sau dự án dầu khí của công ty Mỹ tại Greenland, phải chăng là chiến lược bành trướng của doanh nghiệp? Theo dòng thời sự, Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo hôm nay do Minh Anh thực hiện.
4: Điểm báo.
5: Thưa quý vị, hiện tượng nắng nóng kéo dài khiến chính phủ Pháp và nhiều nước châu Âu khác lo lắng do những tác động tiêu cực đối với nguồn cung nước, kinh tế và năng lượng. Khủng hoảng Trung Đông làm suy yếu tầm ảnh hưởng của Mỹ và trí tuệ nhân tạo hỗ trợ thương mại toàn cầu chống chọi với các cú sốc địa chính trị. Trên đây là những chủ đề chính trên các trang báo Pháp ngày hôm nay.
3: Trên báo Le Figaro, cây bút xã luận Arnaud có bài phân tích đề tựa bước thụt lùi chiến lược của Mỹ tại Trung Đông. Ngày 7 tháng 8 vừa qua, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký kết Hiệp ước Phòng thủ chung La Mecca. Văn bản quy định một cuộc tấn công nhắm một thành viên sẽ được coi là tấn công vào ba nước, tương tự như điều 5 của NATO. Ba nước này còn tăng cường hợp tác về công nghiệp quốc phòng, chia sẻ tình báo, huấn luyện quân sự và trao đổi nhân sự.
5: Trong thỏa thuận này, Ả Rập Xê Út là bên hưởng lợi nhiều nhất vì các cơ sở dầu khí của nước này dễ bị tổn thương. Thổ Nhĩ Kỳ có một sức mạnh quân sự và ngành công nghiệp quốc phòng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực thôn, trong khi Pakistan đóng vai trò răn đe chiến lược nhờ là quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo tác giả, Hiệp ước Phòng thủ chung La Mecca đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cấu trúc an ninh Trung Đông. Chính quyền Riyadh không còn dựa vào Mỹ để đảm bảo an ninh như suốt nhiều thập kỷ kể từ Hiệp ước Quincy năm 1945, thỏa thuận MGDA phản ánh xu hướng đa dạng hóa quan hệ đối tác an ninh của Ả Rập Xê Út. Không chống Mỹ cũng không chống Israel hay chống Iran, nhưng MGDA cũng cho thấy ba nước này không hài lòng với việc Washington và Jerusalem tiến hành cuộc chiến nhằm thay đổi chế độ ở Iran, làm gia tăng căng thẳng khu vực. Ả Rập Xê Út tuy đã cải thiện quan hệ ngoại giao qua trung gian hòa giải Trung Quốc vào tháng 3 năm 2023, nhưng vẫn coi Tehran là một mối đe dọa lâu dài. Từ vụ việc này, tác giả nhận định ảnh hưởng của Mỹ tại Trung Đông đã bị suy giảm mạnh trong năm 2026. Cách này 6 tháng, Washington vẫn còn giữ vai trò trung tâm trong nhiều hồ sơ lớn của khu vực, thì hiện nay tình hình đã xấu đi. Iran không còn muốn từ bỏ hạt nhân, eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn, trong khi hòa bình ở Gaza rơi vào bế tắc. Bài viết kết luận, sự suy giảm vai trò chiến lược của Mỹ ở Trung Đông không là một tín hiệu tích cực, vì điều này có thể làm gia tăng bất ổn, nguy cơ phổ biến hạt nhân và ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích kinh tế của châu Âu.
3: Cũng tại Trung Đông, nhật báo kinh tế Leseco chú ý đến việc Syria lấy lại kiểm soát các căn cứ quân sự Nga nhưng vẫn duy trì các mối quan hệ với nước này. Sau 18 tháng đàm phán, Damas và Moscow đã đạt được một thỏa thuận về tương lai hai căn cứ quân sự chiến lược của Nga tại Tartus và Memim Latakia.
5: Theo thỏa thuận, Syria sẽ giành lại quyền kiểm soát phần lớn cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các khu vực phục vụ mục đích dân sự, trong khi Nga vẫn được phép duy trì hiện diện quân sự dưới hình thức các trung tâm huấn luyện chung, từ ngữ trong nguyên văn. Đối với chính quyền Damas, Nga vẫn là đối tác quan trọng vì quân đội Syria phần lớn sử dụng trang thiết bị có nguồn gốc từ Nga và cần sự hỗ trợ trong quá trình tái thiết lực lượng vũ trang. Về phía Nga, việc giữ được quyền tiếp cận hai căn cứ này là một thắng lợi chiến lược bởi đây là những cơ sở quân sự quan trọng duy nhất của Moscow tại vùng Địa Trung Hải. Dù từng ủng hộ mạnh mẽ chế độ Bashar al-Assad, Nga đã nhanh chóng điều chỉnh quan hệ với chính quyền mới của Tổng thống Ahmed al-Shara hướng tới hợp tác thực dụng và duy trì ảnh hưởng tại Syria.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Bất chấp những căng thẳng địa chính trị gia tăng từ cuộc chiến tranh tại Ukraine, xung đột Mỹ-Iran xung quanh eo biển Hormuz đến cuộc chiến thuế quan của Donald Trump, nền thương mại toàn cầu vẫn chống chọi được với những cú sốc địa chính trị nhờ sự hỗ trợ của AI.
5: Tăng trưởng toàn cầu có nhiều dấu hiệu tích cực trong nửa đầu năm 2026, trao đổi hàng hóa tăng 2,5% và dịch vụ là hơn 10%. Le Figaro nêu ba lý do để giải thích cho sự lạc quan này của nền kinh tế. Thứ nhất, các quốc gia đẩy mạnh ký kết các hiệp định thương mại mới thay vì lao vào một cuộc chiến thương mại toàn diện. Thứ hai, các doanh nghiệp nhanh chóng điều chỉnh chuỗi cung ứng, mở rộng sản xuất sang các nước châu Á và các khu vực gần với thị trường tiêu thụ. Cuối cùng, làn sóng đầu tư ồ ạt của các doanh nghiệp vào trí tuệ nhân tạo đã hỗ trợ mạnh mẽ nền thương mại toàn cầu từ 18 tháng qua, và nhất là việc xuất khẩu các loại thiết bị có liên quan đến AI của các nhà sản xuất như Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia hay như Thái Lan. Dù vậy, bài viết cũng lưu ý thêm rằng các rủi ro từ xung đột Trung Đông và thuế quan mới của Mỹ vẫn còn hiện hữu.
3: Cũng liên quan đến AI, báo Lexico cho biết xung đột tại Trung Đông và việc phong tỏa eo biển Hormuz đã vô tình mang lại lợi ích ngắn hạn cho ngành hóa chất Đức.
5: Sự gián đoạn nguồn cung dầu từ vùng vịnh khiến các đối tác Trung Quốc gặp khó khăn, trong khi khách hàng châu Âu tăng mua hàng nội khối và tích trữ hàng tồn kho. Nhờ đó, các hãng hóa chất lớn của Đức như BASF, Evonik, Lanxess và Walker Chemie đều ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh và nâng dự báo kết quả kinh doanh năm 2026. Bên cạnh đó, làn sóng đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo AI cũng thúc đẩy ngành công nghiệp nặng của Đức. Nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu giúp Siemens, Siemens Energy và Hochtief đạt doanh thu, lợi nhuận và đơn hàng kỷ lục. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này cũng cho rằng đây chỉ là một sự cải thiện tạm thời. Ngành công nghiệp Đức vẫn phải đối mặt với chi phí năng lượng cao, cạnh tranh từ Trung Quốc, cắt giảm nhân sự và nguy cơ gián đoạn vận tải do mực nước sông Rhin xuống thấp.
3: Nắng nóng kéo dài dẫn đến khô hạn nghiêm trọng chưa từng có ở Pháp và nhiều nơi khác ở châu Âu, chiếm phần lớn các trang báo chính. Le Monde đã đăng tấm bản đồ châu Âu đỏ rực chạy tít lớn, khô hạn bất thường ập xuống châu Âu. Chưa bao giờ Pháp và châu Âu chứng kiến các dòng sông lớn khô cạn trơ đáy đến mức người ta có thể đi bộ dưới lòng sông.
5: Le Figaro và Lexico cùng nêu lên một tình trạng đáng báo động, đó là những đợt nắng nóng liên tục và lượng mưa quá thấp đang ảnh hưởng đến các dòng chảy và các mạch nước ngầm. Gần như toàn bộ các điểm khảo sát cho thấy mực nước ngầm xuống thấp đáng kể và 2/3 trong số này có mực nước thấp hơn mức trung bình hàng tháng. Nhiều nơi tại Pháp phải chịu tình trạng cúp nước. Tờ Libération mô tả, tại vùng Bourgogne, do thiếu nước, người dân và gia súc đang hứng chịu một mùa hè như thiêu như đốt. Không có mưa, bị khô hạn, người dân ở hai thị trấn của vùng Côte d'Or phải dựa vào nguồn cung cấp nước bằng xe bồn. Trong bối cảnh này, chính phủ Pháp ban hành lệnh hạn chế sử dụng nước trên gần 70% lãnh thổ và 2/3 trong số này được đặt trong tình trạng khủng hoảng. Lexico cho biết quy định hạn chế này nhằm bảo tồn các nguồn dự trữ cho các mục đích ưu tiên bao gồm nước uống, y tế và an ninh dân sự.
3: La Croix nói đến hành trình gian khổ của những nạn nhân thảm họa khí hậu liên quan đến đất sét. Do biến đổi khí hậu, tình trạng với các giai đoạn có ngót và trương nở luân phiên của đất sét đang đe dọa một số lượng lớn các công trình xây dựng. Với 60% số nhà riêng lẻ đang gặp rủi ro, cư dân mô tả việc xin bồi thường là một cơn ác mộng về mặt hành chính.
5: Nhìn rộng hơn, nắng nóng khô hạn làm các con sông cạn kiệt đang gây ra một chuỗi các tác động đối với ngành năng lượng hạt nhân, vận chuyển và du lịch v.v. Theo như ghi nhận của tờ Le Figaro, các hoạt động vận tải đường thủy, đi du thuyền trên sông buộc phải bị điều chỉnh như giảm tải trọng, xen kẽ đường bộ, đường thủy v.v. Trong lĩnh vực năng lượng, nhiều nhà máy điện hạt nhân buộc phải tạm dừng hay giảm công suất một số lò phản ứng để tuân thủ quy định môi trường khi nhiệt độ nước sông quá cao. Cuộc khủng hoảng khí hậu lần này cũng đặt ra vấn đề đối với công việc quản lý nguồn nước. Trả lời Le Monde, nhà nghiên cứu Simon Porcher cho rằng tình trạng hạn hán hiện nay không chỉ do biến đổi khí hậu mà còn do cách con người quản lý nguồn nước, đô thị hóa, nông nghiệp thâm canh và ô nhiễm làm giảm khả năng giữ nước của môi trường. Trong khi đó, xã hội vẫn quen coi nước là nguồn tài nguyên dồi dào, tập trung tăng nguồn cung thay vì giảm nhu cầu sử dụng.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo chương trình là tạp chí kinh tế qua chủ đề Mỹ giúp Nhật Bản giữ giá đồng yên, giải pháp ít tốn kém nhất của Nhà Trắng để thực hiện chính sách America First, tạp chí do Thanh Hà thực hiện.
6: Tạp chí kinh tế. Đồng yên Nhật Bản đang mất giá so với đô la Mỹ. Tỷ giá hối đoái giữa hai đơn vị tiền tệ này đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1986 đến nay. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, Washington đã phối hợp với Tokyo cùng can thiệp để giữ giá cho đồng yên. Cứu đồng tiền Nhật Bản không là một cử chỉ thân thiện mà Hoa Kỳ dành cho một nước bạn. Donald Trump trước hết muốn tránh để một đồng yên yếu đe dọa cán cân thương mại của Mỹ và một đồng đô la mạnh sẽ phá hỏng đi cái chính sách khởi động lại cỗ máy công nghiệp do chính ông đề xướng. Nhìn rộng ra hơn nữa thì yếu tố Trung Quốc cũng có thể là một lý do giải thích cho việc Hoa Kỳ can thiệp vào tỷ giá giữa yên và đô la lần này. Thứ hai, mùng 3 tháng 8 vừa qua, Nhật Bản và Hoa Kỳ cùng thông báo là 3 ngày trước đó đôi bên đã can thiệp trên thị trường hối đoái để giữ giá cho đồng yen. Điều đó có nghĩa là Tokyo và Washington đã tung tiền ra để mua vào đơn vị tiền tệ của Nhật Bản. Đôi bên đã tránh thông báo một cách chính thức về số vốn huy động để mua vào đồng yen. Thế nhưng theo các nguồn tin báo chí thì Ngân hàng Trung ương Nhật hôm 31 tháng 7 đã sử dụng 36,58 tỷ đô la Mỹ để mua lại đồng yen. Bất ngờ hơn nữa là theo tiết lộ của Nhật báo tài chính Anh Financial Times thì chi nhánh tại New York của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Federal Reserve cùng ngày đã bán ra một khối lượng rất lớn ngoại tệ để mua vào đồng yen cho Bộ Tài chính của Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên từ gần 30 năm qua Federal Reserve mới lại trực tiếp can thiệp vào tỷ giá hối đoái giữa yen và đô la. Nhờ có sự phối hợp này mà đồng tiền của Nhật Bản đã tăng giá trở lại, tăng thêm 0,6% trong phiên giao dịch hôm mùng 3 tháng 8 hồi tuần trước. Nhưng để rồi lại mất giá trong phiên giao dịch hôm nay 11 tháng 8. Điều đó phản ánh một áp lực rất lớn đang đè nặng lên đồng tiền của Nhật, cường quốc kinh tế đứng thứ ba toàn cầu.
7: Vì sao Hoa Kỳ phải can thiệp để giữ giá cho đồng tiền của Nhật Bản?
6: Đây không đơn thuần là một cử chỉ thân thiện để giúp đỡ bạn bè như nguyên thủ Mỹ đã tuyên bố. Thực ra cũng ông Trump đã rất thành thật khi ông nói thêm rằng về mặt tài chính thì trong thương vụ này Mỹ cũng có lợi. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent thì đã mau mắn trấn an thị trường rằng nếu cần Washington cũng có thể can thiệp thêm một lần và thậm chí là nhiều lần nữa nhằm điều chỉnh lại tình trạng đồng tiền của Nhật không được đánh giá đúng mức từ trong nguyên văn. Đằng sau những lời lẽ bóng bẩy này bao gồm ba thực tế. Thứ nhất, một đồng yên rẻ tạo đà cho xuất khẩu của Nhật Bản. Chính quyền Washington thì tuyệt đối không muốn trông thấy kịch bản này xảy ra, nhất là khi mà thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Nhật năm ngoái đã lên đến hơn 900 tỷ đô la. Kinh tế trưởng của cơ quan tư vấn PwC, bà Stephanie Villers, giải thích thêm trên đài phát thanh tư nhân Radio Classic như sau.
8: Donald Trump luôn rất rõ ràng. Ông không muốn đô la cao giá vì lợi ích của chính nước Mỹ, nên Washington đã can thiệp để giữ giá đồng yen Nhật Bản. Đồng tiền Nhật trượt giá, tức là tỷ giá hối đoái của đô la trên thị trường bị đẩy lên cao. Một đồng đô la mạnh bất lợi cho xuất khẩu của Hoa Kỳ. Ông Trump luôn chủ trương thúc đẩy xuất khẩu của Mỹ, tăng sức cạnh tranh cho hàng Mỹ trên thương trường. Nói cách khác, Washington can thiệp và giúp đỡ Nhật Bản, nhưng trước hết là để kích thích xuất khẩu của Hoa Kỳ.
6: Điểm thứ nhì mà chính quyền Trump muốn tránh được đó là một đồng yên mất giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chính sách tài chính của Hoa Kỳ. Nhà Trắng muốn giữ lãi suất chỉ đạo ở mức thấp để tạo đà cho tăng trưởng, thế nhưng mục tiêu đó có thể bị đe dọa nếu như đồng yên tiếp tục đổ dốc. Một đồng yên bị suy yếu như hiện nay bất lợi cho kinh tế Nhật Bản vì hai lý do. Một là sẽ đổi hóa đơn thanh toán của Nhật bằng đô la lên cao, và hai là tạo ra nguy cơ lạm phát cho xứ hoa anh đào. Trong bối cảnh đó thì Ngân hàng Trung ương Nhật sớm muộn gì cũng sẽ phải điều chỉnh lãi suất chỉ đạo. Hiện tại lãi suất của Nhật là khoảng 1%, còn ở Mỹ là hơn 3,5% và thậm chí là 3,75%. Cho đến nay, chính cái cách biệt này đã là động lực thúc hối các nhà đầu tư quốc tế bán bớt đồng yen để mua vào đô la và đầu tư sang Hoa Kỳ nhằm kiếm lợi. Do vậy, nếu như Ngân hàng Trung ương Nhật Bản mà tăng lãi suất chỉ đạo, thì Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cũng sẽ phải tăng lãi suất tiếp theo đó, hay ít ra là không thể hạ lãi suất chỉ đạo để tránh xảy ra lạm phát. Federal Reserve mà tăng lãi suất ngân hàng thì cũng là một điều mà ông Trump không hề mong muốn. Cái điểm thứ ba tối kỵ đối với Washington là khả năng vì để có thể giữ giá cho đồng yen, tức là phải huy động hàng chục tỷ đô la để mua vào đồng tiền quốc gia mà Tokyo sẽ phải buộc bán bớt đi các công trái phiếu của Mỹ. Xin nhắc lại, hiện nay Nhật Bản đang nắm giữ 1.100 tỷ đô la công trái phiếu và Nhật là chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ. Công trái phiếu của Mỹ nếu như bị bán đi một cách ồ ạt trong một thời gian ngắn thì sẽ bất lợi cho tăng trưởng, cho kinh tế và cả tài chính của Hoa Kỳ. Gần đến ngày bầu cử, Tổng thống Donald Trump không muốn lạm phát hay bất kỳ một chỉ số kinh tế tiêu cực nào có thể đè nặng lên lá phiếu của cử tri. Nhìn từ cả ba khía cạnh vừa nêu thì cử chỉ thân thiện mà ông Trump nói đến để giải thích cho việc đã can thiệp giữ giá đồng yen chẳng phải là do Hoa Kỳ hào phóng hay là do Nhà Trắng thân thiện với nữ thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Washington trước hết muốn bảo vệ quyền lợi kinh tế, tài chính và thương mại cho nước Mỹ, đúng theo cái chủ trương đặt quyền lợi của Hoa Kỳ lên trên hết, America First.
7: Liên quan đến hình thức can thiệp của Mỹ lần này, giới trong ngành ghi nhận một số điểm bất thường.
6: Hãng tin Anh Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin thông thạo từ Bộ Tài chính Mỹ cho biết là để cứu đồng yen Nhật Bản, chi nhánh tại New York của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã chủ yếu bán ra đồng euro, tức là bán ra đơn vị tiền tệ của châu Âu. Theo giới trong ngành, điều này có nghĩa là chính quyền của ông Trump đã không bán đi đô la bởi Washington muốn tránh gây hiểu nhầm là đồng tiền Mỹ đang bị mất giá, bởi vì một đồng đô la suy yếu tuy sẽ thúc đẩy xuất khẩu cho nước Mỹ như ông Trump mong muốn, nhưng đồng thời cũng là mầm mống gây ra lạm phát. Đó là kịch bản mà Nhà Trắng không cho phép xảy ra gần đến bầu cử giữa kỳ tháng 11 sắp tới. Reuters thì lưu ý, trước mắt cả phía Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng như là phía Bộ Tài chính Mỹ đều từ chối bình luận về tin trên. Song, việc các giới chức tiền tệ của Mỹ dùng đồng tiền chung châu Âu để mua vào đồng yen Nhật Bản cũng để rõ cái thế cân bằng rất mong manh trong cái chính sách kinh tế của Washington hiện tại.
7: Trở lại với hai câu hỏi cuối cùng, đó là vì sao đồng yen bị mất giá và đâu là mức độ hiệu quả từ biện pháp can thiệp nhằm giữ giá cho đồng yen của Nhật Bản?
6: Nhìn từ phía Nhật Bản, các nhà sản xuất và xuất khẩu hài lòng với một đồng yen liên tục mất giá từ 2020 đến nay. Trong 5 năm vừa qua thì trị giá của đơn vị tiền tệ Nhật Bản so với đô la Mỹ đã mất đi khoảng gần 1/3. Bên cạnh đó, xứ hoa anh đào phụ thuộc đến hơn 80% vào năng lượng của nước ngoài. Với chiến tranh Iran, eo biển Hormuz vẫn còn bị phong tỏa. Với tình trạng bất ổn ở Trung Đông, với chiến tranh Ukraine, giá dầu khí đang bị đẩy lên cao. Một đồng yen mất giá lại càng bất lợi hơn nữa cho các nhà sản xuất của Nhật và cũng là một mầm mống gây ra lạm phát cho nền kinh tế số 3 toàn cầu. Điều này diễn ra vào lúc mà Thủ tướng Sanae Takaichi đang có kế hoạch giảm thuế trị giá gia tăng TVA để tăng thêm mãi lực cho người dân Nhật Bản để khuyến khích tiêu thụ. Hệ quả kèm theo là thâm hụt ngân sách và nợ công của Nhật trong tương lai có nguy cơ sẽ bị đẩy lên cao. Theo tờ báo Nihon Keizai Shimbun, lo ngại lạm phát và nợ công sẽ là hai yếu tố khiến đồng yen sẽ còn tiếp tục mất giá. Cho dù Washington và Tokyo có can thiệp đi chăng nữa để cố gắng giữ giá đồng yen thì hiệu quả cũng sẽ không lâu bền. Có lẽ dấu hiệu đầu tiên chứng minh cho điều này là trong phiên giao dịch hôm nay 11 tháng 8, đồng yen lại mất giá so với cả đô la lẫn euro. Và trở lại với cái tỷ giá khoảng 160 yen mới đổi lấy được 1 đô la, tức là tương tự như trong phiên giao dịch hôm 31 tháng 7 vừa qua, trước khi mà Mỹ và Nhật Bản phối hợp để giữ giá cho đồng yen.
1: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống ở Việt Nam. Thành Phương phỏng vấn ông Nguyễn Việt Hùng, giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
9: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
10: Như mỗi năm, ngày 7 tháng 6 vừa qua là ngày an toàn thực phẩm thế giới, một dịp để các nước thúc đẩy những giải pháp hướng tới một hệ thống thực phẩm an toàn hơn cho người dân. Nhân ngày này, bà Angela Pratt, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, đã kêu gọi Việt Nam tiếp tục tăng cường các thực hành vệ sinh tốt và chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, mở rộng ứng dụng các công nghệ truy xuất nguồn gốc thực phẩm, tạo thêm bằng chứng khoa học thông qua nghiên cứu và thúc đẩy các chính sách hiệu quả hơn. Đối với Việt Nam, một trong những vấn đề đang được đặt ra ngày càng cấp thiết, đó là bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống. Hầu như ai cũng biết là thịt cá và nói chung là thực phẩm được bán tại các chợ truyền thống khó mà bảo đảm được vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng vì giá rẻ hơn siêu thị cho nên nhiều người có thu nhập thấp vẫn phải mua tại đây. Vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống Việt Nam cũng là một lĩnh vực nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế, đặc biệt là về thịt heo bán ở các chợ này. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 6 tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế cho biết.
11: Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI là cái viện đóng ở Việt Nam, thì chúng tôi làm việc rất là chặt chẽ với các đối tác ở Việt Nam, chủ yếu là các cơ quan nghiên cứu thuộc Bộ Nông nghiệp và Bộ Y tế. Những cái đóng góp của chúng tôi chủ yếu là làm nghiên cứu để tìm ra được cái bằng chứng để biết được những cái vấn đề ô nhiễm thực phẩm nó xảy ra ở đâu là quan trọng nhất, và phát triển những cái biện pháp can thiệp đơn giản và giá rẻ để cải thiện được cái tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống và ở các cái những cái lò giết mổ nhỏ lẻ ở Việt Nam. Về góc độ nghiên cứu mà nói là chúng tôi tìm ra bằng chứng và hy vọng là những cái bằng chứng và cũng như là những cái sáng kiến về cải thiện an toàn thực phẩm là được nhân rộng ra ở các địa phương. Chúng tôi hiện tại là có làm những cái can thiệp ở 5 cái tỉnh Thái Nguyên, Hà Nội, sau đó là ở cả Huế, Cần Thơ và ở Đồng Nai, thì tập trung vào những cái chợ truyền thống.
10: Về tình hình vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống ở Việt Nam, ông Nguyễn Việt Hùng ghi nhận.
11: Ở Việt Nam cũng như các nước đang phát triển nói chung ấy, thì phần lớn các cái thực phẩm bán ở các cái chợ truyền thống. Khi nói cái chợ truyền thống ấy, thì thực ra là đây là cái từ chung mà chúng tôi làm nghiên cứu ở các nước đang phát triển, chủ yếu là các nước ở châu Á và các nước ở châu Phi, là các cái địa điểm chợ mà người ta thường thường bày bán những cái thực phẩm tươi sống. Và một trong những cái đặc trưng chính ở các cái chợ này là cái tình hình vệ sinh nó không được tốt, cũng như là cơ sở hạ tầng thường thường là không được tốt để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nó khác một chút so với những cái hệ thống siêu thị, nơi mà các cơ sở hạ tầng được đảm bảo tốt hơn cho cái việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Các cái chợ truyền thống ở Việt Nam ấy, chính sách của Việt Nam là phần lớn các chợ là đều được các cái cơ quan quản lý, người ta để ý và người ta thành lập các cái ban quản lý chợ. Tuy nhiên, những cái vấn đề mất an toàn thực phẩm vẫn thường xuyên diễn ra, và Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI cùng với các đối tác ở Việt Nam thì tập trung vào một số cái vấn đề nghiên cứu về cái vấn đề mất an toàn thực phẩm, chủ yếu ở cái chuỗi giá trị thịt lợn, bởi vì thịt lợn là một thực phẩm mà được người Việt Nam sử dụng rất nhiều, và phần lớn thịt heo ở Việt Nam thì là được bày bán ở các cái quầy chợ truyền thống này. Thường thường là những cái nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng các cái mẫu thịt lợn được thu thập ở các chợ truyền thống thì có cái tỷ lệ nhiễm vi sinh vật gây bệnh như Salmonella đang còn tương đối cao, từ khoảng 30 đến 70% số mẫu được thu thập ở các chợ truyền thống là có sự xuất hiện của vi khuẩn gây bệnh Salmonella. Thế đấy là cái chợ truyền thống nhé. Thì nếu mà quay ngược lại cái chu trình sản xuất thì các cái lò mổ Việt Nam ấy, thì ngoài một số nhỏ là các cái lò mổ tập trung hiện đại, thì phần lớn các lò mổ ở Việt Nam là những cái lò mổ truyền thống. Người ta giết mổ thịt lợn giết sàn thì cái điều kiện vệ sinh như các anh chị cũng có thể tưởng tượng là nó cũng không được tốt, và cái quá trình lây nhiễm chéo vi sinh vật ở trong cái lò mổ đó cũng thường xuyên diễn ra. Và cuối cùng khi chúng ta có thịt lợn được từ lò mổ mang đến chợ bày bán, đưa cho người dân mang về ở hộ gia đình tiêu thụ, thì cái câu chuyện đảm bảo an toàn thực phẩm hay không thì lại phụ thuộc vào cái câu chuyện chế biến thực phẩm các hộ gia đình. Thì chúng tôi cũng là nghiên cứu và tính ra được một số cái nguy cơ lây nhiễm chéo ở hộ gia đình, và cũng đưa ra những khuyến cáo làm thế nào đó để chuỗi sản xuất thịt heo ở Việt Nam nói chung được cải thiện tốt hơn qua những cái việc cải thiện vệ sinh từ trang trại đến lò mổ đến chợ và đến việc mà chế biến thực phẩm cũng như là tiêu thụ tại hộ gia đình. Những nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng ô nhiễm thực phẩm vi sinh vật là chủ yếu đấy. Các quầy thịt heo ở Việt Nam ấy, thì nếu mà không được xử lý góc độ vệ sinh và không được nấu chín trước khi tiêu thụ thì nó sẽ gây ra những cái bệnh truyền lây qua thực phẩm cho người tiêu dùng. Cái vi khuẩn Salmonella là một trong những cái vi khuẩn gây bệnh chính các cái loại thịt nói chung và đặc biệt là thịt lợn, nó sẽ gây ra bệnh tiêu chảy và những cái bệnh liên quan nếu mà không được xử lý. Nghiên cứu cách đây mấy năm trước của chúng tôi ấy, thì ước lượng rằng tầm khoảng 17% cái số lượng người ăn thịt heo có thể bị có vấn đề về sức khỏe, có bị ốm do cái việc chế biến thịt heo ở Việt Nam, do cái lây nhiễm chéo ở hộ gia đình.
10: Theo báo chí trong nước, vào đầu tháng 6 vừa qua, chợ Tân Mỹ thuộc phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh đã khai trương hai quầy thịt đầu tiên tại chợ truyền thống được phép sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Tích Xanh Trách Nhiệm. Cho tới nay, các sản phẩm mang nhãn Tích Xanh Trách Nhiệm chủ yếu được phân phối qua hệ thống siêu thị và các cửa hàng tiện lợi. Kế hoạch theo dự kiến sẽ được mở rộng ra hơn 400 chợ truyền thống trên toàn thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Việt Hùng đánh giá về kế hoạch này.
11: Tôi nghĩ rằng đây là một việc làm rất tốt của thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra là khi chúng tôi làm nghiên cứu ấy, thì chúng tôi thấy ở các cái chợ đầu mối ấy, người ta quản lý tương đối tốt bằng cái việc truy xuất nguồn gốc, tức là những cái lô thịt heo được nhập vào các cái chợ bán thực phẩm ở thành phố Hồ Chí Minh, là cái chợ mà khi chúng tôi đi theo ấy là cái chợ Bình Điền ấy, thì là đều có cái hệ thống kiểm soát biết được thịt heo đó đến từ trang trại nào, đến từ lò mổ nào và có được cấp giấy phép lưu hành hay không. Thì về mặt truy xuất nguồn gốc ấy, giúp cho chúng ta đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đây là một cái mô hình tốt mà nên nhân rộng. Tuy nhiên thì những cái chợ mà nhỏ lẻ hơn thì tôi không biết là có áp dụng được như là các cái chợ đầu mối lớn hay không. Thì luật an toàn thực phẩm Việt Nam là lần đầu tiên được công bố là đưa vào hoạt động năm 2010 và sau 16 năm triển khai thì là đang được nhà nước Việt Nam xem lại. Theo tôi được biết là trong thời gian gần đây nữa thôi thì cái luật an toàn thực phẩm sửa đổi sẽ được thảo luận ở Quốc hội và nhấn mạnh rất nhiều cái câu chuyện là truy xuất nguồn gốc trong an toàn thực phẩm.
10: Nhưng theo ông Nguyễn Việt Hùng, các biện pháp được đưa ra để cải thiện tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống phải phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.
11: Việt Nam mình có cái chính sách rất là rõ ràng về các cái tiêu chuẩn của các cái chợ, ở những cái quầy bán thịt. Ví dụ cái bàn thì anh phải cao bao nhiêu so với mặt đất này, cấu trúc ra sao, góp phần đảm bảo được an toàn thực phẩm. Thế tuy nhiên trong thực tế khi chúng ta đi làm nghiên cứu hoặc thăm các cái chợ truyền thống thì phần lớn là các chợ là có thể người ta chưa chấp hành những cái quy định của nhà nước về cái an toàn thực phẩm. Với một cái thực hành mà nó ở cái diện rộng như thế mà chúng ta kỳ vọng tất cả mọi người đều thay đổi một cách toàn diện ngay lập tức là cái câu chuyện rất là khó và nó không thực tế trong hoàn cảnh Việt Nam chúng ta nói riêng và các nước đang phát triển nói chung. Chính vì thế mà khi triển khai những cái chính sách như thế này, tôi nghĩ là nó phải cần một cái sự can thiệp đồng bộ và nó phải có sự hỗ trợ từ phía nhà nước để nâng cấp được các cái chợ có cái điều kiện vệ sinh tốt hơn, có cái cấu trúc hạ tầng tốt hơn, như đơn giản là phải có hệ thống nước chẳng hạn cho người ta rửa tay, hoặc là phải tập huấn được cho những cái hộ bán thịt người ta biết thực hành cái vệ sinh như thế nào cho tốt. Ví dụ trong nghiên cứu của chúng tôi thấy là người ta dùng những cái thớt qua rất nhiều thời gian mà người ta không thay đổi, mà người ta cũng không thường xuyên rửa những cái thớt đó. Người ta bỏ những cái tấm cát tông, bỏ những tờ báo lên cái mặt bàn, tạo điều kiện cho cái việc phát triển những cái loại vi sinh vật gây bệnh. Câu chuyện mà cải thiện ở chợ ấy, nó phải đến từ nhiều phía. Và chúng tôi có đề xuất những cái can thiệp là nó như một cái kiềng ba chân ấy. Tức là khi chúng ta muốn cải thiện điều kiện an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống ở Việt Nam, đặc biệt là các cái quầy bán thịt heo chẳng hạn, thì chúng tôi tổng kết ra nó có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nói gì thì nói, chúng ta cần phải có những cái điều kiện và cơ sở vật chất để cho người ta thực hành được cái vệ sinh. Tức là phải có quầy bán thịt bằng những cái mặt inox để việc rửa lau cho nó được thuận tiện. Cái thứ hai là anh phải có nước, có xà phòng, sát khuẩn. Cái thứ ba là chúng ta phải giáo dục được, chúng ta phải tập huấn thực hành vệ sinh tốt của những cái người bán thịt ở các cái quầy chợ đó. Và cuối cùng, những cái nhà làm chính sách và những cái nhà quản lý ở các cái khu chợ đó hoặc cấp địa phương cũng phải tạo cái điều kiện cho những người bán thịt cũng như là những cái người mà tham gia cái chuỗi sản xuất và người tiêu dùng có cái điều kiện thực hành. Tất cả những quy định pháp luật đó phải phù hợp với cái điều kiện thực tế ở địa phương. Bởi vì nếu mà chúng ta đặt ra những quy định mà nó quá cao mà nó không phù hợp với cái điều kiện thực tế và thiên nhiều hơn vào cái phạt những cái người làm sai thì chúng tôi nghĩ rằng là nó không phải là một cái giải pháp có thể áp dụng được rộng rãi và làm thay đổi được mặt gốc rễ hiện tại của an toàn thực phẩm ở Việt Nam.
1: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Úc và Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự trong bối cảnh đối phó với Trung Quốc. Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei bổ nhiệm tổng tham mưu trưởng mới. Tòa án tối cao Nga loại đảng chống chiến tranh Yabloko khỏi các cuộc bầu cử. Mỗi ngày một sự kiện sau dự án dầu khí của công ty Mỹ tại Poland, phải chăng là chiến lược bành trướng qua doanh nghiệp? Theo dòng thời sự, Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ tư ngày 12 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội do thông tin viên Duy An tại Liège ở Bỉ thực hiện với chủ đề 90 năm thành tựu kỳ nghỉ phép có lương tại Bỉ. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nạc Phạp Khôn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với anh Vũ, Phan Minh, Thùy Dương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 11 tháng 8 năm 2026. Úc và Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự trong bối cảnh đối phó với Trung Quốc. Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei bổ nhiệm tổng tham mưu trưởng mới. Tòa án tối cao Nga loại đảng chống chiến tranh Yabloko khỏi các cuộc bầu cử. Mỗi ngày một sự kiện, sau dự án dầu khí của công ty Mỹ tại Queensland, phải chăng là chiến lược bành trướng của doanh nghiệp? Theo dòng thời sự, Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không? Kính thưa quý vị, ngày hôm nay 11 tháng 8, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã tiếp Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tại nhà Quốc hội ở Canberra. Hai nước thông báo sẽ mở rộng hợp tác quân sự. Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng biên phòng Úc đã trao đổi biên bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật hàng hải trước sự chứng kiến của hai nhà lãnh đạo.
1: Trả lời báo giới sau cuộc gặp, Thủ tướng Albanese nhấn mạnh, xin trích, ngành công nghiệp quốc phòng và lực lượng quốc phòng của hai nước đang hợp tác ngày càng sâu rộng hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Úc, ông Richard Marles đánh giá việc tăng cường hợp tác với Việt Nam sẽ đóng góp trực tiếp vào sự ổn định và an ninh của khu vực. Hết lời dẫn. Còn theo Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm xin trích, trong bối cảnh diễn biến nhanh chóng và phức tạp trên toàn thế giới, các quốc gia cần tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin, đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. AFP và Reuters cho rằng chuyến thăm Úc của nhà lãnh đạo Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Úc cùng lo ngại trước sự gia tăng năng lực quân sự của Trung Quốc tại Thái Bình Dương và Biển Đông. Việt Nam là một trong các bên có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố hầu hết chủ quyền. Trước sức mạnh quân sự ngày càng lớn của Bắc Kinh, Úc đang thúc đẩy kế hoạch mở rộng quốc phòng lớn nhất trong nhiều thập niên và tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ trên lãnh thổ. Về thương mại, trong tuyên bố chung, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Úc bày tỏ quan ngại về các hành vi thương mại hạn chế làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Úc và Việt Nam nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoáng sản thiết yếu, chất bán dẫn và năng lượng sạch. Trong nửa đầu năm 2026, thương mại song phương đạt 8,1 tỷ đô la, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Vẫn trong lĩnh vực quốc phòng, Việt Nam thông báo là đóng tàu hộ vệ chống ngầm đa năng, sản phẩm tàu chiến lớn và hiện đại nhất từ trước đến nay do Việt Nam tự thiết kế, chế tạo, được Tổng công ty Sông Thu phối hợp với Quân chủng Hải quân khởi công ngày hôm qua và sẽ được trang bị hầu hết vũ khí và trang thiết bị quân sự được phát triển hoặc lắp ráp ở trong nước. Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh đến chính sách phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực và tự cường. Vẫn liên quan đến Việt Nam nhưng trong lĩnh vực khoa học, VinSpace thông báo là bắt tay với SpaceX đưa vệ tinh lên quỹ đạo vào năm 2027.
2: Đây được xem là một bước tiến mới trong nỗ lực phát triển ngành công nghiệp vũ trụ còn non trẻ của Việt Nam. Theo VinSpace, được AP trích dẫn, công ty sẽ tự phát triển và vận hành các vệ tinh này. Sau khi được đưa lên quỹ đạo, các vệ tinh sẽ được sử dụng để kiểm nghiệm công nghệ của VinSpace, công ty con của tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam Vingroup, do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập, trong môi trường không gian, đồng thời phục vụ các ứng dụng thương mại trong tương lai. Việt Nam đã theo đuổi việc phát triển năng lực hàng không vũ trụ trong nhiều thập kỷ, nhưng hiện vẫn là một quốc gia có quy mô tương đối nhỏ trong ngành công nghiệp vũ trụ toàn cầu. Theo các tài liệu chính thức, Việt Nam phóng vệ tinh viễn thông đầu tiên vào năm 2008 và đưa một vệ tinh khác lên quỹ đạo vào năm 2012. Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một cường quốc vũ trụ tầm trung tại Đông Nam Á vào năm 2030. Tháng 3 vừa qua, Việt Nam khánh thành Trung tâm Khoa học và Công nghệ Vũ trụ lớn tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Trung tâm này được kỳ vọng góp phần mở rộng năng lực phát triển vệ tinh và khai thác dữ liệu từ không gian của Việt Nam.
0: Vẫn tại châu Á, ngày hôm nay Bắc Kinh đe dọa là việc Đài Loan tham dự diễn đàn các đảo Thái Bình Dương do Palau tổ chức từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 có nguy cơ tổn hại đến quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc đảo trong khu vực.
1: Palau là một trong những đồng minh ngoại giao còn lại của Đài Bắc tại Thái Bình Dương, cùng với Tuvalu và quần đảo Marshall. Trong khi đó, Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc và phản đối mọi hình thức tham gia của Đài Bắc vào các tổ chức hoạt động quốc tế. Trả lời AFP, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Tổng thư ký Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương xin trích tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc một nước Trung Hoa, xử lý đúng đắn các vấn đề liên quan đến Đài Loan và bảo đảm không gây tổn hại đến sự phát triển lành mạnh và ổn định trong quan hệ giữa Trung Quốc với diễn đàn. Hết lời dẫn. Trước đó, ngày 7 tháng 8, Tổng thư ký diễn đàn Baron Wapka xác nhận Đài Loan sẽ tham dự sự kiện. Năm 2025, Đài Loan bị loại khỏi kỳ họp thường niên tổ chức tại quần đảo Solomon, quốc gia có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Trước đó, Nauru và Kiribati cũng lần lượt cắt quan hệ với Đài Bắc để công nhận Bắc Kinh vào năm 2019.
0: Ngày hôm qua, lãnh tụ tối cao Iran, giáo chủ Mostaba Khamenei đã bổ nhiệm tướng Ali Abdullahi, một chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, làm tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran.
2: Trong sắc lệnh bổ nhiệm, được AFP trích dẫn, giáo chủ Mostaba Khamenei đánh giá cao kinh nghiệm và những đóng góp của tướng Ali Abdullahi. Hồi đầu tháng, ông Abdullahi từng cáo buộc Mỹ làm gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các đồng minh của Washington trong khu vực xem xét lại sự hợp tác với Hoa Kỳ. Trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ nói trên, tướng Ali Abdullahi là người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, một cơ quan quân sự liên quân quan trọng của Iran, có nhiệm vụ giám sát và phối hợp các hoạt động quân sự của nhiều lực lượng. Việc bổ nhiệm tướng Ali Abdullahi cùng một loạt quan chức cấp cao khác trong quân đội là những quyết định nhân sự quan trọng đầu tiên của giáo chủ Khamenei kể từ khi ông lên nắm quyền vào tháng 3, sau khi kế nhiệm cha là Ali Khamenei thiệt mạng trong ngày đầu tiên của cuộc tấn công do Israel và Mỹ tiến hành nhắm vào Tehran hôm 28 tháng 2. Các quyết định bổ nhiệm mới được cho là sẽ giúp tân giáo chủ củng cố quyền kiểm soát đối với những cơ quan quyền lực chủ chốt của Iran, trong bối cảnh ông vẫn gần như không xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bầu làm lãnh tụ tối cao. Mostaba Khamenei được cho là đã bị thương vào cuối tháng 2 trong cuộc không kích khiến thân phụ thiệt mạng. Kể từ đó, ông chưa từng xuất hiện công khai và chỉ đưa ra thông điệp qua các thông báo được công bố dưới danh nghĩa của mình. Sự kín tiếng của giáo chủ Khamenei trong bối cảnh khu vực đang có xung đột đang đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa ông với các quan chức cấp cao khác trong chính quyền Iran.
0: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi Iran bồi thường cho tất cả những người bị chết và bị thương vì chế độ Tehran. Trên mạng xã hội Truth Social vào ngày hôm qua, nguyên thủ Mỹ khẳng định yêu cầu này sẽ được đưa ra một cách kiên quyết trong mọi cuộc đàm phán sau khi Iran yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại để nối lại hoạt động qua eo biển Hormuz. Ngày hôm qua, chỉ có 6 tàu hàng được phép đi qua eo biển này, giảm một nửa so với trước đây. Ông Donald Trump cho biết là chính yêu cầu của Iran đã khiến ông nghĩ đến việc yêu cầu Tehran bồi thường, trong đó có cả gia đình của hàng trăm nghìn người biểu tình vô tội mà Iran đã giết hại trong 50 năm qua, chưa kể 52.000 người thiệt mạng trong 5 tháng gần đây từ trong nguyên văn. Còn về tình hình Thổ Nhĩ Kỳ, tối hôm qua, các dân biểu nước này đã thông qua luật tăng cường đoàn kết dân tộc và hội nhập xã hội, mở đường tái hòa nhập chiến binh Đảng Lao động Kurdistan PKK và chấm dứt hơn 4 thập niên chiến tranh du kích. Do lo ngại phản ứng trong công luận, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng văn bản đã được chuẩn bị trong nhiều tuần, không phải là luật ân xá chung. Dự luật cũng không đề cập đến trường hợp Abdullah Öcalan, thủ lĩnh PKK, hiện 77 tuổi, đang thụ án tù chung thân từ năm 1999. Cuộc nổi dậy vũ trang do PKK phát động vào năm 1984 đã khiến ít nhất 50.000 người thiệt mạng. Tháng 5 năm ngoái, PKK tuyên bố giải thể và chấm dứt 40 năm đấu tranh vũ trang sau lời kêu gọi hạ vũ khí của thủ lĩnh Abdullah Öcalan. Thông tín viên Selin Pierre Magnani tại Ankara cho biết thêm thông tin.
3: Cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua 10 tháng 8 được tất cả các đảng phái ca ngợi là mang tính lịch sử. Đạo luật khung được Hạ viện thông qua tối hôm qua quy định đình chỉ truy tố đối với các chiến binh bị cáo buộc là thành viên PKK. Họ sẽ được hưởng thời gian ân xá từ 5 cho đến 10 năm, sau đó sẽ được miễn tố.

0: đây đã gia tăng cường độ, cũng không thể ngăn chặn nỗ lực chiến tranh của Nga hay thậm chí ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Nga tại Donbass. Nhà địa chính trị học Sirin Bre khẳng định sự đột phá về quân sự của Kiev muốn phát huy hiệu quả và tạo ra những tác động lâu dài thì cần phải được bổ sung bằng một sáng kiến chính trị.
1: Vậy khó khăn của chính quyền Zelensky nằm ở chỗ nào?
0: Toàn bộ khó khăn nằm ở chỗ hiện tại chính quyền của Tổng thống Ukraine chưa ở trong tình thế có thể biến những thành quả quân sự thành một thắng lợi chính trị. Quả thực đời sống chính trị của Ukraine dường như vẫn đang đình trệ. Đúng là chính quyền của Tổng thống Zelensky vẫn tiếp tục gặt hái được những thành công quốc tế, thu hút sự chú ý, giành được thiện cảm và nhắc nhở các nước ủng hộ về khả năng chống chịu của mình. Theo nhà nghiên cứu của Sungspo, chỉ riêng điều đó đã là một kết quả đáng kể. Bảo vệ được Ukraine trước những hoạt động lật đổ của đối phương, trước nguy cơ đảo chính quân sự, trước nguy cơ chắc chắn xảy ra một sự phá sản về tài chính công và trước sự mất uy tín mà chính quyền Donald Trump muốn gây ra cho Ukraine. Tuy nhiên, đời sống chính trị Ukraine vẫn đang hứng chịu những điểm yếu mang tính nhất thời cũng như mang tính cơ cấu. Các vụ bê bối tham nhũng liên tục tái diễn. Việc không có các cuộc tổng tuyển cử do sự đoàn kết quốc gia, tình trạng thiết quân luật và thực tế là cử tri bị thu hẹp do những vùng lãnh thổ bị sáp nhập, khiến chính quyền Ukraine phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump. Cuối cùng và trên hết, những kết quả của chiến dịch không kích năm 2026 có thể bị xóa bỏ bất cứ lúc nào nếu như Mỹ lại gây sức ép. Hiện giờ Mỹ đang bị cuộc chiến chống Iran thu hút, nhưng không sớm thì muộn, Tổng thống Donald Trump cũng sẽ quay trở lại với nỗi ám ảnh về một nền hòa bình mà chuyên gia địa chính trị Pháp xem là nhanh chóng, kiểu làm cho xong chuyện giữa Nga và Ukraine, kèm theo những lời đe dọa rút sự hỗ trợ của Mỹ.
1: Vậy có thể có kết cục nào cho Ukraine?
0: Ở giai đoạn này, Kiev có một số lựa chọn, hoặc là Ukraine quay trở lại với một chiến lược quân sự mang tính truyền thống hơn, nhằm từng bước tái chiếm lãnh thổ, nhằm tái cân bằng tương quan lực lượng chính trị với Nga và đạt được một nền hòa bình ít bất lợi hơn so với điều mà việc Nga chiếm đóng một phần lãnh thổ Ukraine hiện nay dự báo. Điều này đòi hỏi Ukraine phải huy động thêm quân, tập trung các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea, Donbass và các khu vực biên giới, và trên hết là củng cố mối quan hệ với Washington. Hoặc Ukraine yêu cầu tiến hành một cuộc đàm phán nhanh chóng và trực tiếp với Nga dưới ảnh hưởng của chính quyền Donald Trump. Khi đó, Ukraine sẽ phải hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào Nga, bảo vệ nghiêm ngặt chiến tuyến và kiềm chế chủ nghĩa dân tộc trong nước. Hoặc Ukraine tăng cường chiến lược tấn công vào lãnh thổ Nga nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Khi đó, có nguy cơ là Ukraine sẽ phải hứng chịu cơn giận dữ của chính quyền Donald Trump và phải đối mặt với các cuộc oanh kích gia tăng từ phía Nga.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Úc và Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự trong bối cảnh đối phó với Trung Quốc. Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng mới. Tòa án tối cao Nga loại đảng chống chiến tranh Yabloko khỏi các cuộc bầu cử. Mỗi ngày một sự kiện sau dự án dầu khí của công ty Mỹ tại Greenland, phải chăng là chiến lược bành trướng của doanh nghiệp? Theo dòng thời sự, Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo hôm nay do Minh Anh thực hiện.
3: Điểm báo.
4: Thưa quý vị, hiện tượng nắng nóng kéo dài khiến chính phủ Pháp và nhiều nước châu Âu khác lo lắng do những tác động tiêu cực đối với nguồn cung nước, kinh tế và năng lượng. Khủng hoảng Trung Đông làm suy yếu tầm ảnh hưởng của Mỹ và trí tuệ nhân tạo hỗ trợ thương mại toàn cầu chống chọi với các cú sốc địa chính trị. Trên đây là những chủ đề chính trên các trang báo Pháp ngày hôm nay.
1: Trên báo Le Figaro, cây bút xã luận Renault có bài phân tích đề tựa bước thụt lùi chiến lược của Mỹ tại Trung Đông. Ngày 7 tháng 8 vừa qua, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký kết Hiệp ước Phòng thủ chung La Mecca. Văn bản quy định một cuộc tấn công nhắm một thành viên sẽ được coi là tấn công vào ba nước, tương tự như điều 5 của NATO. Ba nước này còn tăng cường hợp tác về công nghiệp quốc phòng, chia sẻ tình báo, huấn luyện quân sự và trao đổi nhân sự.
4: Trong thỏa thuận này, Ả Rập Xê Út là bên hưởng lợi nhiều.

0: nhất vì các cơ sở dầu khí của nước này dễ bị tổn thương. Thổ Nhĩ Kỳ có một sức mạnh quân sự và ngành công nghiệp quốc phòng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực thôn, trong khi Pakistan đóng vai trò răn đe chiến lược nhờ là quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo tác giả, Hiệp ước Phòng thủ chung La Mecca đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cấu trúc an ninh Trung Đông. Chính quyền Riyadh không còn dựa vào Mỹ để đảm bảo an ninh như suốt nhiều thập kỷ kể từ Hiệp ước Quincy năm 1945. Thỏa thuận MGDA phản ánh xu hướng đa dạng hóa quan hệ đối tác an ninh của Ả Rập Xê Út. Không chống Mỹ cũng không chống Israel hay chống Iran, nhưng MGDA cũng cho thấy ba nước này không hài lòng với việc Washington và Jerusalem tiến hành cuộc chiến nhằm thay đổi chế độ ở Iran, làm gia tăng căng thẳng khu vực. Ả Rập Xê Út tuy đã cải thiện quan hệ ngoại giao qua trung gian hòa giải Trung Quốc vào tháng 3 năm 2023, nhưng vẫn coi Tehran là một mối đe dọa lâu dài. Từ vụ việc này, tác giả nhận định ảnh hưởng của Mỹ tại Trung Đông đã bị suy giảm mạnh trong năm 2026. Cách này 6 tháng, Washington vẫn còn giữ vai trò trung tâm trong nhiều hồ sơ lớn của khu vực, thì hiện nay tình hình đã xấu đi. Iran không còn muốn từ bỏ hạt nhân, eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn, trong khi hòa bình ở Gaza rơi vào bế tắc. Bài viết kết luận, sự suy giảm vai trò chiến lược của Mỹ ở Trung Đông không là một tín hiệu tích cực, vì điều này có thể làm gia tăng bất ổn, nguy cơ phổ biến hạt nhân và ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích kinh tế của châu Âu.
1: Cũng tại Trung Đông, nhật báo kinh tế Leseco chú ý đến việc Syria lấy lại kiểm soát các căn cứ quân sự Nga nhưng vẫn duy trì các mối quan hệ với nước này. Sau 18 tháng đàm phán, Damascus và Moscow đã đạt được một thỏa thuận về tương lai hai căn cứ quân sự chiến lược của Nga tại Tartus và Memim Latakia.
0: Theo thỏa thuận, Syria sẽ giành lại quyền kiểm soát phần lớn cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các khu vực phục vụ mục đích dân sự, trong khi Nga vẫn được phép duy trì hiện diện quân sự dưới hình thức các trung tâm huấn luyện chung, từ ngữ trong nguyên văn. Đối với chính quyền Damascus, Nga vẫn là đối tác quan trọng vì quân đội Syria phần lớn sử dụng trang thiết bị có nguồn gốc từ Nga và cần sự hỗ trợ trong quá trình tái thiết lực lượng vũ trang. Về phía Nga, việc giữ được quyền tiếp cận hai căn cứ này là một thắng lợi chiến lược bởi đây là những cơ sở quân sự quan trọng duy nhất của Moscow tại vùng Địa Trung Hải. Dù từng ủng hộ mạnh mẽ chế độ Bashar al-Assad, Nga đã nhanh chóng điều chỉnh quan hệ với chính quyền mới của Tổng thống Ahmed al-Shara hướng tới hợp tác thực dụng và duy trì ảnh hưởng tại Syria.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Bất chấp những căng thẳng địa chính trị gia tăng từ cuộc chiến tranh tại Ukraine, xung đột Mỹ-Iran xung quanh eo biển Hormuz đến cuộc chiến thuế quan của Donald Trump, nền thương mại toàn cầu vẫn chống chọi được với những cú sốc địa chính trị nhờ sự hỗ trợ của AI.
0: Tăng trưởng toàn cầu có nhiều dấu hiệu tích cực. Trong nửa đầu năm 2026, trao đổi hàng hóa tăng 2,5% và dịch vụ là hơn 10%. Le Figaro nêu ba lý do để giải thích cho sự lạc quan này của nền kinh tế. Thứ nhất, các quốc gia đẩy mạnh ký kết các hiệp định thương mại mới thay vì lao vào một cuộc chiến thương mại toàn diện. Thứ hai, các doanh nghiệp nhanh chóng điều chỉnh chuỗi cung ứng, mở rộng sản xuất sang các nước châu Á và các khu vực gần với thị trường tiêu thụ. Cuối cùng, làn sóng đầu tư ồ ạt của các doanh nghiệp vào trí tuệ nhân tạo đã hỗ trợ mạnh mẽ nền thương mại toàn cầu từ 18 tháng qua, và nhất là việc xuất khẩu các loại thiết bị có liên quan đến AI của các nhà sản xuất như Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia hay như Thái Lan. Dù vậy, bài viết cũng lưu ý thêm rằng các rủi ro từ xung đột Trung Đông và thuế quan mới của Mỹ vẫn còn hiện hữu.
1: Cũng liên quan đến AI, báo Leseco cho biết xung đột tại Trung Đông và việc phong tỏa eo biển Hormuz đã vô tình mang lại lợi ích ngắn hạn cho ngành hóa chất Đức.
0: Sự gián đoạn nguồn cung dầu từ vùng vịnh khiến các đối tác Trung Quốc gặp khó khăn, trong khi khách hàng châu Âu tăng mua hàng nội khối và tích trữ hàng tồn kho. Nhờ đó, các hãng hóa chất lớn của Đức như BASF, Evonik, Lanxess và Walker Chemie đều ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh và nâng dự báo kết quả kinh doanh năm 2026. Bên cạnh đó, làn sóng đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo AI cũng thúc đẩy ngành công nghiệp nặng của Đức. Nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu giúp Siemens, Siemens Energy và Hochtief đạt doanh thu, lợi nhuận và đơn hàng kỷ lục. Tuy nhiên, Các doanh nghiệp này cũng cho rằng đây chỉ là một sự cải thiện tạm thời. Ngành công nghiệp Đức vẫn phải đối mặt với chi phí năng lượng cao, cạnh tranh từ Trung Quốc, cắt giảm nhân sự và nguy cơ gián đoạn vận tải do mực nước sông Rhin xuống thấp.
1: Nắng nóng kéo dài dẫn đến khô hạn nghiêm trọng chưa từng có ở Pháp và nhiều nơi khác ở châu Âu, chiếm phần lớn các trang báo chính. Le Monde đã đăng tấm bản đồ châu Âu đỏ rực chạy tít lớn, khô hạn bất thường ập xuống châu Âu. Chưa bao giờ Pháp và châu Âu chứng kiến các dòng sông lớn khô cạn trơ đáy đến mức người ta có thể đi bộ dưới lòng sông.
0: Le Figaro và L'Echo cùng nêu lên một tình trạng đáng báo động, đó là những đợt nắng nóng liên tục và lượng mưa quá thấp đang ảnh hưởng đến các dòng chảy và các mạch nước ngầm. Gần như toàn bộ các điểm khảo sát cho thấy mực nước ngầm xuống thấp đáng kể và 2/3 trong số này có mực nước thấp hơn mức trung bình hàng tháng. Nhiều nơi tại Pháp phải chịu tình trạng cúp nước. Tờ Libération mô tả, tại vùng Bourgogne, do thiếu nước, người dân và gia súc đang hứng chịu một mùa hè như thiêu như đốt. Không có mưa, bị khô hạn, người dân ở hai thị trấn của vùng Côte d'Or phải dựa vào nguồn cung cấp nước bằng xe bồn. Trong bối cảnh này, chính phủ Pháp ban hành lệnh hạn chế sử dụng nước trên gần 70% lãnh thổ và 2/3 trong số này được đặt trong tình trạng khủng hoảng. L'Echo cho biết quy định hạn chế này nhằm bảo tồn các nguồn dự trữ cho các mục đích ưu tiên bao gồm nước uống, y tế và an ninh dân sự.
1: La Khoa nói đến hành trình gian khổ của những nạn nhân thảm họa khí hậu liên quan đến đất sét. Do biến đổi khí hậu, tình trạng với các giai đoạn có ngót và trương nở luân phiên của đất sét đang đe dọa một số lượng lớn các công trình xây dựng. Với 60% số nhà riêng lẻ đang gặp rủi ro, cư dân mô tả việc xin bồi thường là một cơn ác mộng về mặt hành chính.
0: Nhìn rộng hơn, nắng nóng khô hạn làm các con sông cạn kiệt đang gây ra một chuỗi các tác động đối với ngành năng lượng hạt nhân, vận chuyển và du lịch v.v. Theo như ghi nhận của tờ Le Figaro, các hoạt động vận tải đường thủy, đi du thuyền trên sông buộc phải bị điều chỉnh như giảm tải trọng, xen kẽ đường bộ, đường thủy v.v. Trong lĩnh vực năng lượng, nhiều nhà máy điện hạt nhân buộc phải tạm dừng hay giảm công suất một số lò phản ứng để tuân thủ quy định môi trường khi nhiệt độ nước sông quá cao. Cuộc khủng hoảng khí hậu lần này cũng đặt ra vấn đề đối với công việc quản lý nguồn nước. Trả lời Le Monde, nhà nghiên cứu Simon Porcher cho rằng tình trạng hạn hán hiện nay không chỉ do biến đổi khí hậu mà còn do cách con người quản lý nguồn nước, đô thị hóa, nông nghiệp thâm canh và ô nhiễm làm giảm khả năng giữ nước của môi trường. Trong khi đó, xã hội vẫn quen coi nước là nguồn tài nguyên dồi dào, tập trung tăng nguồn cung thay vì giảm nhu cầu sử dụng.
3: Vừa rồi là một điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo chương trình là tạp chí kinh tế qua chủ đề Mỹ giúp Nhật Bản giữ giá đồng yên, giải pháp ít tốn kém nhất của Nhà Trắng để thực hiện chính sách America First, tạp chí do Thanh Hà thực hiện.
4: Tạp chí kinh tế.
5: Đồng yên Nhật Bản đang mất giá so với đô la Mỹ. Tỷ giá hối đoái giữa hai đơn vị tiền tệ này đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1986 đến nay. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, Washington đã phối hợp với Tokyo cùng can thiệp để giữ giá cho đồng yen. Cứu đồng tiền Nhật Bản không là một cử chỉ thân thiện mà Hoa Kỳ dành cho một nước bạn. Donald Trump trước hết muốn tránh để một đồng yen yếu đe dọa cán cân thương mại của Mỹ và một đồng đô la mạnh sẽ phá hỏng đi cái chính sách khởi động lại cỗ máy công nghiệp do chính ông đề xướng. Nhìn rộng ra hơn nữa thì yếu tố Trung Quốc cũng có thể là một lý do giải thích cho việc Hoa Kỳ can thiệp vào tỷ giá giữa yen và đô la lần này. Thứ hai mùng 3 tháng 8 vừa qua, Nhật Bản và Hoa Kỳ cùng thông báo là 3 ngày trước đó đôi bên đã can thiệp trên thị trường hối đoái để giữ giá cho đồng yen. Điều đó có nghĩa là Tokyo và Washington đã tung tiền ra để mua vào đơn vị tiền tệ của Nhật Bản. Đôi bên đã tránh thông báo một cách chính thức về số vốn huy động để mua vào đồng yen. Thế nhưng theo các nguồn tin báo chí, thì Ngân hàng Trung ương Nhật hôm 31 tháng 7 đã sử dụng 36,58 tỷ đô la Mỹ để mua lại đồng yen. Bất ngờ hơn nữa là theo tiết lộ của Nhật báo tài chính Anh Financial Times, thì chi nhánh tại New York của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Federal Reserve cùng ngày đã bán ra một khối lượng rất lớn ngoại tệ để mua vào đồng yen cho Bộ Tài chính của Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên từ gần 30 năm qua, Federal Reserve mới lại trực tiếp can thiệp vào tỷ giá hối đoái giữa yen và đô la. Nhờ có sự phối hợp này mà đồng tiền của Nhật Bản đã tăng giá trở lại, tăng thêm 0,6% trong phiên giao dịch hôm 3 tháng 8 hồi tuần trước. Nhưng để rồi lại mất giá trong phiên giao dịch hôm nay 11 tháng 8. Điều đó phản ánh một áp lực rất lớn đang đè nặng lên đồng tiền của Nhật, cường quốc kinh tế đứng thứ ba toàn cầu.
6: Vì sao Hoa Kỳ phải can thiệp để giữ giá cho đồng tiền của Nhật Bản?
5: Đây không đơn thuần là một cử chỉ thân thiện để giúp đỡ bạn bè như nguyên thủ Mỹ đã tuyên bố. Thực ra cũng ông Trump đã rất thành thật khi ông nói thêm rằng về mặt tài chính thì trong thương vụ này Mỹ cũng có lợi. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent thì đã mau mắn trấn an thị trường rằng nếu cần, Washington cũng có thể can thiệp thêm một lần và thậm chí là nhiều lần nữa nhằm điều chỉnh lại tình trạng đồng tiền của Nhật không được đánh giá đúng mức từ trong nguyên văn. Đằng sau những lời lẽ bóng bẩy này bao gồm ba thực tế. Thứ nhất, một đồng yen rẻ tạo đà cho xuất khẩu của Nhật Bản. Chính quyền Washington thì tuyệt đối không muốn trông thấy kịch bản này xảy ra, nhất là khi mà thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Nhật năm ngoái đã lên đến hơn 900 tỷ đô la. Kinh tế trưởng của cơ quan tư vấn PwC, bà Stephanie Viller, giải thích thêm trên đài phát thanh tư nhân Radio Classic như sau.
7: Donald Trump luôn rất rõ ràng. Ông không muốn đô la cao giá vì lợi ích của chính nước Mỹ, nên Washington đã can thiệp để giữ giá đồng yen Nhật Bản. Đồng tiền Nhật trượt giá, tức là tỷ giá hối đoái của đô la trên thị trường bị đẩy lên cao. Một đồng đô la mạnh bất lợi cho xuất khẩu của Hoa Kỳ. Ông Trump luôn chủ trương thúc đẩy xuất khẩu của Mỹ, tăng sức cạnh tranh cho hàng Mỹ trên thương trường. Nói cách khác, Washington can thiệp và giúp đỡ Nhật Bản, nhưng trước hết là để kích thích xuất khẩu của Hoa Kỳ.
5: Điểm thứ nhì mà chính quyền Trump muốn tránh được đó là một đồng yen mất giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chính sách tài chính của Hoa Kỳ. Nhà Trắng muốn giữ lãi suất chỉ đạo ở mức thấp để tạo đà cho tăng trưởng, thế nhưng mục tiêu đó có thể bị đe dọa nếu như đồng yen tiếp tục đổ dốc. Một đồng yen bị suy yếu như hiện nay bất lợi cho kinh tế Nhật Bản vì hai lý do. Một là sẽ đổi hóa đơn thanh toán của Nhật bằng đô la lên cao, và hai là tạo ra nguy cơ lạm phát cho xứ hoa anh đào. Trong bối cảnh đó thì Ngân hàng Trung ương Nhật sớm muộn gì cũng sẽ phải điều chỉnh lãi suất chỉ đạo. Hiện tại lãi suất của Nhật là khoảng 1%, còn ở Mỹ là hơn 3,5% và thậm chí là 3,75%. Cho đến nay, chính cái cách biệt này đã là động lực thúc hối các nhà đầu tư quốc tế bán bớt đồng yen để mua vào đô la và đầu tư sang Hoa Kỳ nhằm kiếm lợi. Do vậy, nếu như Ngân hàng Trung ương Nhật Bản mà tăng lãi suất chỉ đạo, thì Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cũng sẽ phải tăng lãi suất tiếp theo đó, hay ít ra là không thể hạ lãi suất chỉ đạo để tránh xảy ra lạm phát. Federal Reserve mà tăng lãi suất ngân hàng thì cũng là một điều mà ông Trump không hề mong muốn. Cái điểm thứ ba tối kỵ đối với Washington là khả năng vì để có thể giữ giá cho đồng yen, tức là phải huy động hàng chục tỷ đô la để mua vào đồng tiền quốc gia mà Tokyo sẽ phải buộc bán bớt đi các công trái phiếu của Mỹ. Xin nhắc lại, hiện nay Nhật Bản đang nắm giữ 1.100 tỷ đô la công trái phiếu và Nhật là chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ. Công trái phiếu của Mỹ nếu như bị bán đi một cách ồ ạt trong một thời gian ngắn thì sẽ bất lợi cho tăng trưởng, cho kinh tế và cả tài chính của Hoa Kỳ. Gần đến ngày bầu cử, Tổng thống Donald Trump không muốn lạm phát hay bất kỳ một chỉ số kinh tế tiêu cực nào có thể đè nặng lên lá phiếu của cử tri. Nhìn từ cả ba khía cạnh vừa nêu thì cử chỉ thân thiện mà ông Trump nói đến để giải thích cho việc đã can thiệp giữ giá đồng yen chẳng phải là do Hoa Kỳ hào phóng hay là do Nhà Trắng thân thiện với nữ thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Washington trước hết muốn bảo vệ quyền lợi kinh tế, tài chính và thương mại cho nước Mỹ, đúng theo cái chủ trương đặt quyền lợi của Hoa Kỳ lên trên hết, America First.
6: Liên quan đến hình thức can thiệp của Mỹ lần này, giới trong ngành ghi nhận một số điểm bất thường.
5: Hãng tin Anh Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin thông thạo từ Bộ Tài chính Mỹ cho biết là để cứu đồng yên Nhật Bản, chi nhánh tại New York của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã chủ yếu bán ra đồng euro, tức là bán ra đơn vị tiền tệ của châu Âu. Theo giới trong ngành, điều này có nghĩa là chính quyền của ông Trump đã không bán đi đô la bởi Washington muốn tránh gây hiểu nhầm là đồng tiền Mỹ đang bị mất giá, bởi vì một đồng đô la suy yếu tuy sẽ thúc đẩy xuất khẩu cho nước Mỹ như ông Trump mong muốn, nhưng đồng thời cũng là mầm mống gây ra lạm phát. Đó là kịch bản mà Nhà Trắng không cho phép xảy ra gần đến bầu cử giữa kỳ tháng 11 sắp tới. Reuters thì lưu ý, trước mắt cả phía Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng như là phía Bộ Tài chính Mỹ đều từ chối bình luận về tin trên. Song, việc các giới chức tiền tệ của Mỹ dùng đồng tiền chung châu Âu để mua vào đồng yên Nhật Bản cũng để rõ cái thế cân bằng rất mong manh trong cái chính sách kinh tế của Washington hiện tại.
6: Trở lại với hai câu hỏi cuối cùng, đó là vì sao đồng yên bị mất giá và đâu là mức độ hiệu quả từ biện pháp can thiệp nhằm giữ giá cho đồng yên của Nhật Bản.
5: Nhìn từ phía Nhật Bản, các nhà sản xuất và xuất khẩu hài lòng với một đồng yên liên tục mất giá từ 2020 đến nay. Trong 5 năm vừa qua thì trị giá của đơn vị tiền tệ Nhật Bản so với đô la Mỹ đã mất đi khoảng gần 1/3. Bên cạnh đó, xứ hoa anh đào phụ thuộc đến hơn 80% vào năng lượng của nước ngoài. Với chiến tranh Iran, eo biển Hormuz vẫn còn bị phong tỏa. Với tình trạng bất ổn ở Trung Đông, với chiến tranh Ukraine, giá dầu khí đang bị đẩy lên cao. Một đồng yên mất giá lại càng bất lợi hơn nữa cho các nhà sản xuất của Nhật và cũng là một mầm mống gây ra lạm phát cho nền kinh tế số 3 toàn cầu. Điều này diễn ra vào lúc mà Thủ tướng Sane Takeuchi đang có kế hoạch giảm thuế trị giá gia tăng TVA để tăng thêm mãi lực cho người dân Nhật Bản để khuyến khích tiêu thụ. Hệ quả kèm theo là thâm hụt ngân sách và nợ công của Nhật trong tương lai có nguy cơ sẽ bị đẩy lên cao. Theo tờ báo Nihon Keizai Shimbun, lo ngại lạm phát và nợ công sẽ là hai yếu tố khiến đồng yen sẽ còn tiếp tục mất giá. Cho dù Washington và Tokyo có can thiệp đi chăng nữa để cố gắng giữ giá đồng yen thì hiệu quả cũng sẽ không lâu bền. Có lẽ dấu hiệu đầu tiên chứng minh cho điều này là trong phiên giao dịch hôm nay 11 tháng 8, đồng yen lại mất giá so với cả đô la lẫn euro. Và trở lại với cái tỷ giá khoảng 160 yen mới đổi lấy được 1 đô la, tức là tương tự như trong phiên giao dịch hôm 31 tháng 7 vừa qua, trước khi mà Mỹ và Nhật Bản phối hợp để giữ giá cho đồng yen.
3: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống ở Việt Nam. Thành Phương phỏng vấn ông Nguyễn Việt Hùng, giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
8: Như mỗi năm, ngày 7 tháng 6 vừa qua là ngày an toàn thực phẩm thế giới, một dịp để các nước thúc đẩy những giải pháp hướng tới một hệ thống thực phẩm an toàn hơn cho người dân. Nhân ngày này, bà Angela Pratt, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, đã kêu gọi Việt Nam tiếp tục tăng cường các thực hành vệ sinh tốt và chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, mở rộng ứng dụng các công nghệ truy xuất nguồn gốc thực phẩm, tạo thêm bằng chứng khoa học thông qua nghiên cứu và thúc đẩy các chính sách hiệu quả hơn. Đối với Việt Nam, một trong những vấn đề đang được đặt ra ngày càng cấp thiết, đó là bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống. Hầu như ai cũng biết là thịt cá, và nói chung là thực phẩm được bán tại các chợ truyền thống, khó mà bảo đảm được vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng vì giá rẻ hơn siêu thị cho nên nhiều người có thu nhập thấp vẫn phải mua tại đây. Vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống Việt Nam cũng là một lĩnh vực nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế, đặc biệt là về thịt heo bán ở các chợ này. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 6 tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế cho biết.
9: Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI là cái viện đóng ở Việt Nam, thì chúng tôi làm việc rất là chặt chẽ với các đối tác ở Việt Nam, chủ yếu là các cơ quan nghiên cứu thuộc Bộ Nông nghiệp và Bộ Y tế. Những cái đóng góp của chúng tôi chủ yếu là làm nghiên cứu để tìm ra được cái bằng chứng để biết được những cái vấn đề ô nhiễm thực phẩm nó xảy ra ở đâu là quan trọng nhất và phát triển những cái biện pháp can thiệp đơn giản và giá rẻ để cải thiện được cái tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống và ở các cái những cái lò giết mổ nhỏ lẻ ở Việt Nam. về góc độ nghiên cứu mà nói là chúng tôi tìm được bằng chứng và hy vọng là những cái bằng chứng và cũng như là những cái sáng kiến về cải thiện an toàn thực phẩm là được nhân rộng ra ở các địa phương. Chúng tôi hiện tại là có làm những cái can thiệp ở 5 cái tỉnh Thái Nguyên, Hà Nội, sau đó là ở cả Huế, Cần Thơ và ở Đồng Nai, thì tập trung vào những cái chợ truyền thống.
8: Về tình hình vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống ở Việt Nam, ông Nguyễn Việt Hùng ghi nhận.
9: Ở Việt Nam cũng như các nước đang phát triển nói chung ấy, thì phần lớn các cái thực phẩm được bán ở các cái chợ truyền thống. Khi nói cái chợ truyền thống ấy, thì thực ra là đây là cái từ chung mà chúng tôi làm nghiên cứu ở các nước đang phát triển, chủ yếu là các nước ở châu Á và các nước ở châu Phi, là các cái địa điểm chợ mà người ta thường thường bày bán những cái thực phẩm tươi sống. Và một trong những cái đặc trưng chính ở các cái chợ này là cái tình hình vệ sinh nó không được tốt, cũng như là cơ sở hạ tầng thường thường là không được tốt để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nó khác một chút so với những cái hệ thống siêu thị, nơi mà các cái cơ sở hạ tầng được đảm bảo tốt hơn cho cái việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Các cái chợ truyền thống ở Việt Nam ấy, chính sách của Việt Nam là phần lớn các chợ là đều được các cái cơ quan quản lý, người ta để ý và người ta thành lập các cái ban quản lý chợ. Tuy nhiên, những cái vấn đề mất an toàn thực phẩm vẫn thường xuyên diễn ra, và Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI cùng với các đối tác ở Việt Nam thì tập trung vào một số cái vấn đề nghiên cứu về cái vấn đề mất an toàn thực phẩm, chủ yếu ở cái chuỗi giá trị thịt lợn, bởi vì thịt lợn là một thực phẩm mà được người Việt Nam sử dụng rất nhiều. Và phần lớn thì theo ở Việt Nam thì là được bày bán ở các cái quầy chợ truyền thống này. Thường thường là những cái nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng các cái mẫu thịt lợn được thu thập ở các chợ truyền thống thì có cái tỷ lệ nhiễm vi sinh vật gây bệnh như Salmonella đang còn tương đối cao, từ khoảng 30 đến 70% số mẫu được thu thập ở các chợ truyền thống là có sự xuất hiện của vi khuẩn gây bệnh Salmonella. Thế đấy là cái chợ truyền thống nhé. Thì nếu mà quay ngược lại cái chu trình sản xuất thì các cái lò mổ Việt Nam ấy, thì ngoài một số nhỏ là các cái lò mổ tập trung hiện đại, thì phần lớn các lò mổ ở Việt Nam là những cái lò mổ truyền thống. Người ta giết mổ thịt lợn dưới sàn thì cái điều kiện vệ sinh như các anh chị cũng có thể tưởng tượng là nó cũng không được tốt, và cái quá trình lây nhiễm chéo vi sinh vật ở trong cái lò mổ đó cũng thường xuyên diễn ra. Và cuối cùng khi chúng ta có thịt lợn được từ lò mổ mang đến chợ bày bán, đưa cho người dân mang về ở hộ gia đình tiêu thụ, thì cái câu chuyện đảm bảo an toàn thực phẩm hay không thì lại phụ thuộc vào cái câu chuyện chế biến thực phẩm các hộ gia đình. Thì chúng tôi cũng là nghiên cứu và tính ra được một số cái nguy cơ lây nhiễm chéo ở hộ gia đình, và cũng đưa ra những cái khuyến cáo làm thế nào đó để chuỗi sản xuất thịt heo ở Việt Nam nói chung được cải thiện tốt hơn qua những cái việc cải thiện vệ sinh từ trang trại đến lò mổ đến chợ và đến việc mà chế biến thực phẩm cũng như là tiêu thụ tại hộ gia đình. Những cái nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng ô nhiễm thực phẩm vi sinh vật là chủ yếu đấy. Các quầy thịt heo ở Việt Nam ấy, thì nếu mà không được xử lý góc độ vệ sinh và không được nấu chín trước khi tiêu thụ thì nó sẽ gây ra những cái bệnh truyền lây qua thực phẩm cho người tiêu dùng. Cái vi khuẩn Salmonella là một trong những cái vi khuẩn gây bệnh chính các cái loại thịt nói chung và đặc biệt là thịt lợn. Nó sẽ gây ra bệnh tiêu chảy và những cái bệnh liên quan nếu mà không được xử lý. Thì nghiên cứu cách đây mấy năm trước của chúng tôi ấy, thì ước lượng rằng tầm khoảng 17% cái số lượng người ăn thịt heo có thể bị có vấn đề về sức khỏe, có bị ốm do cái việc chế biến thịt heo ở Việt Nam, do cái lây nhiễm chéo ở hộ gia đình.
8: Theo báo chí trong nước, vào đầu tháng 6 vừa qua, chợ Tân Mỹ thuộc phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh đã khai trương hai quầy thịt đầu tiên tại chợ truyền thống được phép sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Tích Xanh Trách Nhiệm. Cho tới nay, các sản phẩm mang nhãn Tích Xanh Trách Nhiệm chủ yếu được phân phối qua hệ thống siêu thị và các cửa hàng tiện lợi. Kế hoạch theo dự kiến sẽ được mở rộng ra hơn 400 chợ truyền thống trên toàn thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Việt Hùng đánh giá về kế hoạch này.
9: Tôi nghĩ rằng đây là một việc làm rất tốt của thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra là khi chúng tôi làm nghiên cứu ấy, thì chúng tôi thấy ở các cái chợ đầu mối ấy, người ta quản lý tương đối tốt bằng cái việc truy xuất nguồn gốc. Tức là những cái lô thịt heo được nhập vào các cái chợ bán thực phẩm ở thành phố Hồ Chí Minh, là cái chợ mà khi chúng tôi đi theo ấy là cái chợ Bình Điền ấy, thì là đều có cái hệ thống kiểm soát, biết được thịt heo đó đến từ trang trại nào, đến từ lò mổ nào và có được cấp giấy phép lưu hành hay không. Thì về mặt truy xuất nguồn gốc ấy, giúp cho chúng ta đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đây là một cái mô hình tốt mà nên nhân rộng. Tuy nhiên thì những cái chợ mà nhỏ lẻ hơn thì tôi không biết là có áp dụng được như là các cái chợ đầu mối lớn hay không. Luật an toàn thực phẩm Việt Nam là lần đầu tiên được công bố là đưa vào hoạt động năm 2010 và sau 16 năm triển khai thì là đang được nhà nước Việt Nam xem lại. Theo tôi được biết là trong thời gian gần đây nữa thôi thì cái luật an toàn thực phẩm sửa đổi sẽ được thảo luận ở Quốc hội và nhấn mạnh rất nhiều cái câu chuyện là truy xuất nguồn gốc trong an toàn thực phẩm.
8: Nhưng theo ông Nguyễn Việt Hùng, các biện pháp được đưa ra để cải thiện tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống phải phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.
9: Việt Nam mình có cái chính sách rất là rõ ràng về các cái tiêu chuẩn của cái chợ, ở những cái quầy bán thịt. Ví dụ cái bàn thì anh phải cao bao nhiêu số mặt đất này, cấu trúc ra sao, có phần đảm bảo được an toàn thực phẩm. Thế tuy nhiên trong thực tế khi chúng ta đi làm nghiên cứu hoặc thăm các cái chợ truyền thống thì phần lớn là các chợ là có thể người ta chưa chấp hành những cái quy định của nhà nước về cái an toàn thực phẩm. Với một cái thực hành mà nó ở cái diện rộng như thế mà chúng ta kỳ vọng tất cả mọi người đều thay đổi một cách toàn diện ngay lập tức là cái câu chuyện rất là khó và nó không thực tế trong hoàn cảnh Việt Nam chúng ta nói riêng và các nước đang phát triển nói chung. Chính vì thế mà khi triển khai những cái chính sách như thế này tôi nghĩ là nó phải cần một cái sự can thiệp đồng bộ và nó phải có sự hỗ trợ từ phía nhà nước để nâng cấp được các cái chợ có cái điều kiện vệ sinh tốt hơn, có cái cấu trúc hạ tầng tốt hơn, như đơn giản là phải có hệ thống nước chẳng hạn cho người ta rửa tay, hoặc là phải tập huấn được cho những cái hộ bán thịt người ta biết thực hành cái vệ sinh như thế nào cho tốt. Ví dụ trong nghiên cứu của chúng tôi thấy là người ta dùng những cái thớt qua rất nhiều thời gian mà người ta không thay đổi, mà người ta cũng không thường xuyên rửa những cái thớt đó, hoặc người ta bỏ những cái tấm cắt tông, bỏ những tờ báo lên cái mặt bàn, tạo điều kiện cho cái việc phát triển những cái loại vi sinh vật gây bệnh. Câu chuyện mà cải thiện ở chợ ấy, nó phải đến từ nhiều phía. Chúng tôi có đề xuất những cái can thiệp là nó như một cái kiềng ba chân ấy. Tức là khi chúng ta muốn cải thiện điều kiện an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống ở Việt Nam, đặc biệt là các cái quầy bán thịt heo chẳng hạn, thì chúng tôi tổng kết ra nó có ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nói gì thì nói, chúng ta cần phải có những cái điều kiện và cơ sở vật chất để cho người ta thực hành được cái vệ sinh. Tức là phải có quầy bán thịt bằng những cái mặt inox để việc rửa lau cho nó được thuận tiện. Cái thứ hai là anh phải có nước, có xà phòng, sát khuẩn. Cái thứ ba là chúng ta phải giáo dục được, chúng ta phải tập huấn thực hành vệ sinh tốt của những cái người bán thịt ở các cái quầy chợ đó. Và cuối cùng, những cái nhà làm chính sách và những cái nhà quản lý ở các cái khu chợ đó hoặc cấp địa phương cũng phải tạo cái điều kiện cho những người bán thịt cũng như là những cái người mà tham gia cái chuỗi sản xuất và người tiêu dùng có cái điều kiện thực hành. Tất cả những quy định pháp luật đó phải phù hợp với cái điều kiện thực tế ở địa phương. Bởi vì nếu mà chúng ta đặt ra những quy định mà nó quá cao mà nó không phù hợp với cái điều kiện thực tế và xiên nhiều hơn vào cái phạt những cái người làm sai thì chúng tôi nghĩ rằng là nó không phải là một cái giải pháp có thể áp dụng được rộng rãi và làm thay đổi được mặt gốc rễ hiện tại của an toàn thực phẩm ở Việt Nam.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Úc và Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự trong bối cảnh đối phó với Trung Quốc. Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei bổ nhiệm tổng tham mưu trưởng mới. Tòa án tối cao Nga loại đảng chống chiến tranh Yabloko khỏi các cuộc bầu cử. Mỗi ngày một sự kiện sau dự án dầu khí của công ty Mỹ tại Poland, phải chăng là chiến lược bành trướng của doanh nghiệp? Theo dòng thời sự, Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Tư ngày 12 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội do thông tin viên Duy An tại Liège ở Bỉ thực hiện với chủ đề 90 năm thành tựu kỳ nghỉ phép có lương tại Bỉ. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nạc Phạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với anh Vũ, Phan Minh, Thùy Dương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 11 tháng 8 năm 2026. Úc và Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự trong bối cảnh đối phó với Trung Quốc. Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei bổ nhiệm tổng tham mưu trưởng mới. Tòa án tối cao Nga loại đảng chống chiến tranh Yabloko khỏi các cuộc bầu cử. Mỗi ngày một sự kiện, sau dự án dầu khí của công ty Mỹ tại Greenland, phải chăng là chiến lược bành trướng của doanh nghiệp? Theo dòng thời sự, Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không? Kính thưa quý vị, ngày hôm nay 11 tháng 8, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã tiếp Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tại nhà Quốc hội ở Canberra. Hai nước thông báo sẽ mở rộng hợp tác quân sự. Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng biên phòng Úc đã trao đổi biên bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật hàng hải trước sự chứng kiến của hai nhà lãnh đạo.
1: Trả lời báo giới sau cuộc gặp, Thủ tướng Albanese nhấn mạnh, xin trích, ngành công nghiệp quốc phòng và lực lượng quốc phòng của hai nước đang hợp tác ngày càng sâu rộng hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Úc, ông Richard Marles đánh giá việc tăng cường hợp tác với Việt Nam sẽ đóng góp trực tiếp vào sự ổn định và an ninh của khu vực. Hết lời dẫn. Còn theo Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm xin trích, trong bối cảnh diễn biến nhanh chóng và phức tạp trên toàn thế giới, các quốc gia cần tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin, đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. AFP và Reuters cho rằng chuyến thăm Úc của nhà lãnh đạo Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Úc cùng lo ngại trước sự gia tăng năng lực quân sự của Trung Quốc tại Thái Bình Dương và Biển Đông. Việt Nam là một trong các bên có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố hầu hết chủ quyền. Trước sức mạnh quân sự ngày càng lớn của Bắc Kinh, Úc đang thúc đẩy kế hoạch mở rộng quốc phòng lớn nhất trong nhiều thập niên và tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ trên lãnh thổ. Về thương mại, trong tuyên bố chung, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Úc bày tỏ quan ngại về các hành vi thương mại hạn chế làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Úc và Việt Nam nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoáng sản thiết yếu, chất bán dẫn và năng lượng sạch. Trong nửa đầu năm 2026, thương mại song phương đạt 8,1 tỷ đô la, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Vẫn trong lĩnh vực quốc phòng, Việt Nam thông báo là đóng tàu hộ vệ chống ngầm đa năng, sản phẩm tàu chiến lớn và hiện đại nhất từ trước đến nay do Việt Nam tự thiết kế, chế tạo, được Tổng công ty Sông Thu phối hợp với Quân chủng Hải quân khởi công ngày hôm qua và sẽ được trang bị hầu hết vũ khí và trang thiết bị quân sự được phát triển hoặc lắp ráp ở trong nước. Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh đến chính sách phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực và tự cường. Vẫn liên quan đến Việt Nam nhưng trong lĩnh vực khoa học, VinSpace thông báo là bắt tay với SpaceX đưa vệ tinh lên quỹ đạo vào năm 2027.
2: Đây được xem là một bước tiến mới trong nỗ lực phát triển ngành công nghiệp vũ trụ còn non trẻ của Việt Nam. Theo VinSpace, được AP trích dẫn, công ty sẽ tự phát triển và vận hành các vệ tinh này. Sau khi được đưa lên quỹ đạo, các vệ tinh sẽ được sử dụng để kiểm nghiệm công nghệ của VinSpace, công ty con của tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam Vingroup, do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập, trong môi trường không gian, đồng thời phục vụ các ứng dụng thương mại trong tương lai. Việt Nam đã theo đuổi việc phát triển năng lực hàng không vũ trụ trong nhiều thập kỷ, nhưng hiện vẫn là một quốc gia có quy mô tương đối nhỏ trong ngành công nghiệp vũ trụ toàn cầu. Theo các tài liệu chính thức, Việt Nam phóng vệ tinh viễn thông đầu tiên vào năm 2008 và đưa một vệ tinh khác lên quỹ đạo vào năm 2012. Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một cường quốc vũ trụ tầm trung tại Đông Nam Á vào năm 2030. Tháng 3 vừa qua, Việt Nam khánh thành Trung tâm Khoa học và Công nghệ Vũ trụ lớn tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Trung tâm này được kỳ vọng góp phần mở rộng năng lực phát triển vệ tinh và khai thác dữ liệu từ không gian của Việt Nam.
0: Vẫn tại châu Á, ngày hôm nay Bắc Kinh đe dọa là việc Đài Loan tham dự diễn đàn các đảo Thái Bình Dương do Palau tổ chức từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 có nguy cơ tổn hại đến quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc đảo trong khu vực.
1: Palau là một trong những đồng minh ngoại giao còn lại của Đài Bắc tại Thái Bình Dương, cùng với Tuvalu và quần đảo Marshall. Trong khi đó, Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc và phản đối mọi hình thức tham gia của Đài Bắc vào các tổ chức hoạt động quốc tế. Trả lời AFP, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Tổng thư ký Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương xin trích tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc một nước Trung Hoa, xử lý đúng đắn các vấn đề liên quan đến Đài Loan và bảo đảm không gây tổn hại đến sự phát triển lành mạnh và ổn định trong quan hệ giữa Trung Quốc với diễn đàn. Hết lời dẫn. Trước đó, ngày 7 tháng 8, Tổng thư ký diễn đàn Baron Wapka xác nhận Đài Loan sẽ tham dự sự kiện. Năm 2025, Đài Loan bị loại khỏi kỳ họp thường niên tổ chức tại quần đảo Solomon, quốc gia có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Trước đó, Nauru và Kiribati cũng lần lượt cắt quan hệ với Đài Bắc để công nhận Bắc Kinh vào năm 2019.
0: Ngày hôm qua, lãnh tụ tối cao Iran, giáo chủ Mostaba Khamenei đã bổ nhiệm tướng Ali Abdullahi, một chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, làm tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran.
2: Trong sắc lệnh bổ nhiệm, được AFP trích dẫn, giáo chủ Mostaba Khamenei đánh giá cao kinh nghiệm và những đóng góp của tướng Ali Abdullahi. Hồi đầu tháng, ông Abdullahi từng cáo buộc Mỹ làm gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các đồng minh của Washington trong khu vực xem xét lại sự hợp tác với Hoa Kỳ. Trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ nói trên, tướng Ali Abdullahi là người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, một cơ quan quân sự liên quân quan trọng của Iran, có nhiệm vụ giám sát và phối hợp các hoạt động quân sự của nhiều lực lượng. Việc bổ nhiệm tướng Ali Abdullahi cùng một loạt quan chức cấp cao khác trong quân đội là những quyết định nhân sự quan trọng đầu tiên của giáo chủ Khamenei kể từ khi ông lên nắm quyền vào tháng 3, sau khi kế nhiệm cha là Ali Khamenei thiệt mạng trong ngày đầu tiên của cuộc tấn công do Israel và Mỹ tiến hành nhắm vào Tehran hôm 28 tháng 2. Các quyết định bổ nhiệm mới được cho là sẽ giúp tân giáo chủ củng cố quyền kiểm soát đối với những cơ quan quyền lực chủ chốt của Iran, trong bối cảnh ông vẫn gần như không xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bầu làm lãnh tụ tối cao. Mostaba Khamenei được cho là đã bị thương vào cuối tháng 2 trong cuộc không kích khiến thân phụ thiệt mạng. Kể từ đó, ông chưa từng xuất hiện công khai và chỉ đưa ra thông điệp qua các thông báo được công bố dưới danh nghĩa của mình. Sự kín tiếng của giáo chủ Khamenei trong bối cảnh khu vực đang có xung đột đang đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa ông với các quan chức cấp cao khác trong chính quyền Iran.
0: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi Iran bồi thường cho tất cả những người bị chết và bị thương vì chế độ Tehran. Trên mạng xã hội Truth Social vào ngày hôm qua, Nguyên thống Mỹ khẳng định yêu cầu này sẽ được đưa ra một cách kiên quyết trong mọi cuộc đàm phán sau khi Iran yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại để nối lại hoạt động qua eo biển Hormuz. Ngày hôm qua, chỉ có 6 tàu hàng được phép đi qua eo biển này, giảm một nửa so với trước đây. Ông Donald Trump cho biết là chính yêu cầu của Iran đã khiến ông nghĩ đến việc yêu cầu Tehran bồi thường, trong đó có cả gia đình của hàng trăm nghìn người biểu tình vô tội mà Iran đã giết hại trong 50 năm qua, chưa kể 52.000 người thiệt mạng trong 5 tháng gần đây từ trong nguyên văn. Còn về tình hình Thổ Nhĩ Kỳ, tối hôm qua, các dân biểu nước này đã thông qua luật tăng cường đoàn kết dân tộc và hội nhập xã hội, mở đường tái hòa nhập chiến binh Đảng Lao động Kurdistan PKK và chấm dứt hơn 4 thập niên chiến tranh du kích. Do lo ngại phản ứng trong công luận, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng văn bản đã được chuẩn bị trong nhiều tuần, không phải là luật ân xá chung. Dự luật cũng không đề cập đến trường hợp Abdullah Öcalan, thủ lĩnh PKK, hiện 77 tuổi, đang thụ án tù chung thân từ năm 1999. Cuộc nổi dậy vũ trang do PKK phát động vào năm 1984 đã khiến ít nhất 50.000 người thiệt mạng. Tháng 5 năm ngoái, PKK tuyên bố giải thể và chấm dứt 40 năm đấu tranh vũ trang sau lời kêu gọi hạ vũ khí của thủ lĩnh Abdullah Öcalan. Thông tín viên Selin Pierre Magnani tại Ankara cho biết thêm thông tin.
3: Cuộc
4: bỏ phiếu ngày hôm qua 10 tháng 8 được tất cả các đảng phái ca ngợi là mang tính lịch sử. Đạo luật khung được Hạ viện thông qua tối hôm qua quy định đình chỉ truy tố đối với các chiến binh bị cáo buộc là thành viên PKK. Họ sẽ được hưởng thời gian ân xá từ 5 cho đến 10 năm, sau đó sẽ được miễn tố nếu không tái phạm. Tuy nhiên, những thành viên của tổ chức PKK bị buộc tội giết người sẽ không được hưởng ân xá. Các điều khoản này dự kiến sẽ liên quan đến từ 5.000 đến 7.000 người. Đó là những chiến binh đóng quân ở miền Bắc Iraq, các thành viên của tổ chức đang sống lưu vong ở châu Âu và những người bị giam giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ. mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào Hội đồng An ninh Quốc gia. Cơ quan cấp cao này hiện giờ phải xác nhận xem việc giải giáp PKK trên thực địa có thực sự hiệu quả hay không trước khi công bố luật trên công báo. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra với Abdullah Öcalan, thủ lĩnh PKK? Hiện tại không có kế hoạch giảm án phạt đặc biệt nào dành cho nhân vật này. Tương lai số phận của nhiều tù nhân chính trị cũng không được biết rõ. Ví dụ Selahattin Demirtas, nguyên đồng chủ tịch đảng ủng hộ người Kurdistan, bị giam giữ từ năm 2016. Phong trào người Kurdistan đang chờ những diễn biến cụ thể để tiếp tục cuộc đấu tranh chính trị mà không bị buộc tội.
3: Selim Pierre-Magnani, Ankara, RFI.
0: Tại Nga, tòa án tối cao loại đảng chống chiến tranh Yabloko khỏi các cuộc bầu cử vào tháng 9 tới vì cho rằng đảng này đã nhận tài trợ từ nước ngoài. Yabloko là đảng chính trị duy nhất ở Nga, chủ trương tiến hành ngay các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Ukraine. Thông tin viên RFI Jean-Didier Rovoin từ Moscow tường trình.
5: Lors de l'audience de la Cour suprême de Russie qui s'est tenue hier à Moscou, les dénégations du président de Yabloko.
6: Tại phiên xử của tòa án tối cao Nga diễn ra hôm qua ở Moscow, những phản bác của chủ tịch đảng Yabloko, ông Nikolai Rybakov đã không mang lại kết quả nào. Trước các thẩm phán, ông Rybakov nhắc lại, cũng như Vladimir Putin, đảng của ông nhận.

0: Thời chức vụ FIFA sẽ khó có thể làm lại một giải đấu thành công và lợi nhuận tương tự như kỳ World Cup vừa qua. Gianni Infantino, ứng viên tái tranh cử chủ tịch FIFA vào tháng 3 năm 2027, đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng. Tranh cãi bùng lên sau khi kế hoạch mở công ty thương mại của FIFA cho các nhà đầu tư tư nhân được thông báo rồi nhanh chóng bị hủy bỏ. Các liên đoàn chỉ trích Infantino đã làm suy yếu niềm tin vào định chế của bóng đá thế giới. Tiếng nói ủng hộ này được đưa ra đúng lúc Infantino đang đối mặt với làn sóng phản đối mạnh mẽ từ nhiều liên đoàn bóng đá lớn. Hôm qua, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, Liên đoàn Bắc Trung Mỹ và Caribe CONCACAF và châu Á AFC vừa cùng ra một thư ngỏ khẳng định bóng đá không thuộc về bất kỳ cá nhân nào, đồng thời kêu gọi thay đổi cách điều hành FIFA. Trong cuộc khủng hoảng này, Infantino vẫn nhận được sự ủng hộ từ Liên đoàn bóng đá châu Phi, Nam Mỹ và Mexico, nhưng Mỹ và Canada lại kêu gọi có những thay đổi đáng kể nhằm tăng cường quản trị FIFA. Với việc công khai ủng hộ Infantino giữa khủng hoảng, Donald Trump một lần nữa cho thấy mối quan hệ đặc biệt giữa ông và người đứng đầu FIFA.
1: Vẫn liên quan đến Donald Trump, Tổng thống Mỹ được cho là đã bí mật sử dụng một máy bay quân sự để rời Thổ Nhĩ Kỳ sau thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO hồi tháng 7 vừa qua, thay vì sử dụng chiếc Air Force One như thông tin được Nhà Trắng công bố trước đó. Báo The Washington Post của Mỹ hôm qua cho biết, quyết định này được đưa ra do xuất hiện một mối đe dọa ám sát được cho là có cơ sở từ phía Iran nhắm vào chủ nhân Nhà Trắng.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, sau dự án dầu khí của công ty Mỹ tại Golan, phải chăng là chiến lược bành trướng qua doanh nghiệp?
2: Một công ty dầu khí Texas, Hoa Kỳ, Greenland Energy Company đưa thiết bị khoan tới vùng Jamison Land mà chưa được chính quyền Greenland cho phép. Một vụ việc tưởng như chỉ liên quan đến hoạt động thăm dò khai thác dầu khí đang làm nóng trở lại câu chuyện về tham vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Greenland. Hồi cuối tháng 7, truyền thông Đan Mạch công bố hình ảnh cho thấy thiết bị khoan thuộc Greenland Energy Company được đưa tới Jamison Land, một khu vực hẻo lánh ở phía đông Greenland. Công ty Texas này mới được thành lập từ năm ngoái và tuyên bố khu vực có thể chứa lượng dầu thô trị giá tới 1.000 tỷ đô la Mỹ. Vấn đề nằm ở chỗ Greenland từ năm 2021 đã ngừng cấp các giấy phép thăm dò khí đốt mới vì lý do môi trường. Jamison Land là trường hợp đặc biệt bởi khu vực này vẫn còn 3 giấy phép thăm dò có hiệu lực đến năm 2028. Công ty Greenland Energy Company hợp tác với White Flame Energy, công ty con của tập đoàn Anh My PLC, đơn vị đang sở hữu một trong những giấy phép hợp lệ. Nhưng theo chính quyền Greenland, việc vận chuyển thiết bị đã không được cơ quan quản lý tài nguyên khoáng sản thông báo và phê chuẩn đầy đủ. Nook vì thế đã đưa ra cảnh báo cứng rắn, mọi hành động hậu cần tiếp theo phải được thông báo và được chính quyền phê duyệt trước khi triển khai. Ở góc độ pháp lý, đây trước hết là một tranh chấp giữa chính quyền địa phương và một doanh nghiệp tư nhân. Nhưng trong bối cảnh đặc biệt của Greenland, rất khó coi đây đơn thuần là một vụ việc thương mại. Điểm khiến vụ việc nhạy cảm nằm ở mối liên hệ gần gũi giữa Greenland và Energy Company với những nhân vật thuộc mạng lưới chính trị và an ninh của Donald Trump. Nếu chỉ nhìn vào vụ việc ở mức độ này, có thể kết luận đây là một dự án dầu khí đầy tham vọng của một công ty Mỹ, nhưng đặt nó trong toàn bộ chuỗi diễn biến liên quan đến Greenland và chính quyền Donald Trump thì sự việc có thể không đơn giản. Một doanh nghiệp Mỹ có quan hệ với những nhân vật thuộc mạng lưới của Donald Trump đang đưa thiết bị khoan vào Greenland khi chưa được chính quyền địa phương phê chuẩn đầy đủ. Trong thời gian đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Trump nhiều lần gây sức ép để Mỹ kiểm soát Greenland, thậm chí từng không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự. Sau những phản ứng kiên quyết của chính phủ Đan Mạch và cộng đồng quốc tế, vấn đề tưởng như lắng xuống. Nhưng sự im ắng không đồng nghĩa với việc tham vọng đã biến mất. Hôm 2 tháng 8 vừa qua, ông Trump đăng trên Truth Social hình ảnh mình xuất hiện như một người khổng lồ phía trên một thành phố Greenland với dòng chữ Hello Greenland. Một ngày trước đó, một lần nữa ông tuyên bố Greenland sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ trước khi nhiệm kỳ thứ hai của ông kết thúc vào năm 2029. Hai sự kiện trên chưa chứng minh rằng Nhà Trắng đứng sau dự án dầu khí nói trên, nhưng đủ để giới phân tích ra một giả thuyết. Thay vì liên tục nói về việc mua Greenland hoặc trực tiếp gây sức ép với Copenhagen, Washington có thể để các doanh nghiệp Mỹ đi trước, tạo ra lợi ích kinh tế và sự hiện diện thực địa, trong khi Nhà Trắng giữ vai trò bảo trợ chính trị ở phía sau. Cụ thể hơn là một doanh nghiệp Mỹ đưa tài sản của mình tới Greenland, chính quyền Greenland yêu cầu dừng hoạt động, doanh nghiệp phản đối, Washington lên tiếng.

0: bảo vệ lợi ích của công dân và doanh nghiệp Mỹ. Nếu sự việc tiếp tục leo thang, một tranh chấp thương mại có thể được nâng lên thành vấn đề chủ quyền và an ninh quốc gia. Washington khi đó có thể lập luận rằng sự hiện diện của Mỹ tại Greenland cần được bảo vệ. Mặc dù chưa được cấp bất kỳ giấy phép nào, Greenland Energy Company vẫn đang khẩn trương chuẩn bị triển khai hoạt động. Một đại diện của công ty gần đây cho biết một con tàu chở 300 container thiết bị khoan dự kiến sẽ rời Canada vào ngày 12 tháng 9 này để bắt đầu hoạt động khoan thăm dò vào tháng 10. Giờ đây, Nuuk đứng trước một lựa chọn đầy khó khăn: cho phép tiến hành khoan dầu đồng nghĩa với việc phải nới lỏng hoặc đi ngược lại những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi trường và xã hội mà hòn đảo đã tự đặt ra. Nhưng nếu từ chối dự án của một công ty Mỹ, Nuuk có nguy cơ biến một tranh chấp về cấp phép thành một cuộc đối đầu với Washington. Thế nhưng qua đó lại có thể trao cho Tổng thống Mỹ một cái cớ để thúc đẩy những tham vọng bành trướng của mình.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế. Thanh Hà sẽ nói về chủ đề Mỹ giúp Nhật Bản giữ giá đồng yên, giải pháp ít tốn kém nhất của Nhà Trắng để thực hiện chính sách American First. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự qua chủ đề tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống ở Việt Nam. Thành Phương phỏng vấn ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, hôm nay do Thùy Dương thực hiện và trả lời cho câu hỏi Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không. Thưa quý vị, trong nhiều tuần qua, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine dường như đang diễn biến theo một chiều hướng mới. Ukraine ngày càng có khả năng gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị khác nhau ở nhiều nơi trên lãnh thổ Nga. Đồng thời, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đạt được một số thành công ngoại giao tại G7, NATO và ở các nước vùng vịnh, đặt ra hàng loạt câu hỏi trong bài viết Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không, đăng trên trang mạng nghiên cứu The Conversation. Nhà địa chính trị Cyril Bré, trường Sciences Po lưu ý không nên diễn giải quá mức những dấu hiệu đáng khích lệ mà Ukraine đã đạt được trong thời gian gần đây, bởi vì Kiev vẫn còn rất xa mới có khả năng đẩy quân đội Nga ra khỏi những khu vực của Ukraine mà Nga đang kiểm soát.
2: Nhưng chẳng phải là Ukraine đang đưa ngọn lửa chiến tranh ngày càng xa khỏi lãnh thổ của mình và ngày càng gần hơn trung tâm của lục địa Á-Âu tại Nga?
1: Các drone và tên lửa của Kiev tấn công lãnh thổ Nga ngày càng mạnh mẽ hơn, ngày càng chính xác hơn, ngày càng sâu hơn và ngày càng có phương pháp hơn. Tương quan lực lượng giữa hai đối thủ vì thế đã thay đổi, chiến trường không còn chỉ ở trên lãnh thổ Ukraine. Toàn bộ chiến lược quân sự của Ukraine đã thay đổi, ngăn chặn những bước tiến của Nga tại lưu vực sông Đông, Donbass, tiến hành các cuộc đột kích vào những khu vực biên giới của Nga. Và tự vệ trước các cuộc oanh kích của đối phương không còn là những chiến thuật duy nhất của Kiev. Giờ đây, các lực lượng Ukraine tấn công các thành phố lớn của Nga được phòng thủ nghiêm ngặt. Các cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự như nhà kho, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện và các tuyến tiếp tế cho bán đảo Crimea bằng cả đường bộ và đường biển.
2: Phải chăng mùa xuân và mùa hè năm 2026 đã đánh dấu một sự thay đổi cả về số lượng và chất lượng đối với các lực lượng vũ trang Ukraine?
1: Theo chuyên gia Cyril Bré, các cuộc tấn công ngày càng nhiều, thường xuyên, chính xác, tinh vi và sâu rộng là biểu hiện rõ ràng nhất và được truyền thông đưa tin nhiều nhất của một sự chuyển hướng quân sự mang tính tổng thể. Trên thực tế, những cuộc tấn công này trở nên khả thi như hàng loạt yếu tố, đó là khả năng của các lực lượng mặt đất trong việc ổn định các chiến tuyến, khả năng của chính quyền trong việc thúc đẩy phát minh sáng chế về drone và tên lửa trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ quốc phòng của Ukraine, năng lực của các nhà đầu tư và công nghiệp Ukraine trong sản xuất hàng loạt drone và tên lửa khác nhau, v.v. Tóm lại, chiến dịch không kích năm 2026 nhằm vào Nga đang tạo ra một cuộc cách mạng về tác chiến. Ukraine không còn chỉ xuất hiện như một nạn nhân đang chiến đấu để sinh tồn nhờ nguồn cung thiết bị của phương Tây, mà như một cường quốc quân sự và công nghiệp đang phát triển nhanh chóng, có khả năng giáng cho Nga những đòn mạnh ở sâu phía sau chiến tuyến.
2: Nếu tác động của chiến dịch này rõ ràng là tích cực đối với tinh thần của binh sĩ, sự tích cực tham gia của dân thường và hình ảnh quốc tế của đất nước, thì liệu có thể kết luận rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay Ukraine và Nga đang đứng bên bờ thất bại hay không?
1: Ông Serin cho rằng cần phải đề phòng hiệu ứng ảo ảnh. Ông phân tích các trận đánh diễn ra trên không, nhưng chỉ có trên mặt đất thì mới giành được thắng lợi cho một cuộc chiến tranh. Các thách thức về quân sự và chính trị vẫn còn rất nhiều và rất lớn. Chiến thuật của chiến dịch không kích nhằm vào lãnh thổ Nga làm lộ rõ nhu cầu to lớn của các lực lượng vũ trang Ukraine. Những điểm yếu của các lực lượng này vẫn tồn tại, đó là tình trạng thiếu binh sĩ xuất phát đồng thời từ lựa chọn chính trị nhằm hạn chế việc tuyển mộ thanh niên và việc những người có khả năng phải nhập ngũ chạy trốn ra nước ngoài. Sự phụ thuộc vào trang thiết bị nước ngoài trong lĩnh vực trang thiết bị hạng nặng trên bộ và hệ thống phòng không. Việc các lực lượng vũ trang và chính quyền Nga đã chiếm đóng 20% lãnh thổ trong nhiều năm. Cuộc khủng hoảng tài chính công buộc Ukraine phải liên tục tìm kiếm các khoản viện trợ, khoản vay và bảo lãnh từ những nước ủng hộ Kiev. Nói cách khác, xét trên phương diện quân sự thuần túy, vẫn còn một khoảng cách rất lớn giữa những cuộc không kích thành công được truyền thông đưa tin rộng rãi và thành công trên mặt đất. Đúng là những hoạt động nhằm vào hệ thống hậu cần của Nga, cả quân sự lẫn dân sự, làm suy yếu bên xâm lược, nhưng chúng không cho phép hạn chế các cuộc oanh kích của Nga, vốn gần đây đã gia tăng cường độ, cũng không thể ngăn chặn nỗ lực chiến tranh của Nga hay thậm chí ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Nga tại Donbass. Nhà địa chính trị học Serin Bray khẳng định sự đột phá về quân sự của Kiev muốn phát huy hiệu quả và tạo ra những tác động lâu dài thì cần phải được bổ sung bằng một sáng kiến chính trị.
2: Vậy khó khăn của chính quyền Zelensky nằm ở chỗ nào?
1: Toàn bộ khó khăn nằm ở chỗ hiện tại chính quyền của Tổng thống Ukraine chưa ở trong tình thế có thể biến những thành quả quân sự thành một thắng lợi chính trị. Quả thực đời sống chính trị của Ukraine dường như vẫn đang đình trệ. Đúng là chính quyền của Tổng thống Zelensky vẫn tiếp tục gặt hái được những thành công quốc tế, thu hút sự chú ý, giành được thiện cảm và nhắc nhở các nước ủng hộ về khả năng chống chịu của mình. Theo nhà nghiên cứu của Sungspo, chỉ riêng điều đó đã là một kết quả đáng kể. Bảo vệ được Ukraine trước những hoạt động lật đổ của đối phương, trước nguy cơ đảo chính quân sự, trước nguy cơ chắc chắn xảy ra một sự phá sản về tài chính công và trước sự mất uy tín mà chính quyền Donald Trump muốn gây ra cho Ukraine. Tuy nhiên, đời sống chính trị Ukraine vẫn đang hứng chịu những điểm yếu mang tính nhất thời cũng như mang tính cơ cấu. Các vụ bê bối tham nhũng liên tục tái diễn, việc không có các cuộc tổng tuyển cử do sự đoàn kết quốc gia, tình trạng thiết quân luật và thực tế là cử tri bị thu hẹp do những vùng lãnh thổ bị sáp nhập, khiến chính quyền Ukraine phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump. Cuối cùng và trên hết, những kết quả của chiến dịch không kích năm 2026 có thể bị xóa bỏ bất cứ lúc nào nếu như Mỹ lại gây sức ép. Hiện giờ Mỹ đang bị cuộc chiến chống Iran thu hút, nhưng không sớm thì muộn, Tổng thống Donald Trump cũng sẽ quay trở lại với nỗi ám ảnh về một nền hòa bình mà chuyên gia địa chính trị Pháp xem là nhanh chóng, kiểu làm cho sóng chuyện giữa Nga và Ukraine, kèm theo những lời đe dọa rút sự hỗ trợ của Mỹ.
2: Vậy có thể có kết cục nào cho Ukraine?
1: Ở giai đoạn này, Kiev có một số lựa chọn, hoặc là Ukraine quay trở lại với một chiến lược quân sự mang tính truyền thống hơn, nhằm từng bước tái chiếm lãnh thổ, nhằm tái cân bằng tương quan lực lượng chính trị với Nga và đạt được một nền hòa bình ít bất lợi hơn so với điều mà việc Nga chiếm đóng một phần lãnh thổ Ukraine hiện nay dự báo. Điều này đòi hỏi Ukraine phải huy động thêm quân, tập trung các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea, Donbass và các khu vực biên giới, và trên hết là củng cố mối quan hệ với Washington. Hoặc Ukraine yêu cầu tiến hành một cuộc đàm phán nhanh chóng và trực tiếp với Nga dưới ảnh hưởng của chính quyền Donald Trump. Khi đó, Ukraine sẽ phải hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào Nga, bảo vệ nghiêm ngặt chiến tuyến và kiềm chế chủ nghĩa dân tộc trong nước. Hoặc Ukraine tăng cường chiến lược tấn công vào lãnh thổ Nga nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Khi đó, có nguy cơ là Ukraine sẽ phải hứng chịu cơn giận dữ của chính quyền Donald Trump và phải đối mặt với các cuộc oanh kích gia tăng từ phía Nga.
3: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Úc và Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự trong bối cảnh đối phó với Trung Quốc. Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng mới. Tòa án tối cao Nga loại đảng chống chiến tranh Yabloko khỏi các cuộc bầu cử. Mỗi ngày một sự kiện, sau dự án dầu khí của công ty Mỹ tại Greenland, phải chăng là chiến lược bành trướng của doanh nghiệp? Theo dòng thời sự, Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo hôm nay do Minh Anh thực hiện.
4: Điểm báo.
5: Thưa quý vị, hiện tượng nắng nóng kéo dài khiến chính phủ Pháp và nhiều nước châu Âu khác lo lắng do những tác động tiêu cực đối với nguồn cung nước, kinh tế và năng lượng. Khủng hoảng Trung Đông làm suy yếu tầm ảnh hưởng của Mỹ và trí tuệ nhân tạo hỗ trợ thương mại toàn cầu chống chọi với các cú sốc địa chính trị. Trên đây là những chủ đề chính trên các trang báo Pháp ngày hôm nay.
2: Trên báo Le Figaro, cây bút xã luận Arnaud có bài phân tích đề tựa bước thụt lùi chiến lược của Mỹ tại Trung Đông. Ngày 7 tháng 8 vừa qua, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký kết Hiệp ước Phòng thủ chung La Mecca. Văn bản quy định một cuộc tấn công nhắm một thành viên sẽ được coi là tấn công vào ba nước, tương tự như điều 5 của NATO. Ba nước này còn tăng cường hợp tác về công nghiệp quốc phòng, chia sẻ tình báo, huấn luyện quân sự và trao đổi nhân sự.
5: Trong thỏa thuận này, Ả Rập Xê Út là bên hưởng lợi nhiều nhất vì các cơ sở dầu khí của nước này dễ bị tổn thương. Thổ Nhĩ Kỳ có một sức mạnh quân sự và ngành công nghiệp quốc phòng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực thôn, trong khi Pakistan đóng vai trò răn đe chiến lược nhờ là quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo tác giả, Hiệp ước Phòng thủ chung La Mecca đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cấu trúc an ninh Trung Đông. Chính quyền Riyadh không còn dựa vào Mỹ để đảm bảo an ninh như suốt nhiều thập kỷ kể từ Hiệp ước Quincy năm 1945. Thỏa thuận MGDA phản ánh xu hướng đa dạng hóa quan hệ đối tác an ninh của Ả Rập Xê Út. Không chống Mỹ cũng không chống Israel hay chống Iran, nhưng MGDA cũng cho thấy ba nước này không hài lòng với việc Washington và Jerusalem tiến hành cuộc chiến nhằm thay đổi chế độ ở Iran, làm gia tăng căng thẳng khu vực. Ả Rập Xê Út tuy đã cải thiện quan hệ ngoại giao qua trung gian hòa giải Trung Quốc vào tháng 3 năm 2023, nhưng vẫn coi Tehran là một mối đe dọa lâu dài. Từ vụ việc này, tác giả nhận định ảnh hưởng của Mỹ tại Trung Đông đã bị suy giảm mạnh trong năm 2026. Cách này 6 tháng, Washington vẫn còn giữ vai trò trung tâm trong nhiều hồ sơ lớn của khu vực, thì hiện nay tình hình đã xấu đi. Iran không còn muốn từ bỏ hạt nhân, eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn, trong khi hòa bình ở Gaza rơi vào bế tắc. Bài viết kết luận, sự suy giảm vai trò chiến lược của Mỹ ở Trung Đông không là một tín hiệu tích cực, vì điều này có thể làm gia tăng bất ổn, nguy cơ phổ biến hạt nhân và ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích kinh tế của châu Âu.
2: Cũng tại Trung Đông, nhật báo kinh tế Leseco chú ý đến việc Syria lấy lại kiểm soát các căn cứ quân sự Nga nhưng vẫn duy trì các mối quan hệ với nước này. Sau 18 tháng đàm phán, Damas và Moscow đã đạt được một thỏa thuận về tương lai hai căn cứ quân sự chiến lược của Nga tại Tartus và Memim Latakia.
5: Theo thỏa thuận, Syria sẽ giành lại quyền kiểm soát phần lớn cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các khu vực phục vụ mục đích dân sự, trong khi Nga vẫn được phép duy trì hiện diện quân sự dưới hình thức các trung tâm huấn luyện chung, từ ngữ trong nguyên văn. Đối với chính quyền Damas, Nga vẫn là đối tác quan trọng vì quân đội Syria phần lớn sử dụng trang thiết bị có nguồn gốc từ Nga và cần sự hỗ trợ trong quá trình tái thiết lực lượng vũ trang. Về phía Nga, việc giữ được quyền tiếp cận hai căn cứ này là một thắng lợi chiến lược bởi đây là những cơ sở quân sự quan trọng duy nhất của Moscow tại vùng Địa Trung Hải. Dù từng ủng hộ mạnh mẽ chế độ Bashar al-Assad, Nga đã nhanh chóng điều chỉnh quan hệ với chính quyền mới của Tổng thống Ahmed al-Shara hướng tới hợp tác thực dụng và duy trì ảnh hưởng tại Syria.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Bất chấp những căng thẳng địa chính trị gia tăng từ cuộc chiến tranh tại Ukraine, xung đột Mỹ-Iran xung quanh eo biển Hormuz đến cuộc chiến thuế quan của Donald Trump, nền thương mại toàn cầu vẫn chống chọi được với những cú sốc địa chính trị nhờ sự hỗ trợ của AI.
5: Tăng trưởng toàn cầu có nhiều dấu hiệu tích cực. Trong nửa đầu năm 2026, trao đổi hàng hóa tăng 2,5% và dịch vụ là hơn 10%. Le Figaro nêu ba lý do để giải thích cho sự lạc quan này của nền kinh tế. Thứ nhất, các quốc gia đẩy mạnh ký kết các hiệp định thương mại mới thay vì lao vào một cuộc chiến thương mại toàn diện. Thứ hai, các doanh nghiệp nhanh chóng điều chỉnh chuỗi cung ứng, mở rộng sản xuất sang các nước châu Á và các khu vực gần với thị trường tiêu thụ. Cuối cùng, làn sóng đầu tư ồ ạt của các doanh nghiệp vào trí tuệ nhân tạo đã hỗ trợ mạnh mẽ nền thương mại toàn cầu từ 18 tháng qua, và nhất là việc xuất khẩu các loại thiết bị có liên quan đến AI của các nhà sản xuất như Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia hay như Thái Lan. Dù vậy, bài viết cũng lưu ý thêm rằng các rủi ro từ xung đột Trung Đông và thuế quan mới của Mỹ vẫn còn hiện hữu.
2: Cũng liên quan đến AI, báo Lexico cho biết xung đột tại Trung Đông và việc phong tỏa eo biển Hormuz đã vô tình mang lại lợi ích ngắn hạn cho ngành hóa chất Đức.
5: Sự gián đoạn nguồn cung dầu từ vùng vịnh khiến các đối tác Trung Quốc gặp khó khăn, trong khi khách hàng châu Âu tăng mua hàng nội khối và tích trữ hàng tồn kho. Nhờ đó, các hãng hóa chất lớn của Đức như BASF, Evonik, Lanxess và Walker Chemie đều ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh và nâng dự báo kết quả kinh doanh năm 2026. Bên cạnh đó, làn sóng đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo AI cũng thúc đẩy ngành công nghiệp nặng của Đức. Nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu giúp Siemens, Siemens Energy và Hochtief đạt doanh thu, lợi nhuận và đơn hàng kỷ lục. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này cũng cho rằng đây chỉ là một sự cải thiện tạm thời. Ngành công nghiệp Đức vẫn phải đối mặt với chi phí năng lượng cao, cạnh tranh từ Trung Quốc, cắt giảm nhân sự và nguy cơ gián đoạn vận tải do mực nước sông Rhin xuống thấp.
2: Nắng nóng kéo dài dẫn đến khô hạn nghiêm trọng chưa từng có ở Pháp và nhiều nơi khác ở châu Âu chiếm phần lớn các trang báo chính. Le Monde đã đăng tấm bản đồ châu Âu đỏ rực chạy tít lớn, khô hạn bất thường ập xuống châu Âu. Chưa bao giờ Pháp và châu Âu chứng kiến các dòng sông lớn khô cạn trơ đáy đến mức người ta có thể đi bộ dưới lòng sông.
5: Le Figaro và Lexico cùng nêu lên một tình trạng đáng báo động, đó là những đợt nắng nóng liên tục và lượng mưa quá thấp đang ảnh hưởng đến các dòng chảy và các mạch nước ngầm. Gần như toàn bộ các điểm khảo sát cho thấy mực nước ngầm xuống thấp đáng kể và 2/3 trong số này có mực nước thấp hơn mức trung bình hàng tháng. Nhiều nơi tại Pháp phải chịu tình trạng cúp nước. Tờ Libération mô tả, tại vùng Bourgogne, do thiếu nước, người dân và gia súc đang hứng chịu một mùa hè như thiêu như đốt. Không có mưa, bị khô hạn, người dân ở hai thị trấn của vùng Côte d'Or phải dựa vào nguồn cung cấp nước bằng xe bồn. Trong bối cảnh này, chính phủ Pháp ban hành lệnh hạn chế sử dụng nước trên gần 70% lãnh thổ và 2/3 trong số này được đặt trong tình trạng khủng hoảng. Lexico cho biết quy định hạn chế này nhằm bảo tồn các nguồn dự trữ cho các mục đích ưu tiên bao gồm nước uống, y tế và an ninh dân sự.
2: La Khoa nói đến hành trình gian khổ của những nạn nhân thảm họa khí hậu liên quan đến đất sét. Do biến đổi khí hậu, tình trạng với các giai đoạn có ngót và trương nở luân phiên của đất sét đang đe dọa một số lượng lớn các công trình xây dựng. Với 60% số nhà riêng lẻ đang gặp rủi ro, cư dân mô tả việc xin bồi thường là một cơn ác mộng về mặt hành chính.
5: Nhìn rộng hơn, nắng nóng khô hạn làm các con sông cạn kiệt đang gây ra một chuỗi các tác động đối với ngành năng lượng hạt nhân, vận chuyển và du lịch v.v. Theo như ghi nhận của tờ Le Figaro, các hoạt động vận tải đường thủy, đi du thuyền trên sông buộc phải bị điều chỉnh như giảm tải trọng, xen kẽ đường bộ, đường thủy v.v. Trong lĩnh vực năng lượng, nhiều nhà máy điện hạt nhân buộc phải tạm dừng hay giảm công suất một số lò phản ứng để tuân thủ quy định môi trường khi nhiệt độ nước sông quá cao. Cuộc khủng hoảng khí hậu lần này cũng đặt ra vấn đề đối với công việc quản lý nguồn nước. Trả lời Le Monde, nhà nghiên cứu Simon Porcher cho rằng tình trạng hạn hán hiện nay không chỉ do biến đổi khí hậu mà còn do cách con người quản lý nguồn nước, đô thị hóa, nông nghiệp thâm canh và ô nhiễm làm giảm khả năng giữ nước của môi trường. Trong khi đó, xã hội vẫn quen coi nước là nguồn tài nguyên dồi dào, tập trung tăng nguồn cung thay vì giảm nhu cầu sử dụng.
3: Vừa rồi là mục điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo chương trình là tạp chí kinh tế qua chủ đề Mỹ giúp Nhật Bản giữ giá đồng yên, giải pháp ít tốn kém nhất của Nhà Trắng để thực hiện chính sách America First, tạp chí do Thanh Hà thực hiện.
6: Tạp chí kinh tế.
7: Đồng yên Nhật Bản đang mất giá so với đô la Mỹ. Tỷ giá hối đoái giữa hai đơn vị tiền tệ này đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1986 đến nay. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, Washington đã phối hợp với Tokyo cùng can thiệp để giữ giá cho đồng yên. Cứu đồng tiền Nhật Bản không là một cử chỉ thân thiện mà Hoa Kỳ dành cho một nước bạn, Donald Trump trước hết muốn tránh để một đồng yên yếu đe dọa cán cân thương mại của Mỹ và một đồng đô la mạnh sẽ phá hỏng đi cái chính sách khởi động lại cỗ máy công nghiệp do chính ông đề xướng. Nhìn rộng ra hơn nữa thì yếu tố Trung Quốc cũng có thể là một lý do giải thích cho việc Hoa Kỳ can thiệp vào tỷ giá giữa yên và đô la lần này. Thứ hai, mùng 3 tháng 8 vừa qua, Nhật Bản và Hoa Kỳ cùng thông báo là 3 ngày trước đó đôi bên đã can thiệp trên thị trường hối đoái để giữ giá cho đồng yen. Điều đó có nghĩa là Tokyo và Washington đã tung tiền ra để mua vào đơn vị tiền tệ của Nhật Bản. Đôi bên đã tránh thông báo một cách chính thức về số vốn huy động để mua vào đồng yen. Thế nhưng theo các nguồn tin báo chí thì Ngân hàng Trung ương Nhật hôm 31 tháng 7 đã sử dụng 36,58 tỷ đô la Mỹ để mua lại đồng yen. Bất ngờ hơn nữa là theo tiết lộ của Nhật báo tài chính Anh Financial Times thì chi nhánh tại New York của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Federal Reserve cùng ngày đã bán ra một khối lượng rất lớn ngoại tệ để mua vào đồng yen cho Bộ Tài chính của Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên từ gần 30 năm qua Federal Reserve mới lại trực tiếp can thiệp vào tỷ giá hối đoái giữa yen và đô la. Nhờ có sự phối hợp này mà đồng tiền của Nhật Bản đã tăng giá trở lại, tăng thêm 0,6% trong phiên giao dịch hôm mùng 3 tháng 8 hồi tuần trước. Nhưng để rồi lại mất giá trong phiên giao dịch hôm nay 11 tháng 8. Điều đó phản ánh một áp lực rất lớn đang đè nặng lên đồng tiền của Nhật, cường quốc kinh tế đứng thứ ba toàn cầu.
8: Vì sao Hoa Kỳ phải can thiệp để giữ giá cho đồng tiền của Nhật Bản?
7: Đây không đơn thuần là một cử chỉ thân thiện để giúp đỡ bạn bè như nguyên thủ Mỹ đã tuyên bố. Thực ra cũng ông Trump đã rất thành thật khi ông nói thêm rằng về mặt tài chính thì trong thương vụ này Mỹ cũng có lợi. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent thì đã mau mắn trấn an thị trường rằng nếu cần Washington cũng có thể can thiệp thêm một lần và thậm chí là nhiều lần nữa nhằm điều chỉnh lại tình trạng đồng tiền của Nhật không được đánh giá đúng mức từ trong nguyên văn. Đằng sau những lời lẽ bóng bẩy này bao gồm ba thực tế. Thứ nhất, một đồng yên rẻ tạo đà cho xuất khẩu của Nhật Bản. Chính quyền Washington thì tuyệt đối không muốn trông thấy kịch bản này xảy ra, nhất là khi mà thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Nhật năm ngoái đã lên đến hơn 900 tỷ đô la. Kinh tế trưởng của cơ quan tư vấn PwC, bà Stephanie Villers, giải thích thêm trên đài phát thanh tư nhân Radio Classic như sau.
9: Donald Trump luôn rất rõ ràng. Ông không muốn đô la cao giá vì lợi ích của chính nước Mỹ, nên Washington đã can thiệp để giữ giá đồng yen Nhật Bản. Đồng tiền Nhật trượt giá, tức là tỷ giá hối đoái của đô la trên thị trường bị đẩy lên cao. Một đồng đô la mạnh bất lợi cho xuất khẩu của Hoa Kỳ. Ông Trump luôn chủ trương thúc đẩy xuất khẩu của Mỹ, tăng sức cạnh tranh cho hàng Mỹ trên thương trường. Nói cách khác, Washington can thiệp và giúp đỡ Nhật Bản, nhưng trước hết là để kích thích xuất khẩu của Hoa Kỳ.
7: Điểm thứ nhì mà chính quyền Trump muốn tránh được đó là một đồng yên mất giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chính sách tài chính của Hoa Kỳ. Nhà Trắng muốn giữ lãi suất chỉ đạo ở mức thấp để tạo đà cho tăng trưởng. Thế nhưng mục tiêu đó có thể bị đe dọa nếu như đồng yên tiếp tục đổ dốc. Một đồng yên bị suy yếu như hiện nay bất lợi cho kinh tế Nhật Bản vì hai lý do. Một là sẽ đổi hóa đơn thanh toán của Nhật bằng đô la lên cao và hai là tạo ra nguy cơ lạm phát cho xứ hoa anh đào. Trong bối cảnh đó thì Ngân hàng Trung ương Nhật sớm muộn gì cũng sẽ phải điều chỉnh lãi suất chỉ đạo. Hiện tại lãi suất của Nhật là khoảng 1%, còn ở Mỹ là hơn 3,5% và thậm chí là 3,75%. Cho đến nay, chính cái cách biệt này đã là động lực thúc hối các nhà đầu tư quốc tế bán bớt đồng yen để mua vào đô la và đầu tư sang Hoa Kỳ nhằm kiếm lợi. Do vậy, nếu như Ngân hàng Trung ương Nhật Bản mà tăng lãi suất chỉ đạo, thì Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cũng sẽ phải tăng lãi suất tiếp theo đó, hay ít ra là không thể hạ lãi suất chỉ đạo để tránh xảy ra lạm phát. Federal Reserve mà tăng lãi suất ngân hàng thì cũng là một điều mà ông Trump không hề mong muốn. Cái điểm thứ ba tối kỵ đối với Washington là khả năng vì để có thể giữ giá cho đồng yen, tức là phải huy động hàng chục tỷ đô la để mua vào đồng tiền quốc gia mà Tokyo sẽ phải buộc bán bớt đi các công trái phiếu của Mỹ. Xin nhắc lại, hiện nay Nhật Bản đang nắm giữ 1.100 tỷ đô la công trái phiếu và Nhật là chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ. Công trái phiếu của Mỹ nếu như bị bán đi một cách ồ ạt trong một thời gian ngắn thì sẽ bất lợi cho tăng trưởng, cho kinh tế và cả tài chính của Hoa Kỳ. Gần đến ngày bầu cử, Tổng thống Donald Trump không muốn lạm phát hay bất kỳ một chỉ số kinh tế tiêu cực nào có thể đè nặng lên lá phiếu của cử tri. Nhìn từ cả ba khía cạnh vừa nêu thì cử chỉ thân thiện mà ông Trump nói đến để giải thích cho việc đã can thiệp giữ giá đồng yen chẳng phải là do Hoa Kỳ hào phóng hay là do Nhà Trắng thân thiện với nữ thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, Washington trước hết muốn bảo vệ quyền lợi kinh tế, tài chính và thương mại cho nước Mỹ, đúng theo cái chủ trương đặt quyền lợi của Hoa Kỳ lên trên hết, America First.
8: Liên quan đến hình thức can thiệp của Mỹ lần này, giới trong ngành ghi nhận một số điểm bất thường.
7: Hãng tin Anh Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin thông thạo từ Bộ Tài chính Mỹ cho biết là để cứu đồng yen Nhật Bản, chi nhánh tại New York của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã chủ yếu bán ra đồng euro, tức là bán ra đơn vị tiền tệ của châu Âu. Theo giới trong ngành, điều này có nghĩa là chính quyền của ông Trump đã không bán đi đô la bởi Washington muốn tránh gây hiểu nhầm là đồng tiền Mỹ đang bị mất giá, bởi vì một đồng đô la suy yếu tuy sẽ thúc đẩy xuất khẩu cho nước Mỹ như ông Trump mong muốn, nhưng đồng thời cũng là mầm mống gây ra lạm phát. Đó là kịch bản mà Nhà Trắng không cho phép xảy ra gần đến bầu cử giữa kỳ tháng 11 sắp tới. Reuters thì lưu ý, trước mắt cả phía Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng như là phía Bộ Tài chính Mỹ đều từ chối bình luận về tin trên. Song, việc các giới chức tiền tệ của Mỹ dùng đồng tiền chung châu Âu để mua vào đồng yen Nhật Bản cũng để rõ cái thế cân bằng rất mong manh trong cái chính sách kinh tế của Washington hiện tại.
8: Trở lại với hai câu hỏi cuối cùng, đó là vì sao đồng yen bị mất giá và đâu là mức độ hiệu quả từ biện pháp can thiệp nhằm giữ giá cho đồng yen của Nhật Bản?
7: Nhìn từ phía Nhật Bản, các nhà sản xuất và xuất khẩu hài lòng với một đồng yen liên tục mất giá từ 2020 đến nay. Trong 5 năm vừa qua thì trị giá của đơn vị tiền tệ Nhật Bản so với đô la Mỹ đã mất đi khoảng gần 1/3. Bên cạnh đó, xứ hoa anh đào phụ thuộc đến hơn 80% vào năng lượng của nước ngoài. Với chiến tranh Iran, eo biển Hormuz vẫn còn bị phong tỏa. Với tình trạng bất ổn ở Trung Đông, với chiến tranh Ukraine, giá dầu khí đang bị đẩy lên cao. Một đồng yen mất giá lại càng bất lợi hơn nữa cho các nhà sản xuất của Nhật và cũng là một mầm mống gây ra lạm phát cho nền kinh tế số 3 toàn cầu. Điều này diễn ra vào lúc mà Thủ tướng Sanae Takaichi đang có kế hoạch giảm thuế trị giá gia tăng TVA để tăng thêm mãi lực cho người dân Nhật Bản để khuyến khích tiêu thụ. Hệ quả kèm theo là thâm hụt ngân sách và nợ công của Nhật trong tương lai có nguy cơ sẽ bị đẩy lên cao. Theo tờ báo Nihon Keizai Shimbun, lo ngại lạm phát và nợ công sẽ là hai yếu tố khiến đồng yen sẽ còn tiếp tục mất giá. Cho dù Washington và Tokyo có can thiệp đi chăng nữa để cố gắng giữ giá đồng yen thì hiệu quả cũng sẽ không lâu bền. Có lẽ dấu hiệu đầu tiên chứng minh cho điều này là trong phiên giao dịch hôm nay 11 tháng 8, đồng yen lại mất giá so với cả đô la lẫn euro. Và trở lại với cái tỷ giá khoảng 160 yen mới đổi lấy được 1 đô la, tức là tương tự như trong phiên giao dịch hôm 31 tháng 7 vừa qua, trước khi mà Mỹ và Nhật Bản phối hợp để giữ giá cho đồng yen.
3: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống ở Việt Nam. Thành Phương phỏng vấn ông Nguyễn Việt Hùng, giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
10: Như mỗi năm, ngày 7 tháng 6 vừa qua là ngày an toàn thực phẩm thế giới, một dịp để các nước thúc đẩy những giải pháp hướng tới một hệ thống thực phẩm an toàn hơn cho người dân. Nhân ngày này, bà Angela Pratt, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, đã kêu gọi Việt Nam tiếp tục tăng cường các thực hành vệ sinh tốt và chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, mở rộng ứng dụng các công nghệ truy xuất nguồn gốc thực phẩm, tạo thêm bằng chứng khoa học thông qua nghiên cứu và thúc đẩy các chính sách hiệu quả hơn. Đối với Việt Nam, một trong những vấn đề đang được đặt ra ngày càng cấp thiết, đó là bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống. Hầu như ai cũng biết là thịt cá, và nói chung là thực phẩm được bán tại các chợ truyền thống khó mà bảo đảm được vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng vì giá rẻ hơn siêu thị cho nên nhiều người có thu nhập thấp vẫn phải mua tại đây. Vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống Việt Nam cũng là một lĩnh vực nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế, đặc biệt là về thịt heo bán ở các chợ này. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 6 tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế cho biết.
11: Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI là cái viện đóng ở Việt Nam, thì chúng tôi làm việc rất là chặt chẽ với các đối tác ở Việt Nam, chủ yếu là các cơ quan nghiên cứu thuộc Bộ Nông nghiệp và Bộ Y tế. Những cái đóng góp của chúng tôi chủ yếu là làm nghiên cứu để tìm ra được cái bằng chứng để biết được những cái vấn đề ô nhiễm thực phẩm nó xảy ra ở đâu là quan trọng nhất, và phát triển những cái biện pháp can thiệp đơn giản và giá rẻ để cải thiện được cái tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống và ở các cái những cái lò giết mổ nhỏ lẻ ở Việt Nam. Về góc độ nghiên cứu mà nói là chúng tôi tìm ra bằng chứng và hy vọng là những cái bằng chứng và cũng như là những cái sáng kiến về cải thiện an toàn thực phẩm là được nhân rộng ra ở các địa phương. Chúng tôi hiện tại này có làm những cái can thiệp ở 5 cái tỉnh Thái Nguyên, Hà Nội, sau đó là ở cả Huế, Cần Thơ và ở Đồng Nai, thì tập trung vào những cái chợ truyền thống.
10: Về tình hình vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống ở Việt Nam, ông Nguyễn Việt Hùng ghi nhận.
11: Ở Việt Nam cũng như các nước đang phát triển nói chung ấy, thì phần lớn các cái thực phẩm được bán ở các cái chợ truyền thống. Khi nói cái chợ truyền thống thì thực ra là đây là cái từ chung mà chúng tôi làm nghiên cứu ở các nước đang phát triển, chủ yếu là các nước ở châu Á và các nước ở châu Phi, là các cái địa điểm chợ mà người ta thường thường bày bán những cái thực phẩm tươi sống. Và một trong những cái đặc trưng chính ở các cái chợ này là cái tình hình vệ sinh nó không được tốt, cũng như là cơ sở hạ tầng thường thường là không được tốt để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nó khác một chút so với những cái hệ thống siêu thị, nơi mà các cơ sở hạ tầng được đảm bảo tốt hơn cho cái việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Các cái chợ truyền thống ở Việt Nam ấy, chính sách của Việt Nam là phần lớn các chợ là đều được các cái cơ quan quản lý người ta để ý và người ta thành lập các cái ban quản lý chợ. Tuy nhiên, những cái vấn đề mất an toàn thực phẩm vẫn thường xuyên diễn ra, và Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI cùng với các đối tác ở Việt Nam thì tập trung vào một số cái vấn đề nghiên cứu về cái vấn đề mất an toàn thực phẩm, chủ yếu ở cái chuỗi giá trị thịt lợn, bởi vì thịt lợn là một thực phẩm mà được người Việt Nam sử dụng rất nhiều, và phần lớn thịt heo ở Việt Nam thì là được bày bán ở các cái quầy chợ truyền thống này. Thường thường là những cái nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng các cái mẫu thịt lợn được thu thập ở các chợ truyền thống thì có cái tỷ lệ nhiễm vi sinh vật gây bệnh như Salmonella đang còn tương đối cao, từ khoảng 30-70% số mẫu được thu thập ở các chợ truyền thống là có sự xuất hiện của vi khuẩn gây bệnh Salmonella. Thế đấy là cái chợ truyền thống nhé. Thì nếu mà quay ngược lại cái chu trình sản xuất thì các cái lò mổ Việt Nam ấy, thì ngoài một số nhỏ là các cái lò mổ tập trung hiện đại thì phần lớn các lò mổ ở Việt Nam là những cái lò mổ truyền thống. Người ta giết mổ thịt lợn giết sàn thì cái điều kiện vệ sinh như các anh chị cũng có thể tưởng tượng là nó cũng không được tốt, và cái quá trình lây nhiễm chéo vi sinh vật ở trong cái lò mổ đó cũng thường xuyên diễn ra. Và cuối cùng khi chúng ta có thịt lợn được từ lò mổ mang đến chợ bày bán, đưa cho người dân mang về ở hộ gia đình tiêu thụ, thì cái câu chuyện đảm bảo được an toàn thực phẩm hay không thì lại phụ thuộc vào cái câu chuyện chế biến thực phẩm các hộ gia đình. Thì chúng tôi cũng là nghiên cứu và tính ra được một số cái nguy cơ lây nhiễm chéo ở hộ gia đình, và cũng đưa ra những khuyến cáo làm thế nào đó để chuỗi sản xuất thịt heo ở Việt Nam nói chung được cải thiện tốt hơn qua những cái việc cải thiện vệ sinh từ trang trại đến lò mổ đến chợ và đến việc mà chế biến thực phẩm cũng như là tiêu thụ tại hộ gia đình. Những nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng ô nhiễm thực phẩm vi sinh vật là chủ yếu đấy. Các quầy thịt heo ở Việt Nam ấy thì nếu mà không được xử lý góc độ vệ sinh và không được nấu chín trước khi tiêu thụ thì nó sẽ gây ra những cái bệnh truyền lây qua thực phẩm cho người tiêu dùng. Cái vi khuẩn Salmonella là một trong những cái vi khuẩn gây bệnh chính các cái loại thịt nói chung và đặc biệt là thịt lợn. Nó sẽ gây ra bệnh tiêu chảy và những cái bệnh liên quan nếu mà không được xử lý. Thì nghiên cứu cách đây mấy năm trước của chúng tôi ấy, thì ước lượng rằng tầm khoảng 17% cái số lượng người ăn thịt heo có thể bị có vấn đề về sức khỏe, có bị ốm do cái việc chế biến thịt heo ở Việt Nam, do cái lây nhiễm chéo ở hộ gia đình.
10: Theo báo chí trong nước, vào đầu tháng 6 vừa qua, chợ Tân Mỹ thuộc phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh đã khai trương hai quầy thịt đầu tiên tại chợ truyền thống được phép sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Tích Xanh Trách Nhiệm. Cho tới nay, các sản phẩm mang nhãn tích xanh trách nhiệm chủ yếu được phân phối qua hệ thống siêu thị và các cửa hàng tiện lợi. Kế hoạch theo dự kiến sẽ được mở rộng ra hơn 400 chợ truyền thống trên toàn thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Việt Hùng đánh giá về kế hoạch này.
11: Tôi nghĩ rằng đây là một việc làm rất tốt của thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra là khi chúng tôi làm nghiên cứu ấy, thì chúng tôi thấy ở các cái chợ đầu mối ấy, người ta quản lý tương đối tốt bằng cái việc truy xuất nguồn gốc. Tức là những cái lô thịt heo được nhập vào các cái chợ bán thực phẩm ở thành phố Hồ Chí Minh, là cái chợ mà khi chúng tôi đi theo ấy là cái chợ Bình Điền ấy, thì là đều có cái hệ thống kiểm soát, biết được thịt heo đó đến từ trang trại nào, đến từ lò mổ nào và có được cấp giấy phép lưu hành hay không. Về mặt truy xuất nguồn gốc ấy, giúp cho chúng ta đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đây là một cái mô hình tốt mà nên nhân rộng. Tuy nhiên thì những cái chợ mà nhỏ lẻ hơn thì tôi không biết là có áp dụng được như là các cái chợ đầu mối lớn hay không. Thì luật an toàn thực phẩm Việt Nam là lần đầu tiên được công bố là đưa vào hoạt động năm 2010 và sau 16 năm triển khai thì là đang được nhà nước Việt Nam xem lại. Theo tôi được biết là trong thời gian gần đây nữa thôi thì cái luật an toàn thực phẩm sửa đổi sẽ được thảo luận ở Quốc hội và nhấn mạnh rất nhiều cái câu chuyện là truy xuất nguồn gốc trong an toàn thực phẩm.
10: Nhưng theo ông Nguyễn Việt Hùng, các biện pháp được đưa ra để cải thiện tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống phải phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.
11: Việt Nam mình có cái chính sách rất là rõ ràng về các cái tiêu chuẩn của các cái chợ, những cái quầy bán thịt. Ví dụ cái bàn thì anh phải cao bao nhiêu số mặt đất này, cấu trúc ra sao, góp phần đảm bảo được an toàn thực phẩm. Thế tuy nhiên trong thực tế khi chúng ta đi làm nghiên cứu hoặc thăm các cái chợ truyền thống thì phần lớn là các chợ là có thể người ta chưa chấp hành những cái quy định của nhà nước về cái an toàn thực phẩm. Với một cái thực hành mà nó ở cái diện rộng như thế mà chúng ta kỳ vọng tất cả mọi người đều thay đổi một cách toàn diện ngay lập tức là cái câu chuyện rất là khó và nó không thực tế trong hoàn cảnh Việt Nam chúng ta nói riêng và các nước đang phát triển nói chung. Chính vì thế mà khi triển khai những cái chính sách như thế này tôi nghĩ là nó phải cần một cái sự can thiệp đồng bộ và nó phải có sự hỗ trợ từ phía nhà nước để nâng cấp được các cái chợ có cái điều kiện vệ sinh tốt hơn, có cái cấu trúc hạ tầng tốt hơn, như đơn giản là phải có hệ thống nước chẳng hạn cho người ta rửa tay, hoặc là phải tập huấn được cho những cái hộ bán thịt người ta biết thực hành cái vệ sinh như thế nào cho tốt. Ví dụ trong nghiên cứu của chúng tôi thấy là người ta dùng những cái thớt qua rất nhiều thời gian mà người ta không thay đổi, mà người ta cũng không thường xuyên rửa những cái thớt đó, hoặc người ta bỏ những cái tấm cát tông, bỏ những tờ báo lên cái mặt bàn, tạo điều kiện cho cái việc phát triển những cái loại vi sinh vật gây bệnh. Câu chuyện mà cải thiện ở chợ ấy, nó phải đến từ nhiều phía. Và chúng tôi có đề xuất những cái can thiệp là nó như một cái kiềng ba chân ấy. Tức là khi chúng ta muốn cải thiện điều kiện an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống ở Việt Nam, đặc biệt là các cái quầy bán thịt heo chẳng hạn, thì chúng tôi tổng kết ra nó có ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nói gì thì nói, chúng ta cần phải có những cái điều kiện và cơ sở vật chất để cho người ta thực hành được cái vệ sinh. Tức là phải có quầy bán thịt bằng những cái mặt inox để việc rửa lau cho nó được thuận tiện. Cái thứ hai là anh phải có nước, có xà phòng, sát khuẩn. Cái thứ ba là chúng ta phải giáo dục được, chúng ta phải tập huấn thực hành vệ sinh tốt của những cái người bán thịt ở các cái quầy chợ đó. Và cuối cùng, những cái nhà làm chính sách và những cái nhà quản lý ở các cái khu chợ đó hoặc cấp địa phương cũng phải tạo cái điều kiện cho những người bán thịt cũng như là những cái người mà tham gia cái chuỗi sản xuất và người tiêu dùng có cái điều kiện thực hành. Tất cả những quy định pháp luật đó phải phù hợp với cái điều kiện thực tế ở địa phương. Bởi vì nếu mà chúng ta đặt ra những quy định mà nó quá cao mà nó không phù hợp với cái điều kiện thực tế và xiên nhiều hơn vào cái phạt những cái người làm sai thì chúng tôi nghĩ rằng là nó không phải là một cái giải pháp có thể áp dụng được rộng rãi và làm thay đổi được mặt gốc rễ hiện tại của an toàn thực phẩm ở Việt Nam.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Úc và Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự trong bối cảnh đối phó với Trung Quốc. Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei bổ nhiệm tổng tham mưu trưởng mới. Tòa án tối cao Nga loại đảng chống chiến tranh Yabloko khỏi các cuộc bầu cử. Mỗi ngày một sự kiện sau dự án dầu khí của công ty Mỹ tại Poland, phải chăng là chiến lược bành trướng qua doanh nghiệp? Theo dòng thời sự, Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ tư ngày 12 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội do thông tin viên Duy An tại Liège ở Bỉ thực hiện với chủ đề 90 năm thành tựu kỳ nghỉ phép có lương tại Bỉ. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nạc Phạp Khôn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với anh Vũ, Phan Minh, Thùy Dương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 11 tháng 8 năm 2026. Úc và Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự trong bối cảnh đối phó với Trung Quốc. Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei bổ nhiệm tổng tham mưu trưởng mới. Tòa án tối cao Nga loại đảng chống chiến tranh Yabloko khỏi các cuộc bầu cử. Mỗi ngày một sự kiện, sau dự án dầu khí của công ty Mỹ tại Greenland, phải chăng là chiến lược bành trướng của doanh nghiệp? Theo dòng thời sự, Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không? Kính thưa quý vị, ngày hôm nay 11 tháng 8, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã tiếp Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tại nhà Quốc hội ở Canberra. Hai nước thông báo sẽ mở rộng hợp tác quân sự. Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng biên phòng Úc đã trao đổi biên bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật hàng hải trước sự chứng kiến của hai nhà lãnh đạo.
1: Trả lời báo giới sau cuộc gặp, Thủ tướng Albanese nhấn mạnh, xin trích, ngành công nghiệp quốc phòng và lực lượng quốc phòng của hai nước đang hợp tác ngày càng sâu rộng hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Úc, ông Richard Marles đánh giá việc tăng cường hợp tác với Việt Nam sẽ đóng góp trực tiếp vào sự ổn định và an ninh của khu vực, hết lời dẫn. Còn theo Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm xin trích, trong bối cảnh diễn biến nhanh chóng và phức tạp trên toàn thế giới, các quốc gia cần tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin, đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. AFP và Reuters cho rằng chuyến thăm Úc của nhà lãnh đạo Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Úc cùng lo ngại trước sự gia tăng năng lực quân sự của Trung Quốc tại Thái Bình Dương và Biển Đông. Việt Nam là một trong các bên có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố hầu hết chủ quyền. Trước sức mạnh quân sự ngày càng lớn của Bắc Kinh, Úc đang thúc đẩy kế hoạch mở rộng quốc phòng lớn nhất trong nhiều thập niên và tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ trên lãnh thổ. Về thương mại, trong tuyên bố chung, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Úc bày tỏ quan ngại về các hành vi thương mại hạn chế làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Úc và Việt Nam nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoáng sản thiết yếu, chất bán dẫn và năng lượng sạch. Trong nửa đầu năm 2026, thương mại song phương đạt 8,1 tỷ đô la, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Vẫn trong lĩnh vực quốc phòng, Việt Nam thông báo là đóng tàu hộ vệ chống ngầm đa năng, sản phẩm tàu chiến lớn và hiện đại nhất từ trước đến nay do Việt Nam tự thiết kế, chế tạo, được Tổng công ty Sông Thu phối hợp với Quân chủng Hải quân khởi công ngày hôm qua và sẽ được trang bị hầu hết vũ khí và trang thiết bị quân sự được phát triển hoặc lắp ráp ở trong nước. Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh đến chính sách phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực và tự cường. Vẫn liên quan đến Việt Nam nhưng trong lĩnh vực khoa học, VinSpace thông báo là bắt tay với SpaceX đưa vệ tinh lên quỹ đạo vào năm 2027.
2: Đây được xem là một bước tiến mới trong nỗ lực phát triển ngành công nghiệp vũ trụ còn non trẻ của Việt Nam. Theo VinSpace, được AP trích dẫn, công ty sẽ tự phát triển và vận hành các vệ tinh này. Sau khi được đưa lên quỹ đạo, các vệ tinh sẽ được sử dụng để kiểm nghiệm công nghệ của VinSpace, công ty con của tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam Vingroup, do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập, trong môi trường không gian, đồng thời phục vụ các ứng dụng thương mại trong tương lai. Việt Nam đã theo đuổi việc phát triển năng lực hàng không vũ trụ trong nhiều thập kỷ, nhưng hiện vẫn là một quốc gia có quy mô tương đối nhỏ trong ngành công nghiệp vũ trụ toàn cầu. Theo các tài liệu chính thức, Việt Nam phóng vệ tinh viễn thông đầu tiên vào năm 2008 và đưa một vệ tinh khác lên quỹ đạo vào năm 2012. Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một cường quốc vũ trụ tầm trung tại Đông Nam Á vào năm 2030. Tháng 3 vừa qua, Việt Nam khánh thành Trung tâm Khoa học và Công nghệ Vũ trụ lớn tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Trung tâm này được kỳ vọng góp phần mở rộng năng lực phát triển vệ tinh và khai thác dữ liệu từ không gian của Việt Nam.
0: Vẫn tại châu Á, ngày hôm nay Bắc Kinh đe dọa là việc Đài Loan tham dự diễn đàn các đảo Thái Bình Dương do Palau tổ chức từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 có nguy cơ tổn hại đến quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc đảo trong khu vực.
1: Palau là một trong những đồng minh ngoại giao còn lại của Đài Bắc tại Thái Bình Dương, cùng với Tuvalu và quần đảo Marshall. Trong khi đó, Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc và phản đối mọi hình thức tham gia của Đài Bắc vào các tổ chức hoạt động quốc tế. Trả lời AFP, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Tổng thư ký Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương xin trích tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc một nước Trung Hoa, xử lý đúng đắn các vấn đề liên quan đến Đài Loan và bảo đảm không gây tổn hại đến sự phát triển lành mạnh và ổn định trong quan hệ giữa Trung Quốc với diễn đàn. Hết lời dẫn. Trước đó, ngày 7 tháng 8, Tổng thư ký diễn đàn Baron Wapka xác nhận Đài Loan sẽ tham dự sự kiện. Năm 2025, Đài Loan bị loại khỏi kỳ họp thường niên tổ chức tại quần đảo Solomon, quốc gia có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Trước đó, Nauru và Kiribati cũng lần lượt cắt quan hệ với Đài Bắc để công nhận Bắc Kinh vào năm 2019.
0: Ngày hôm qua, lãnh tụ tối cao Iran, giáo chủ Mostaba Khamenei đã bổ nhiệm tướng Ali Abdullahi, một chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, làm tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran.
2: Trong sắc lệnh bổ nhiệm, được AFP trích dẫn, giáo chủ Mostaba Khamenei đánh giá cao kinh nghiệm và những đóng góp của tướng Ali Abdullahi. Hồi đầu tháng, ông Abdullahi từng cáo buộc Mỹ làm gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các đồng minh của Washington trong khu vực xem xét lại sự hợp tác với Hoa Kỳ. Trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ nói trên, tướng Ali Abdullahi là người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, một cơ quan quân sự liên quân quan trọng của Iran, có nhiệm vụ giám sát và phối hợp các hoạt động quân sự của nhiều lực lượng. Việc bổ nhiệm tướng Ali Abdullahi cùng một loạt quan chức cấp cao khác trong quân đội là những quyết định nhân sự quan trọng đầu tiên của giáo chủ Khamenei kể từ khi ông lên nắm quyền vào tháng 3, sau khi kế nhiệm cha là Ali Khamenei thiệt mạng trong ngày đầu tiên của cuộc tấn công do Israel và Mỹ tiến hành nhắm vào Tehran hôm 28 tháng 2. Các quyết định bổ nhiệm mới được cho là sẽ giúp tân giáo chủ củng cố quyền kiểm soát đối với những cơ quan quyền lực chủ chốt của Iran, trong bối cảnh ông vẫn gần như không xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bầu làm lãnh tụ tối cao. Mostaba Khamenei được cho là đã bị thương vào cuối tháng 2 trong cuộc không kích khiến thân phụ thiệt mạng. Kể từ đó, ông chưa từng xuất hiện công khai và chỉ đưa ra thông điệp qua các thông báo được công bố dưới danh nghĩa của mình. Sự kín tiếng của giáo chủ Khamenei trong bối cảnh khu vực đang có xung đột đang đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa ông với các quan chức cấp cao khác trong chính quyền Iran.
0: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi Iran bồi thường cho tất cả những người bị chết và bị thương vì chế độ Tehran. Trên mạng xã hội Truth Social vào ngày hôm qua, nguyên thủ Mỹ khẳng định yêu cầu này sẽ được đưa ra một cách kiên quyết trong mọi cuộc đàm phán sau khi Iran yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại để nối lại hoạt động qua eo biển Hormuz. Ngày hôm qua, chỉ có 6 tàu hàng được phép đi qua eo biển này, giảm một nửa so với trước đây. Ông Donald Trump cho biết là chính yêu cầu của Iran đã khiến ông nghĩ đến việc yêu cầu Tehran bồi thường, trong đó có cả gia đình của hàng trăm nghìn người biểu tình vô tội mà Iran đã giết hại trong 50 năm qua, chưa kể 52.000 người thiệt mạng trong 5 tháng gần đây từ trong nguyên văn. Còn về tình hình Thổ Nhĩ Kỳ, tối hôm qua, các dân biểu nước này đã thông qua luật tăng cường đoàn kết dân tộc và hội nhập xã hội, mở đường tái hòa nhập chiến binh Đảng Lao động Kurdistan PKK và chấm dứt hơn 4 thập niên chiến tranh du kích. Do lo ngại phản ứng trong công luận, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng văn bản đã được chuẩn bị trong nhiều tuần, không phải là luật ân xá chung. Dự luật cũng không đề cập đến trường hợp Abdullah Öcalan, thủ lĩnh PKK, hiện 77 tuổi, đang thụ án tù chung thân từ năm 1999. Cuộc nổi dậy vũ trang do PKK phát động vào năm 1984 đã khiến ít nhất 50.000 người thiệt mạng. Tháng 5 năm ngoái, PKK tuyên bố giải thể và chấm dứt 40 năm đấu tranh vũ trang sau lời kêu gọi hạ vũ khí của thủ lĩnh Abdullah Öcalan. Thông tín viên Selin Pierre Magnani tại Ankara cho biết thêm thông tin. Cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua 10 tháng 8 được tất cả các đảng phái ca ngợi là mang tính lịch sử. Đạo luật khung được Hạ viện thông qua tối hôm qua quy định đình chỉ truy tố đối với các chiến binh bị cáo buộc là thành viên PKK. Họ sẽ được hưởng thời gian ân xá từ 5 cho đến 10 năm, sau đó sẽ được miễn tố nếu không tái phạm. Tuy nhiên, những thành viên của tổ chức PKK bị buộc tội giết người sẽ không được hưởng ân xá. Các điều khoản này dự kiến sẽ liên quan đến từ 5.000 đến 7.000 người. Đó là những chiến binh đóng quân ở miền Bắc Iraq, các thành viên của tổ chức đang sống lưu vong ở châu Âu và những người bị giam giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ.
3: mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào Hội đồng An ninh Quốc gia. Cơ quan cấp cao này hiện giờ phải xác nhận xem việc giải giáp PKK trên thực địa có thực sự hiệu quả hay không trước khi công bố luật trên công báo. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra với Abdullah Öcalan, thủ lĩnh PKK? Hiện tại không có kế hoạch giảm án phạt đặc biệt nào dành cho nhân vật này. Tương lai số phận của nhiều tù nhân chính trị cũng không được biết rõ. Ví dụ Selahattin Demirtas, nguyên đồng chủ tịch đảng ủng hộ người Kurdistan, bị giam giữ từ năm 2016. Phong trào người Kurdistan đang chờ những diễn biến cụ thể để tiếp tục cuộc đấu tranh chính trị mà không bị buộc tội.
4: Selim Shermanyan, Ankara, RFI.
0: Tại Nga, tòa án tối cao loại đảng chống chiến tranh Yabloko khỏi các cuộc bầu cử vào tháng 9 tới vì cho rằng đảng này đã nhận tài trợ từ nước ngoài. Yabloko là đảng chính trị duy nhất ở Nga, chủ trương tiến hành ngay các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Ukraine. Thông tin viên RFI Jean-Didier Rovoy từ Moscow tường trình.
5: Lors de l'audience de la Cour suprême de Russie qui s'est tenue hier à Moscou, les dénégations du président de Yabloko.
6: Tại phiên xử của tòa án tối cao Nga diễn ra hôm qua ở Moscow, những phản bác của chủ tịch đảng Yabloko, ông Nikolai Rybakov đã không mang lại kết quả nào. Trước các thẩm phán, ông Rybakov nhắc lại, cũng như Vladimir Putin, đảng của ông nhận thấy cần phải bắt đầu các cuộc đàm phán với Ukraine, đồng thời nhấn mạnh không hiểu vì sao quan điểm này lại bị nguyên đơn coi là cực đoan. Đảng bảo thủ theo đường lối dân tộc chủ nghĩa Rodina còn cáo buộc Yabloko nhận nguồn tài trợ từ nước ngoài và đã vượt giới hạn mức tiền được phép tài trợ cho chiến dịch tranh cử hiện nay. Tất cả những cáo buộc này đều đã được cơ quan tư pháp cao nhất của Nga chấp nhận. Mặc dù Yabloko luôn bác bỏ các cáo buộc nhằm vào mình, đảng này đã tuyên bố sẽ kháng cáo quyết định loại mình ra khỏi trường chính trị của đất nước. Tuy nhiên, khả năng Yabloko thắng kiện gần như không có, xét theo cách thức vận hành của hệ thống tư pháp Nga, nơi các quyết định đã được đưa ra trước đó hầu như không bao giờ bị đảo ngược. Về tác động của việc Yabloko bị loại khỏi cuộc bầu cử, ảnh hưởng có lẽ sẽ rất hạn chế. Điều này có thể khiến khoảng 3-6% cử tri sẽ không đi bỏ phiếu, đó là những người có thể bỏ phiếu cho đảng từng mang lại hy vọng về chủ trương tự do kinh tế Nga sau khi Liên Xô sụp đổ.
5: Jean-Didier Revoir, Moscou, RFI.
0: Về chiến sự Nga và Ukraine, Nga tiếp tục loạt oanh kích trong đêm hôm qua khiến 13 người thiệt mạng ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định là đã giành quyền kiểm soát hai khu định cư ở vùng Kharkiv và ở Zaporizhia miền nam Ukraine. Hãng tin Anh Reuters không thể xác minh độc lập thông tin này. Về phía Ukraine thì chính quyền Kiev cũng đã khẳng định oanh kích một nhà máy lọc dầu ở Ork, cách biên giới Ukraine 1.400 km và một kho hàng của nhà bán lẻ trực tuyến Whiteberry ở Voronezh. Cũng trong ngày hôm nay, lực lượng phòng không Ukraine được AFP trích dẫn khẳng định đã tấn công hệ thống phòng không Buk-M3 của Nga và nhiều mục tiêu quân sự khác của Nga tại khu vực Topol thuộc tỉnh Luhansk.
2: Trong khi đó, cơ quan an ninh Thụy Điển SAPO hôm qua cho biết đã phát hiện và ngăn chặn một chiến dịch tình báo do cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR thực hiện. Mục tiêu của chiến dịch là tác động vào những vấn đề gây tranh cãi trong nước và làm suy yếu hình ảnh của Thụy Điển, Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên hiệp châu Âu. Theo chính quyền Thụy Điển, mục đích cuối cùng của Moscow là gây chia rẽ trong xã hội Thụy Điển và làm mất hòa khí giữa Stockholm với các đồng minh Liên Âu và NATO.
0: Chuyển sang Nam Mỹ, sau trận động đất mạnh nhất trong một thập niên qua tại Colombia, ngày hôm nay lực lượng cứu hộ cùng hàng trăm tình nguyện viên nước này tiếp tục dọn dẹp đống đổ nát để tìm kiếm những người còn sống.
2: Theo số liệu mới nhất, thảm họa đã khiến 132 người thiệt mạng, hơn 570 người bị thương và làm sập hàng chục tòa nhà. Mới nhậm chức được 3 ngày, Tổng thống Abelardo de la Espriella đã ban bố tình trạng khẩn cấp và cam kết triển khai một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn. Theo AFP, trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra vào sáng

0: 2019, khi đó các quan chức đã duy trì một nhóm phóng viên riêng và một máy bay nghi binh ở Florida để mọi người tưởng rằng Tổng thống đang nghỉ lễ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Thực tế, ông Trump cùng một nhóm phóng viên khác đã bay đến căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan và ở lại đó hơn 3 giờ để gặp gỡ các binh sĩ, phát biểu và gặp Tổng thống Afghanistan khi đó là ông Ashraf Ghani. Cuối cùng, chuyên gia Kraft nhận định kịch bản ở Thổ Nhĩ Kỳ tiềm ẩn nhiều rủi ro, không chỉ bởi các biện pháp an ninh đặc biệt, mà còn bởi mức độ bí mật kéo dài sau sự kiện. Ông giải thích, người ta có thể hình dung những hậu quả nghiêm trọng khi mà trong một khoảng thời gian nhất định, không ai có thể xác nhận một cách độc lập tình trạng của Tổng thống Mỹ hoặc không biết được ai thực sự đang điều hành chính phủ Mỹ. Ông kết luận, đây quả là một thời điểm cực kỳ nguy hiểm đối với thế giới.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội của thông tin viên Duy An từ Liège của Bỉ về 90 năm thành tựu kỳ nghỉ phép có lương tại Bỉ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế. Mỹ giúp Nhật giữ giá đồng yên, giải pháp ít tốn kém của Nhà Trắng để thực hiện chính sách America First, tạp chí của Thanh Hà được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về đề tài Mỹ đang chuẩn bị địa bàn cho một Venezuela mới ở Cuba. Phải chăng Hoa Kỳ đang từng bước chuẩn bị địa bàn cho khả năng thay đổi ở Cuba? Tổng thống Donald Trump vẫn tuyên bố là ưu tiên giải pháp ngoại giao nhằm thúc đẩy giới lãnh đạo Cuba tiến hành những thay đổi về chính trị và kinh tế theo yêu cầu của Washington. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của chính quyền Mỹ, đặc biệt là Ngoại trưởng Marco Rubio, dường như đang cạn dần khi Washington cho rằng La Habana cải cách quá chậm và chỉ mang tính đối phó. Chính sách của Washington đối với Cuba có dấu hiệu chuyển sang một giai đoạn cứng rắn hơn trong những tháng gần đây. Từ báo cáo mới của Bộ Ngoại giao Mỹ coi Cuba là thủ đô của chủ nghĩa cộng sản thế kỷ thứ 21, đến các biện pháp gây sức ép đối với giới lãnh đạo Cuba và việc gia tăng hiện diện tình báo, có thể thấy là Washington đang gây áp lực trên nhiều mặt đối với La Habana. Vậy đằng sau chiến lược này là gì?
2: Thứ nhất, vì sao Bộ Ngoại giao Mỹ xem Cuba là thủ đô của chủ nghĩa cộng sản thế kỷ 21? Washington dựa vào những cáo buộc nào để đánh giá Cuba là mối đe dọa đối với Mỹ?
1: Ngày 20 tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo 100 trang mang tên Cuba, thủ đô của chủ nghĩa cộng sản thế kỷ 21. Trong đó, mô tả Cuba là một mối đe dọa đặc biệt đối với Hoa Kỳ. Báo cáo cáo buộc chính quyền La Habana tiến hành hoạt động gây ảnh hưởng trên lãnh thổ Mỹ nhằm hỗ trợ cánh tả, đồng thời liên hệ Cuba với nhiều phong trào chính trị, biểu tình và hoạt động xã hội tại Mỹ. Tài liệu đề cập đến một loạt tổ chức như là Xã hội Dân chủ Hoa Kỳ, Mạng lưới Quốc gia về Cuba, Đảng Cộng sản Mỹ, Code Pink, Liên minh Người da đen vì Hòa bình, Đảng Xã hội và Giải phóng, cùng một số nhân vật như Hassan Piker, Chris Moll, Zoran Mamdani, thị trưởng New York, hay Amy Goodman và Isra Hirsi. Theo trang Military, thì báo cáo xem nhiều tổ chức và cá nhân này là các nhóm bình phong và những người ủng hộ Cuba. Báo cáo cũng đưa ra các ví dụ về kế hoạch biểu tình của mạng lưới quốc gia về Cuba nếu Mỹ đe dọa hoặc tấn công Cuba và về việc phân tán tài liệu liệt kê 1.335 cơ sở quân sự và cảnh sát của Mỹ. Một trọng tâm khác của báo cáo là hoạt động tình báo của Cuba khi cáo buộc La Habana đã xây dựng mạng lưới tình báo ở những cấp cao trong bộ máy Mỹ, đồng thời viện dẫn các vụ gián điệp đã được xác nhận, tiêu biểu là Ana Belen Montes, cựu chuyên gia phân tích của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, bị kết án 25 năm tù vào năm 2002 vì làm gián điệp cho Cuba trong 17 năm. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Fox News, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh Cuba là siêu cường trong hoạt động gián điệp và gây ảnh hưởng, đồng thời cho rằng đây là quốc gia duy nhất từng cài cắm có hệ thống các điệp viên vào bộ máy Mỹ. Nhìn chung, báo cáo nhằm xây dựng hình ảnh Cuba không chỉ là một quốc gia cộng sản nằm sát Mỹ, chỉ cách bờ biển Hoa Kỳ khoảng 145 km, mà còn là một mối đe dọa về xâm nhập, gây ảnh hưởng và gián điệp. Đối với chính quyền Cuba, Washington đang sử dụng các cáo buộc làm cái cớ để tiếp tục gây sức ép kinh tế và chính trị. Chủ tịch Miguel Díaz-Canel gọi chiến dịch của Mỹ là một dạng chủ nghĩa McCarthy mới.
2: Thứ hai, phải chăng

0: Mỹ đang từng bước chuẩn bị địa bàn cho khả năng thay đổi chính trị tại Cuba, tương tự như cách Washington đã gây sức ép và can thiệp vào Venezuela.
1: Người dân Cuba bất mãn vì kinh tế và đời sống đang chịu sức ép nghiêm trọng do lệnh cấm vận của Mỹ, đặc biệt là tình trạng thiếu nhiên liệu, mất điện diện rộng do Venezuela và Mexico, hai nguồn cung truyền thống, đã ngừng cung cấp sau khi Mỹ bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào tháng 1 năm nay. Mỹ thắt chặt phong tỏa bằng cách tăng cường tuần tra ngoài khơi Cuba, trong khi các lệnh trừng phạt khiến nhiều tàu chở dầu e ngại cập cảng. Các công ty Mỹ đã cung cấp khoảng 900.000 thùng nhiên liệu cho tư nhân ở Cuba từ tháng 2 đến tháng 5, nhưng hãng tin Anh Reuters chưa xác định được danh tính các công ty này. Nhiều khả năng đây không phải là các tập đoàn lớn vì lo ngại rủi ro pháp lý từ lệnh cấm vận. Washington tiếp tục siết chặt trừng phạt nhiều cơ quan nhà nước, quan chức cấp cao và tổ chức liên quan đến quân đội Cuba. Loạt trừng phạt mới nhất được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 6 tháng 8 nhắm đến 5 tổ chức và 8 cá nhân Cuba với cáo buộc hỗ trợ La Habana mua sắm vũ khí và duy trì quan hệ với các lực lượng quân sự nước ngoài. Trong số này có Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Alvaro López Miera, Tổng tham mưu trưởng Roberto Legra Sotolongo và các tùy viên quân sự Cuba tại Nga và Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ giải thích, xin trích. Các cơ quan quân sự và tình báo của Cuba là những lực lượng chủ chốt thực thi đàn áp trong nước và là các mắt xích của chế độ tham nhũng, đặc biệt là thông qua tập đoàn do quân đội điều hành có tên là GESA. Điểm quan trọng nhất là cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố ngày 20 tháng 5 với cáo buộc âm mưu sát hại công dân Mỹ liên quan vụ bắn hạ hai máy bay từ bang Florida vào tháng 2 năm 1996, khiến 4 người thiệt mạng. Hành động này diễn ra vài ngày sau chuyến thăm Cuba của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA John Ratcliffe nhằm thúc đẩy cải cách. Chính quyền Donald Trump từng sử dụng cáo trạng năm 2020 đối với ông Nicolas Maduro để biện minh cho việc bắt giữ Tổng thống Venezuela vào tháng 1 năm nay. Sau đó, Venezuela được đặt dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ.
0: Và thứ ba, việc Mỹ tăng cường sự hiện diện của CIA và các nguồn lực tình báo tại Cuba nhằm mục đích gì? Liệu đây có phải là bước chuẩn bị cho những kịch bản mạnh tay hơn đối với La Habana hay không?
1: Theo Politico, thì một số nguồn tin trong chính phủ Mỹ cho rằng Washington ngày càng cân nhắc khả năng hành động quân sự chống Cuba khi ngoại giao bế tắc, dù chưa có kế hoạch cụ thể. Ngày 7 tháng 8, trang Courrier International của Pháp nhận định là việc dò dỉ thông tin cũng có thể là nhằm gây sức ép đối với La Habana. Chính quyền Donald Trump đã đưa Cuba vào nhóm ưu tiên số 1 trong khung ưu tiên tình báo quốc gia, ngang hàng với Trung Quốc, Iran và Nga. CIA đã duy trì một nhóm tác chiến bí mật tại Cuba suốt gần 2 năm qua. Các điệp viên của CIA thường thuộc một trong hai nhóm, đặc vụ nước ngoài và sĩ quan tình báo Mỹ với nhiệm vụ thu thập thông tin và tuyển mộ nguồn tin. Nhật báo The New York Times và Politico trích dẫn hai nguồn tin ẩn danh nắm rõ hồ sơ cho biết là gần đây CIA đã tăng cường nhân sự tại Cuba tập trung thu thập thông tin. Diễn biến này có thể là nhằm chuẩn bị cho nhiều kịch bản, từ tiếp cận các nhóm có ảnh hưởng và người dân nhằm thúc đẩy thay đổi lãnh đạo đến can thiệp quân sự trong trường hợp Nhà Trắng cân nhắc một chiến dịch tương tự Venezuela. Mỹ đã hoạt động tình báo tại Cuba trong nhiều thập niên nhưng gặp khó khăn sau các sự cố liên quan đến hội chứng La Habana và cắt giảm nhân sự. Một nguồn tin của Politico nhận định việc tăng cường hiện diện hiện nay được xem là bước đi chiến thuật quan trọng, song chưa có dấu hiệu rõ ràng về một chiến dịch quân sự cụ thể.
2: Quý vị vừa nghe mục theo dòng thời sự của Thu Hằng. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Quân đội Mỹ bắn vào tàu thương mại vi phạm lệnh phong tỏa của Washington ở eo biển Hormuz. Ukraine ngừng tấn công tàu dầu không phải của Nga ở Hắc Hải, theo đề nghị của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Mỹ và 40 nước đồng minh lên án các vụ thử tên lửa đạn đạo không báo trước, gián tiếp chỉ trích Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đề phòng nguy cơ bị ám sát, màn đánh lạc hướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Thổ Nhĩ Kỳ gây tranh cãi. Theo dòng thời sự, Mỹ đang chuẩn bị địa bàn cho một Venezuela mới ở Cuba. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện.
3: Điểm báo.
4: Một ngày
3: Xin lỗi quý vị, một mặt trời đen chiếm trang nhất các nhật báo ra ngày hôm nay, Nhật thực quay lại với nước Pháp, một hiện tượng chỉ diễn ra tại cùng một địa điểm sau khoảng 375 năm. Le Figaro chạy tiết, Pháp đúng hẹn với Nhật thực, nhiều triệu người dự tính chứng kiến hiện tượng độc đáo này lại càng ấn tượng hơn khi diễn ra trước hoàng hôn. La Croix đăng ảnh một người đeo loại kiếng đặc biệt đang ngước nhìn lên trời với dòng tựa trái đất trong bóng tối của mặt trăng. Trang nhất Libération không có tít, chỉ đơn giản là một vòng tròn đen, xung quanh là một vần sáng trên nền đen. Tờ La Croix chú ý đến việc đảng chống chiến tranh cuối cùng của Nga bị cấm tranh cử. Tòa án tối cao Nga hôm thứ Hai 10 tháng 8 đã cấm đảng Yabloko tham gia cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 9. Cử tri Nga sẽ không có cơ hội bỏ phiếu chống lại chiến tranh. Đây là đảng duy nhất ở Nga công khai lên án cuộc xâm lăng Ukraine.
4: Đảng Yabloko, tức trái táo trong tiếng Nga, là một trong số những đảng hiếm hoi trong thời kỳ đa nguyên vẫn còn sống sót, ủng hộ mạnh mẽ châu Âu. Đảng này đại diện cho phe cải cách dân chủ xã hội cánh tả trong thời kỳ ông Boris Yeltsin vào thập niên 90, sau đó dần dà bị gạt ra ngoài lề khi Vladimir Putin lên nắm quyền vào năm 2000. Yabloko vẫn hiện diện ở Moscow, St. Petersburg và một số vùng của Nga. Các thăm dò hồi tháng 6 cho biết đảng này có thể nhận được 3% số phiếu bầu, nhưng lập trường phản chiến đã giúp Yabloko nổi tiếng. Ngày 6 tháng 8, Yulia Navalnaya, vợ quá của lãnh đạo phe đối lập bị đầu độc trong tù Alexei Navalny, đã kêu gọi bỏ phiếu cho đảng Yabloko. Rõ ràng đây là bước đi quá xa. Tòa án tối cao chấp thuận cho đảng cực hữu Rodina, tức Tổ quốc và Dân chủ tự do ra tranh cử, nhưng cáo buộc Yabloko sử dụng khẩu hiệu cực đoan, nhận sự hỗ trợ từ các gọi là đặc vụ nước ngoài. Đảng Yabloko kháng cáo nhưng không có hy vọng thành công. 8 đảng viên đã bị trốn giam, trong đó có cựu dân biểu Lev Grossbeck bị bắt ở nhà hồi tháng 6 năm ngoái vì kêu gọi ngưng bắn ở Ukraine. Khoảng 40 đảng viên khác bị truy tố, trong đó có chủ tịch đảng Nikolai Rybakov. Đảng Yabloko tuyên bố muốn biến cuộc bầu cử quốc hội thành trưng cầu dân ý về chiến tranh, dựa trên cơ sở là 64% người Nga hiện muốn đàm phán với Ukraine để kết thúc cuộc chiến, theo thăm dò của Trung tâm Levada. Thế nhưng, Kremlin đã tung ra hàng loạt đạo luật để bóp nghẹt mọi tranh luận, từ nói xấu quân đội đến ủng hộ khủng bố. Theo lãnh tụ truyền thống của Yabloko là Grigory Yablinsky, quyết định của tòa án tối cao cho thấy chính quyền đang sợ hãi và từ chối mọi đối thoại. Nhà đối lập lưu vong Ilya Yashin kêu gọi người Nga đi bỏ phiếu cùng một lúc vào 12 giờ trưa ngày 20 tháng 9 để bày tỏ sự phản đối. Chiến thuật này đã được sử dụng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2024.
3: Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, tờ Le Monde cho biết những người Mỹ Latin được tuyển mộ để sản xuất thôn cho Nga chỉ cần tự giới thiệu trong một video có hộ chiếu hợp pháp và học 100 chữ Nga là đủ để tham gia chương trình Alabuga Star, tuyển những cô gái từ 18 đến 22 tuổi từ 77 nước châu Phi, châu Á và nay là châu Mỹ Latin.
4: Chương trình này trên lý thuyết là nhằm đào tạo và cung cấp việc làm trong 7 lĩnh vực, từ khách sạn, lái xe đến hậu cần. Tuy nhiên, những phụ nữ làm việc tại làng Elabuga ở Tatarstan, cách Moscow 1.000 cây số, lại phải lắp ráp các drone loại Shahed được Iran nhượng quyền và cải tiến với các tên gọi Geran 2 và 3 để tấn công Ukraine. Từ năm 2022, đặc khu Elabuga là trung tâm sản xuất chính cho drone Shahed. Theo tờ báo The Report của Ethiopia, có khoảng 200 phụ nữ châu Phi làm việc. Hiện nay, chương trình đã được mở rộng sang 13 nước châu Mỹ Latin nhờ quảng cáo rộng rãi trên mạng xã hội với nội dung được trí thông minh nhân tạo giúp sức và hợp tác với những người nhiều ảnh hưởng tại địa phương. Nhiều tiếng nói cảnh báo đã được chống lên về việc bóc lột sức lao động, thậm chí là nạn nô lệ. Chương trình gọi là đào tạo này kéo dài 2 năm với lương khởi điểm trên $500 một tháng và một chuyến bay cho Moscow. Tuy nhiên, thực tế rất khác biệt. Lịch làm việc căng thẳng, môi trường hóa chất nguy hiểm, bị hạn chế di chuyển. Trong điều tra của AP tháng 10 năm 2024, các phụ nữ tố cáo bị đối xử như lừa, bị coi như nô lệ. Đầu năm nay, báo cáo của một think tank Mỹ cho biết Nga sử dụng lao động giá rẻ để sản xuất rôn trong các điều kiện nguy hiểm, không trả lương như đã hứa. Hộ chiếu của người lao động bị tịch thu, khoảng 40.000 người đã bị lừa sang. Bên cạnh đó, 5.000 người Cuba bị gửi sang chiến đấu ở Donbass.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Đối với các nước vùng Baltic, Lysenko ghi nhận Latvia, nạn nhân của chiến tranh đa diện Nga, đối mặt với áp lực di dân chưa từng thấy. Đây là hoạt động gây bất ổn quy mô lớn với chi phí thấp.
4: Tại Liepna, ngôi làng chỉ có vài trăm dân, làn sóng di dân từ Trung Đông và Châu Phi hạ Sahara đổ đến với sự đồng lõa của Belarus, đồng minh của Moscow. Một số người đào hầm xuyên qua hàng rào, số khác dùng thang vượt qua, sau đó những kẻ đưa người tiếp tục chở họ bằng xe hơi đến Tây Âu. Con đường nhập cư này rất nguy hiểm, chạy qua những khu rừng và đầm lầy của Đông Âu. Mùa hè năm nay đạt kỷ lục với trên 9.000 người bị chặn lại so với 12.000 người cho cả năm ngoái. Riga phải huy động quân đội để hỗ trợ lực lượng biên phòng và từ hôm qua triển khai drone, trực thăng và nhân sự bổ sung. Vì sao Latvia trở thành mục tiêu chính của Minsk? Chuyên gia Olaf Nike giải thích Latvia có cộng đồng người Nga đông đảo và là một trong những nước nghèo nhất trong khu vực. Biên phòng không có đủ phương tiện giám sát so với hai nước láng giềng.
3: Litva đã xây dựng hệ thống hàng rào với camera giám sát và phương tiện can thiệp nhanh trên suốt 600 km đường biên giới. Ba Lan còn xây thêm tường, triển khai quân đội, đầu tư hơn 3 tỷ euro và ngưng áp dụng quyền tị nạn.
4: Các hành động của Belarus nằm trong khuôn khổ trắc nghiệm của Nga về năng lực NATO ở Sườn Đông. Hồi tháng 5, nhiều drone Ukraine hướng về St. Petersburg bị chuyển hướng sang Latvia, dẫn đến việc Thủ tướng Evika Silina phải từ chức và vấn đề di dân sẽ còn ảnh hưởng lớn đến kỳ bầu cử tới. Trả lời phỏng vấn của Lysenko, ông Eki Tori, giám đốc cơ quan điều phối an ninh quốc gia và quốc phòng của chính phủ Estonia cho rằng không nên phóng đại khả năng của Moscow. Theo ông, vẫn nên cảnh giác trước chiến tranh đa diện của Nga, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các nước châu Âu. Đã 5 năm liên tiếp, khu vực này chịu đựng áp lực di dân từ Belarus. Trước mắt, Moscow tập trung vào Ukraine nên chưa bị đe dọa trực tiếp. Hơn nữa, Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara cũng đã đưa ra thông điệp đoàn kết.
3: Cũng tại Đông Âu, Lysenko chú ý đến việc Hungary có tổng thống mới trong bối cảnh thanh trừng sau khi Viktor Orbán sụp đổ. Tân Thủ tướng Peter Magyar tiếp tục xô đổ những thành trì do người tiền nhiệm Orbán dựng lên. Với 140 phiếu thuận và chỉ có 6 phiếu chống, ông Antra Baka hôm qua đã được Quốc hội bầu làm tổng thống tại một trong những kỳ họp đặc biệt liên tục diễn ra vào một mùa hè nóng bỏng ở Budapest.
4: Nhiệm kỳ của Tổng thống tiền nhiệm Tamás Sulio đã bị rút ngắn. Một nhà phân tích nhắc lại trước đó Peter Magyar đã 3 lần định lật đổ ông, trước hết là kêu gọi từ chức, sau đó ra tối hậu thư, nỗ lực thứ tư đã thành công. Quốc hội sửa đổi điều 17 hiến pháp để chấm dứt nhiệm kỳ tổng thống. Song song đó, các biện pháp khác cũng đã được thông qua, như giới hạn nhiệm kỳ thủ tướng xuống còn 2, các chương biểu không làm quá 3 nhiệm kỳ, thẩm phán không quá 70 tuổi. Những quy định mới này trên thực tế đã ngăn cản một số lượng lớn chương biểu đảng Fidesz tái tranh cử. Những cải cách này rất được lòng dân, đặc biệt là trong cử tri đảng Tisa.
6: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My, sau đây là tạp chí xã hội. Thông tín viên Duy An tại Liège nói về 90 năm thành tựu kỳ nghỉ phép có lương tại Bỉ.
7: Tạp chí xã hội.
8: Tháng 7, tháng 8, tắm biển đi núi, ra nước ngoài hay ở nhà là những câu hỏi nơi cửa miệng ở công sở trước mỗi mùa hè. Ngày nay, việc đi nghỉ dài ngày đã trở nên bình thường như một phần trong lịch làm việc của bất cứ người làm công ăn lương nào tại nhiều nước trên thế giới. Nhưng để trở nên bình thường như một phần của đời sống người lao động, điều đó đã phải trải qua một tiến trình dài. Và chế độ phúc lợi xã hội này chỉ mới được áp dụng ở Bỉ từ năm 1936, sau nhiều cuộc đấu tranh xã hội gay gắt.
9: Khái niệm về kỳ nghỉ đã phát triển và phản ánh những xã hội khác nhau và mối quan hệ của chúng với thời gian và công việc. Từ nguyên của từ vacances trong tiếng Pháp bắt nguồn từ thời cổ đại, từ trong tiếng Latin vacare, có nghĩa là trống rỗng, không người ở, nhàn rỗi. Ngay cả ở thời kỳ này, người Hy Lạp và La Mã đã phân biệt giữa hai khoảng thời gian lao động và nghỉ ngơi. Vì vậy họ dùng từ negotium chỉ thời gian dành cho công việc chân tay và buôn bán, và từ osium có thể tạm dịch là thời gian rảnh rỗi. Đây là thời gian không làm những việc chân tay và dành cho việc nghỉ ngơi, suy tư, đọc sách và các hoạt động giải trí.
8: Tuy nhiên, những khoảng thời gian rảnh rỗi này là đặc quyền của một bộ phận nhỏ dân số, giới thượng lưu quý tộc. Từ thời cổ đại đến thời trung cổ, giới thượng lưu, quý tộc và tầng lớp thượng lưu không làm việc chân tay vì lao động bị coi thường, chỉ dành cho tầng lớp hạ lưu, thế giới nhàn rỗi được dành riêng cho họ.
9: Vào thời đó, mặc dù nghỉ ngơi tồn tại như một khái niệm, nhưng nó chưa thiết lập như một quyền và không phải ai cũng có thể đòi hỏi. Ví dụ như người nô lệ và người lao động, rồi sau này là tầng lớp công nhân không được hưởng những khoảng thời gian rảnh rỗi này. Sự phân biệt đó có cấu trúc bền vững trong các xã hội phương Tây. Thời gian rảnh rỗi từ lâu vẫn là đặc quyền dành cho giới thượng lưu, một bước ngoặt xảy ra vào thời Trung Cổ, đặc biệt ở các thành thị ở Bắc Âu và những vùng ngày nay là Hà Lan. Các tháp chuông nhà thờ không đơn thuần là biểu tượng kiến trúc, được quản lý bởi các thị trấn, commune. Chúng thể hiện quyền tự chủ của các thị trấn trước các thế lực phong kiến và tôn giáo. Nhờ có tiếng chuông, giờ giấc làm việc được thông báo công khai, thời gian bắt đầu và kết thúc ngày làm việc cũng như thời gian nghỉ giải lao đều giống nhau cho tất cả mọi người. Sự phát triển này có vẻ không đáng kể, tuy nhiên nó lại mang đến tính quyết định. Công việc đang dần được trả công dựa vào thời gian làm việc, chứ không phải dựa trên nhiệm vụ hoàn thành. Lần đầu tiên, thời gian làm việc trở nên có thể đo lường, so sánh và do đó có thể thương lượng. Sự chuyển đổi này tạo nên một trong những nền tảng của nền kinh tế hiện đại.
8: Năm 1231, giáo hoàng Gregorio IX đã ban hành một kỳ nghỉ giữa mùa hè từ tháng 8 đến tháng 9 trùng với mùa thu hoạch với hái nho. Khi đó, nhiều học sinh và người học việc sẽ rời bỏ sách vở để về làm việc với cha mẹ trên các cánh đồng. Giáo hoàng đã ban hành kỳ nghỉ này để đáp trả sự tức giận của các giáo sư cho các lớp học vắng vẻ, đặc biệt là tại Đại học Paris danh tiếng. Đây thực sự không phải là kỳ nghỉ hè theo nghĩa như ngày nay, và không phải thời gian cho sinh viên nghỉ ngơi, mà để họ có thời gian dành cho công việc đồng áng của gia đình.
9: Cho đến thời Trung Cổ, thời gian nghỉ ngơi chủ yếu được sắp xếp theo lịch tôn giáo. Những Kitô hữu đi lễ ngày Chủ nhật, người Do Thái giữ ngày Sa-bát, trong khi cộng đồng người theo đạo Hồi coi thứ sáu là ngày nghỉ hàng tuần của họ. Vào thời đó, các lễ hội và các ngày lễ thánh diễn ra trong năm mang lại những ngày nghỉ không làm việc trên đồng ruộng hay trong các xưởng thủ công. Những ngày nghỉ này được dành cho việc thực hành tôn giáo, chứ không phải dành cho sự nghỉ ngơi nhàn hạ hay không hoạt động. Chúng không phải là những ngày lễ theo nghĩa hiện đại của thuật ngữ này, mà là những thời điểm khi công việc được tạm dừng một cách tập thể. Sự thay đổi thực sự bắt đầu với cuộc cách mạng công nghiệp vào cuối thế kỷ 18. Công việc trở nên dài hơn, sự lặp đi lặp lại nhiều hơn và đòi hỏi cao hơn. Và sự mệt mỏi về thể chất cũng như tinh thần trở thành một vấn đề xã hội mà các chính phủ không thể phớt lờ. Đến thế kỷ 20, kỳ nghỉ mới có hình thức như hiện nay, đặc biệt là với sự ra đời của chế độ nghỉ phép có lương. Tại Pháp, luật năm 1936 do Mặt trận Bình dân của Thủ tướng Léon Blum ủng hộ đánh dấu một thời điểm then chốt. Lần đầu tiên, người lao động có quyền nghỉ phép mà vẫn được trả lương. Cùng năm đó, tại Bỉ, Hạ viện đã nhất trí thông qua luật thiết lập chế độ nghỉ phép có lương. Kỳ nghỉ khi đó không còn là một thứ xa xỉ hay ngoại lệ. Chúng trở thành một quyền, một nhu cầu thiết yếu, một dấu hiệu của sự tiến bộ giúp định hình các xã hội hiện đại.
8: Sau đệ nhất thế chiến, việc thành lập Tổ chức Lao động Quốc tế ILO năm 1919 đánh dấu một bước ngoặt. Nguyên tắc thành lập của tổ chức này rất rõ ràng, sức lao động của con người không thể được coi là hàng hóa.
9: Một số quốc gia châu Âu sau đó đã đi tiên phong. Nước Đức ban hành chế độ nghỉ phép có lương thông qua các thỏa ước tập thể ngay từ những năm 1905. Anh Quốc dẫn đầu với một số bước tiến trước chiến tranh thế giới thứ nhất. Nước Áo thông qua luật vào năm 1919. Tiếp theo đó là Ba Lan và Latvia vào những năm 1922. Tại Bỉ, một số công ty như Minerva Motor, Bell Telephone hay Solvay đã cho phép nhân viên nghỉ vài ngày, nhưng chỉ trong các khuôn khổ các thỏa thuận với công ty. Bước ngoặt thực sự đã đến cách đây 90 năm, vào tháng 6 năm 1936, sau sự nổi dậy của Mặt trận Bình dân Pháp, một làn sóng đình công chưa từng có đã càn quét nước Bỉ. Hơn 500.000 công nhân của các công xưởng, nhà máy, kỹ nghệ ở Liège hay các bến cảng ở Anvers đã nổi dậy, yêu cầu mức lương tối thiểu, tuần làm việc 40 giờ, các kỳ nghỉ có lương. Đối diện với tình trạng tê liệt của đất nước và nguy cơ cực đoan hóa xã hội, chính phủ của Thủ tướng Paul Van Zeelen đã triệu tập Hội nghị Lao động Quốc gia. Sự thỏa hiệp đã dẫn đến một bước đột phá lịch sử. Luật ngày 8 tháng 6 năm 1936 quy định 6 ngày nghỉ phép có lương sau một năm làm việc. Đạo luật của Thủ tướng Van Zeelen được đánh giá là khá ôn hòa. Đối với các nhà tuyển dụng, biện pháp này có vẻ dễ chấp nhận hơn so với việc giảm giờ làm nói chung. Nó chỉ làm giảm một phần nhỏ phúc lợi hàng năm, trong khi vẫn cho phép tổ chức bảo trì máy móc hoặc quản lý hàng tồn kho trong thời gian ngừng hoạt động. Đạo luật này chỉ thực sự khai triển sau Thế chiến II và phát triển để đạt được 2, 3 rồi 4 tuần nghỉ phép với mức lương nghỉ phép gấp đôi như ngày nay.
10: Việc áp dụng chế độ nghỉ phép có lương không chỉ thay đổi luật lao động mà còn làm thay đổi thái độ. Trước năm 1936, thời gian nghỉ ngơi chính của người lao động thường trùng với ngày nghỉ thứ hai, hậu quả của sự mệt mỏi hoặc làm việc quá sức vào ngày Chủ nhật. Chế độ nghỉ phép có lương đã biến thời gian nghỉ ngơi từ một tình trạng bị áp đặt thành một quyền được công nhận.
9: Tuy nhiên, sự phát triển mới này lại khiến một số thành viên thuộc tầng lớp thượng lưu lo ngại. Người lao động sẽ làm gì với thời gian rảnh rỗi này? Nhà nước, các công đoàn và nhiều tổ chức xã hội sau đó đã phát triển điều mà các nhà sử học gọi là du lịch xã hội. Các trung tâm nghỉ dưỡng được xây dựng ở ven biển hoặc trên các vùng núi để cung cấp những hoạt động giải trí có tổ chức, đồng thời thúc đẩy sức khỏe, văn hóa và sự gắn kết xã hội. Vào thời điểm đó, thái độ giáo điều vẫn còn rất phổ biến. Người ta lo ngại về sự thiếu chính chắn của giai cấp công nhân trong việc sử dụng thời gian rảnh rỗi. Phong trào công nhân Kitô giáo MOC chủ trương rằng những ngày nghỉ này cần được sắp xếp sao cho chúng trở thành những trải nghiệm sáng tạo và mang tính giáo dục. Đó là lý do tại sao MOC đầu tư mạnh vào giáo dục và du lịch đại chúng. Nhưng có thời gian rảnh rỗi thôi vẫn chưa đủ, bạn cũng cần có điều kiện để đi du lịch. Sự bùng nổ thực sự của các kỳ nghỉ giá cả phải chăng bắt đầu sau Thế chiến thứ hai, với việc áp dụng chế độ trả lương gấp đôi trong kỳ nghỉ vào những năm 1947 và 1948. Khoản thu nhập bổ sung này cuối cùng đã cho phép nhiều công nhân Bỉ và gia đình của họ có đủ khả năng tài chính để đi nghỉ mát, đặc biệt ở các vùng ven biển như Ostend hoặc Ardennes. Nói chung, cho đến năm 1970, người Bỉ hiếm khi đi du lịch nước ngoài. Họ dành những ngày nghỉ được trả lương của mình trong vườn nhà và chỉ thực hiện một vài chuyến đi ngắn trong nước. Nhà nghiên cứu Pierre Tilly giải thích, đó là vấn đề nguồn lực, cũng là vấn đề văn hóa và tư duy.
10: Khi thời gian rảnh rỗi trở nên phổ biến hơn, nó cũng trở thành một động lực kinh tế mạnh mẽ. Những kỳ nghỉ được tổ chức, công viên giải trí, truyền hình, nền tảng phát trực tuyến, các sự kiện văn hóa và thể thao, toàn bộ nền kinh tế được xây dựng xung quanh hoạt động giải trí. Cá nhân không chỉ đơn thuần được tự do quản lý thời gian của mình, họ còn được khuyến khích sử dụng thời gian đó.
9: Ngày nay, logic này đã bước vào một giai đoạn mới với nền kinh tế của sự chú ý. Các nền tảng kỹ thuật số tìm cách nắm bắt từng phút giây rảnh rỗi bằng cách biến sự chú ý của chúng ta thành dữ liệu, số lượt nhấp chuột hoặc thời gian xem có thể kiếm ra tiền. Thời gian rảnh rỗi, thành quả khó nhọc giành được qua một thế kỷ đấu tranh xã hội, giờ đây đã trở thành một nguồn lực kinh tế hoàn chỉnh. Lịch sử của thời gian rảnh rỗi không kết thúc với kỳ nghỉ có lương. Sau khi giành được quyền nghỉ ngơi, xã hội hiện đang đối diện với một câu hỏi khác. Làm thế nào để duy trì chất lượng của thời gian này trước những yêu cầu không ngừng của công nghệ kỹ thuật số? Đối với nhiều nhà nghiên cứu, thách thức thực sự không còn chỉ là đảm bảo thời gian rảnh rỗi, mà là làm sao để mọi người thực sự có thể có được thời gian đó. 2.000 năm sau cuộc đối đầu giữa Optium và Negotium, câu hỏi cuối cùng vẫn không thay đổi. Liệu thời gian rảnh rỗi vẫn còn là không gian để giải phóng bản thân hay đã trở thành một nguồn lực kinh tế mới để khai thác?
6: Quý vị vừa nghe tạp chí xã hội của thông tấn viên Duy An tại Liège, và cuối cùng chúng tôi xin pha lại tạp chí kinh tế. Thanh Hà nói về Mỹ giúp Nhật Bản giữ giá đồng yên, giải pháp ít tốn kém nhất của Nhà Trắng để thực hiện chính sách America First.
7: Tạp chí kinh tế.
11: Đồng yên Nhật Bản đang mất giá so với đô la Mỹ. Tỷ giá hối đoái giữa hai đơn vị tiền tệ này đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1986 đến nay. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, Washington đã phối hợp với Tokyo cùng can thiệp để giữ giá cho đồng yen. Cứu đồng tiền Nhật Bản không là một cử chỉ thân thiện mà Hoa Kỳ dành cho một nước bạn. Donald Trump trước hết muốn tránh để một đồng yen yếu đe dọa cán cân thương mại của Mỹ, và một đồng đô la mạnh sẽ phá hỏng đi cái chính sách khởi động lại cỗ máy công nghiệp do chính ông đề xướng. Nhìn rộng ra hơn nữa thì yếu tố Trung Quốc cũng có thể là một lý do giải thích cho việc Hoa Kỳ can thiệp vào tỷ giá giữa yen và đô la lần này.
12: Thưa
11: thứ Hai mùng 3 tháng 8 vừa qua, Nhật Bản và Hoa Kỳ cùng thông báo là 3 ngày trước đó đôi bên đã can thiệp trên thị trường hối đoái để giữ giá cho đồng yen. Điều đó có nghĩa là Tokyo và Washington đã tung tiền ra để mua vào đơn vị tiền tệ của Nhật Bản. Đôi bên đã tránh thông báo một cách chính thức về số vốn huy động để mua vào đồng yen. Thế nhưng theo các nguồn tin báo chí, thì Ngân hàng Trung ương Nhật hôm 31 tháng 7 đã sử dụng 36,58 tỷ đô la Mỹ để mua lại đồng yen. Bất ngờ hơn nữa là theo tiết lộ của Nhật báo tài chính Anh Financial Times, thì chi nhánh tại New York của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Federal Reserve cùng ngày đã bán ra một khối lượng rất lớn ngoại tệ để mua vào đồng yen cho Bộ Tài chính của Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên từ gần 30 năm qua Federal Reserve mới lại trực tiếp can thiệp vào tỷ giá hối đoái giữa yen và đô la. Nhờ có sự phối hợp này mà đồng tiền của Nhật Bản đã tăng giá trở lại, tăng thêm 0,6% trong phiên giao dịch hôm mùng 3 tháng 8 hồi tuần trước, nhưng để rồi lại mất giá trong phiên giao dịch hôm nay 11 tháng 8. Điều đó phản ánh một áp lực rất lớn đang đè nặng lên đồng tiền của Nhật, cường quốc kinh tế đứng thứ ba toàn cầu.
12: Vì sao Hoa Kỳ phải can thiệp để giữ giá cho đồng tiền của Nhật Bản?
11: Đây không đơn thuần là một cử chỉ thân thiện để giúp đỡ bạn bè như nguyên thủ Mỹ đã tuyên bố. Thực ra cũng ông Trump đã rất thành thật khi ông nói thêm rằng về mặt tài chính thì trong thương vụ này Mỹ cũng có lợi. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent thì đã mau mắn trấn an thị trường rằng nếu cần, Washington cũng có thể can thiệp thêm một lần và thậm chí là nhiều lần nữa nhằm điều chỉnh lại tình trạng đồng tiền của Nhật không được đánh giá đúng mức từ trong nguyên văn. Đằng sau những lời lẽ bóng bẩy này bao gồm ba thực tế. Thứ nhất, một đồng yen rẻ tạo đà cho xuất khẩu của Nhật Bản. Chính quyền Washington thì tuyệt đối không muốn trông thấy kịch bản này xảy ra, nhất là khi mà thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Nhật năm ngoái đã lên đến hơn 900 tỷ đô la. Kinh tế trưởng của cơ quan tư vấn PwC, bà Stephanie Villers, giải thích thêm trên đài phát thanh tư nhân Radio Classic như sau.
13: Donald Trump luôn rất rõ ràng. Ông không muốn đô la cao giá vì lợi ích của chính nước Mỹ, nên Washington đã can thiệp để giữ giá đồng yen Nhật Bản. Đồng tiền Nhật trượt giá, tức là tỷ giá hối đoái của đô la trên thị trường bị đẩy lên cao. Một đồng đô la mạnh bất lợi cho xuất khẩu của Hoa Kỳ. Ông Trump luôn chủ trương thúc đẩy xuất khẩu của Mỹ, tăng sức cạnh tranh cho hàng Mỹ trên thương trường. Nói cách khác, Washington can thiệp và giúp đỡ Nhật Bản, nhưng trước hết là để kích thích xuất khẩu của Hoa Kỳ.
11: Điểm thứ nhì mà chính quyền Trump muốn tránh được đó là một đồng yen mất giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chính sách tài chính của Hoa Kỳ. Nhà Trắng muốn giữ lãi suất chỉ đạo ở mức thấp để tạo đà cho tăng trưởng, thế nhưng mục tiêu đó có thể bị đe dọa nếu như đồng yen tiếp tục đổ dốc. Một đồng yen bị suy yếu như hiện nay bất lợi cho kinh tế Nhật Bản vì hai lý do. Một là sẽ đội hóa đơn thanh toán của Nhật bằng đô la lên cao, và hai là tạo ra nguy cơ lạm phát cho xứ hoa anh đào. Trong bối cảnh đó thì Ngân hàng Trung ương Nhật sớm muộn gì cũng sẽ phải điều chỉnh lãi suất chỉ đạo. Hiện tại lãi suất của Nhật là khoảng 1%, còn ở Mỹ là hơn 3,5% và thậm chí là 3,75%. Cho đến nay, chính cái cách biệt này đã là động lực thúc hối các nhà đầu tư quốc tế bán bớt đồng yen để mua vào đô la và đầu tư sang Hoa Kỳ nhằm kiếm lợi. Do vậy, nếu như Ngân hàng Trung ương Nhật Bản mà tăng lãi suất chỉ đạo, thì Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cũng sẽ phải tăng lãi suất tiếp theo đó, hay ít ra là không thể hạ lãi suất chỉ đạo để tránh xảy ra lạm phát. Federal Reserve mà tăng lãi suất ngân hàng thì cũng là một điều mà ông Trump không hề mong muốn. Cái điểm thứ ba tối kỵ đối với Washington là khả năng vì để có thể giữ giá cho đồng yen, tức là phải huy động hàng chục tỷ đô la để mua vào đồng tiền quốc gia mà Tokyo sẽ phải buộc bán bớt đi các công trái phiếu của Mỹ. Xin nhắc lại, hiện nay Nhật Bản đang nắm giữ 1.100 tỷ đô la công trái phiếu và Nhật là chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ. Công trái phiếu của Mỹ nếu như bị bán đi một cách ồ ạt trong một thời gian ngắn thì sẽ bất lợi cho tăng trưởng, cho kinh tế và cả tài chính của Hoa Kỳ. Gần đến ngày bầu cử, Tổng thống Donald Trump không muốn lạm phát hay bất kỳ một chỉ số kinh tế tiêu cực nào có thể đè nặng lên lá phiếu của cử tri. Nhìn từ cả ba khía cạnh vừa nêu, thì cử chỉ thân thiện mà ông Trump nói đến để giải thích cho việc đã can thiệp giữ giá đồng yen chẳng phải là do Hoa Kỳ hào phóng hay là do Nhà Trắng thân thiện với nữ thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, Washington trước hết muốn bảo vệ quyền lợi kinh tế, tài chính và thương mại cho nước Mỹ, đúng theo cái chủ trương đặt quyền lợi của Hoa Kỳ lên trên hết, America First.
12: Liên quan đến hình thức can thiệp của Mỹ lần này, giới trong ngành ghi nhận một số điểm bất thường.
11: Hãng tin Anh Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin thông thạo từ Bộ Tài chính Mỹ cho biết là để cứu đồng yên Nhật Bản, chi nhánh tại New York của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã chủ yếu bán ra đồng euro, tức là bán ra đơn vị tiền tệ của châu Âu. Theo giới trong ngành, điều này có nghĩa là chính quyền của ông Trump đã không bán đi đô la bởi Washington muốn tránh gây hiểu nhầm là đồng tiền Mỹ đang bị mất giá bởi vì một đồng đô la suy yếu. Tuy sẽ thúc đẩy xuất khẩu cho nước Mỹ như ông Trump mong muốn, nhưng đồng thời cũng là mầm mống gây ra lạm phát. Đó là kịch bản mà Nhà Trắng không cho phép xảy ra gần đến bầu cử giữa kỳ tháng 11 sắp tới. Reuters thì lưu ý, trước mắt cả phía Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng như là phía Bộ Tài chính Mỹ đều từ chối bình luận về tin trên. Song, việc các giới chức tiền tệ của Mỹ dùng đồng tiền chung châu Âu để mua vào đồng yên Nhật Bản cũng để rõ cái thế cân bằng rất mong manh trong cái chính sách kinh tế của Washington hiện tại.
12: Trở lại với hai câu hỏi cuối cùng, đó là vì sao đồng yên bị mất giá và đâu là mức độ hiệu quả từ biện pháp can thiệp nhằm giữ giá cho đồng yên của Nhật Bản.
11: Nhìn từ phía Nhật Bản, các nhà sản xuất và xuất khẩu hài lòng với một đồng yen liên tục mất giá từ 2020 đến nay. Trong 5 năm vừa qua thì trị giá của đơn vị tiền tệ Nhật Bản so với đô la Mỹ đã mất đi khoảng gần 1/3. Bên cạnh đó, xứ hoa anh đào phụ thuộc đến hơn 80% vào năng lượng của nước ngoài. Với chiến tranh Iran, eo biển Hormuz vẫn còn bị phong tỏa, với tình trạng bất ổn ở Trung Đông, với chiến tranh Ukraine, giá dầu khí đang bị đẩy lên cao, một đồng yen mất giá lại càng bất lợi hơn nữa cho các nhà sản xuất của Nhật và cũng là một mầm mống gây ra lạm phát cho nền kinh tế số 3 toàn cầu. Điều này diễn ra vào lúc mà Thủ tướng Sanae Takaichi đang có kế hoạch giảm thuế trị giá gia tăng TVA để tăng thêm mãi lực cho người dân Nhật Bản để khuyến khích tiêu thụ. Hệ quả kèm theo là thâm hụt ngân sách và nợ công của Nhật trong tương lai có nguy cơ sẽ bị đẩy lên cao. Theo tờ báo Nihon Keizai Shimbun, lo ngại lạm phát và nợ công sẽ là hai yếu tố khiến đồng yen sẽ còn tiếp tục mất giá. Cho dù Washington và Tokyo có can thiệp đi chăng nữa để cố gắng giữ giá đồng yen thì hiệu quả cũng sẽ không lâu bền. Có lẽ dấu hiệu đầu tiên chứng minh cho điều này là trong phiên giao dịch hôm nay 11 tháng 8, đồng yen lại mất giá so với cả đô la lẫn euro. Và trở lại với cái tỷ giá khoảng 160 yen mới đổi lấy được 1 đô la, tức là tương tự như trong phiên giao dịch hôm 31 tháng 7 vừa qua, trước khi mà Mỹ và Nhật Bản phối hợp để giữ giá cho đồng yen.
6: Kính thưa quý vị, tạp chí Kinh tế của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Quân đội Mỹ bắn vào tàu thương mại vi phạm lệnh phong tỏa của Washington ở eo biển Hormuz. Ukraine ngừng tấn công tàu dầu không phải của Nga ở Hắc Hải, theo đề nghị của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Mỹ và 40 nước đồng minh lên án các vụ thử tên lửa đạn đạo không báo trước, gián tiếp chỉ trích Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đề phòng nguy cơ bị ám sát, màn đánh lạc hướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Thổ Nhĩ Kỳ gây tranh cãi. Theo dòng thời sự, Mỹ đang chuẩn bị địa bàn cho một Venezuela mới ở Cuba. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự, Minh Anh nói về khí đốt của Nga, một nghịch lý của châu Âu. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tin viên Duy An từ Liège của Bỉ. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài AHFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm, 13 tháng 8 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Thành, Minh Anh, Thụy My và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư 12 tháng 8 năm 2026. Quân đội Mỹ bắn vào tàu thương mại vi phạm lệnh phong tỏa của Washington ở eo biển Hormuz. Ukraine ngừng tấn công tàu dầu không phải của Nga ở Hắc Hải, theo đề nghị của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Mỹ và 40 nước đồng minh lên án các vụ thử tên lửa đạn đạo không báo trước, gián tiếp chỉ trích Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đề phòng nguy cơ bị ám sát, màn đánh lạc hướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Thổ Nhĩ Kỳ gây tranh cãi. Theo dòng thời sự, Mỹ đang chuẩn bị địa bàn cho một Venezuela mới ở Cuba. Thưa quý vị, quân đội Mỹ vào hôm qua đã bắn thẳng vào một tàu mang cờ Panama đang hướng đến một cảng biển của Iran, bất chấp lệnh phong tỏa của Washington.
1: Theo một thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM trên mạng X được AFP dẫn lại, thì trực thăng Mỹ đã bắn hai tên lửa vào phòng máy của tòa chở hàng của tàu chở hàng Velanova khi tổ lái phớt lờ cảnh báo của phía Mỹ. Đây là lần thứ ba quân đội Hoa Kỳ sử dụng vũ lực để buộc tàu thuyền tuân thủ lệnh phong tỏa các cảng biển Iran kể từ giữa tháng 7 vừa qua. Trong đợt phong tỏa thứ hai tính cho đến nay, lực lượng Mỹ cho biết đã ngăn chặn tổng cộng 55 tàu thuyền chống lệnh. Tối hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định trước báo giới là Washington đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz chứ không phải Iran. Tuy nhiên, trên thực tế, từ nhiều ngày nay, chính quyền Donald Trump liên tục đòi hỏi và gây áp lực để buộc Iran mở lại eo biển. Về phần mình, ngày 8 tháng 8 vừa qua, chính quyền Tehran nhấn mạnh là sẽ chỉ mở lại Hormuz một khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện như dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran. Theo Reuters, số lượng tàu qua eo biển Hormuz hôm qua giảm xuống còn 8 chiếc, mức thấp nhất kể từ một tuần nay. Trước viễn cảnh eo biển bị phong tỏa lâu dài, giá dầu sáng nay tiếp tục tăng. Theo hãng tin Bloomberg, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Pakistan, quốc gia trung gian đàm phán, trả lời báo giới hôm qua tại Islamabad đã tỏ ra lạc quan và cho biết Mỹ và Iran đang tiến gần đến thỏa thuận về eo biển Hormuz cho dù cả hai bên đều tỏ ra cứng rắn hơn. Nhưng ông không tiết lộ chi tiết về bất kỳ bước đột phá nào trong thương lượng Mỹ-Iran.
0: Vẫn liên quan đến Mỹ, sau tiết lộ bất ngờ của báo chí, tối hôm qua Tổng thống Donald Trump xác nhận ông đã được bí mật đưa ra khỏi chuyên cơ Air Force One bằng một xe phục vụ của sân bay, rồi được đưa sang một máy bay khác khi ông rời hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8 tháng 7. Đây là biện pháp đề phòng một mối đe dọa, ý nói đến một vụ ám sát do Iran tiến hành. Tổng thống Donald Trump khẳng định chỉ làm theo khuyến cáo của lực lượng mật vụ bảo vệ ông. Tại Mỹ, thông tin đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về việc bảo đảm an ninh cho Tổng thống, mức độ thực tế của mối đe dọa nhắm vào ông Trump, cũng như cách mà Nhà Trắng truyền đạt thông tin. Đây cũng là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh thực hiện. Mời quý vị lắng nghe trong giây lát. Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Kiev đã đình chỉ chiến dịch tấn công quy mô lớn bằng drone nhắm vào các tàu chở dầu không phải của Nga ở Hắc Hải, sau khi Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đưa ra đề nghị với Tổng thống Ukraine Zelensky trong cuộc điện đàm ngày 31 tháng 7.
2: Washington lo ngại Ukraine tiếp tục gây bất ổn cho thị trường dầu hỏa và gây thiệt hại cho các doanh nghiệp Mỹ nếu tấn công những con tàu vận chuyển dầu thô từ Kazakhstan đến một cảng nhập dầu đầu mối của CPC tại cảng biển Novorossiysk của Nga, theo các nguồn tin chính thức của Ukraine được tờ Financial Times dẫn lại. Từ sau đề nghị của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, Ukraine đã không tiến hành thêm cuộc tấn công nào nhắm vào các tàu chở dầu hoạt động gần cảng dầu của CPC. Trang tin Ukrainska Pravda trích dẫn các quan chức Ukraine cho biết Kiev đã đồng ý không tấn công các cơ sở hạ tầng của CPC hoặc các tàu không thuộc Nga, với điều kiện những tàu này không nằm trong diện bị Ukraine trừng phạt và không vận chuyển dầu hoặc các loại hàng hóa khác của Nga. Một quan chức chính quyền Mỹ xác nhận Washington đã cảnh báo Ukraine là phải ngừng tấn công các tàu không phải của Nga trên Hắc Hải, cũng như các cơ sở hạ tầng của cảng CPC, xin trích. Chính quyền Mỹ coi CPC là một tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng có nguồn gốc từ Kazakhstan, cung cấp cho các thị trường châu Âu và là một giải pháp thay thế cho nguồn cung năng lượng của Nga, hết đại dẫn. Một người am hiểu lập trường của Ukraine cho biết Kiev đã đồng ý với đề nghị của chính quyền Donald Trump vì hy vọng được Mỹ cấp phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot. Kiev cũng hy vọng mua vài trăm tên lửa loại này trước mùa đông, thời điểm mà Nga được dự báo sẽ gia tăng không kích vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu.
0: Vẫn về châu Âu, chính phủ Đức chủ trương cải tổ sâu rộng ngành an ninh tình báo nhằm đối phó với các mối đe dọa ngày càng lớn kể từ cuộc chiến tranh xâm lăng của Nga tại Ukraine.
1: Dự án cải tổ trao các quyền hạn rộng rãi hơn cho các cơ quan an ninh tình báo được đệ trình tại cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Đức ngày hôm nay và sẽ được đưa ra Quốc hội bỏ phiếu sau đó. Theo AFP, nếu cuộc cải tổ được thông qua, lực lượng an ninh Đức có thể tiến hành các hoạt động tấn công tin học nhằm vào mục tiêu ở nước ngoài, nhằm ngăn ngừa các mối đe dọa, cụ thể là làm đình trệ các hệ thống tin học của đối phương, xâm nhập phá hủy dữ liệu để ngăn chặn việc sản xuất vũ khí hay vô hiệu hóa các vũ khí ngay khi được xuất xưởng. Kể từ khi Đệ nhị Thế chiến chấm dứt cho đến nay, ngành an ninh tình báo Đức bị hạn chế nghiêm ngặt do công luận vẫn bị ám ảnh về mật vụ Gestapo thời Đức Quốc xã và cơ quan Stasi dưới chế độ Cộng sản Đông Đức. Tuy nhiên, cuộc xâm lăng Ukraine của Nga đã làm thay đổi nhận thức. Việc phát hiện một drone chứa thuốc nổ mới đây tại sân bay Leipzig ở miền đông nước Đức là một minh chứng mới cho đòi hỏi cải tổ này. Tuy nhiên, công cuộc cải tổ đã bị chỉ trích là đe dọa quyền riêng tư và quyền tự do dân sự của công dân. Người đứng đầu cơ quan liên bang Đức về bảo vệ dữ liệu cho rằng cuộc cải tổ này tước bỏ quyền giám sát và việc bảo vệ dữ liệu của cơ quan nói trên. Cụ thể là các cá nhân bị ảnh hưởng sẽ chỉ có rất ít cơ hội tiếp cận được thông tin về cách thức mà các cơ quan tình báo xử lý dữ liệu liên quan đến họ. Trong khi đó, Hiệp hội Quyền Dân sự Đức lên tiếng cảnh báo việc mở rộng quyền hạn của các cơ quan tình báo trên quy mô lớn sẽ có khả năng xâm phạm nghiêm trọng các quyền cơ bản, đặc biệt là thông qua việc phân tích bằng trí tuệ nhân tạo, truy cập vào hệ thống camera giám sát tư nhân mà hầu như không có cơ chế bảo vệ nào. Tuy nhiên, theo AFP, cho dù ngành an ninh được cải tổ sâu rộng, nhân viên an ninh Đức cũng không được phép tiến hành các hoạt động bạo lực tại nước ngoài khác với cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA hay cơ quan tình báo Israel Mossad. Và nhân viên an ninh Đức ở nước ngoài có thể sẽ được mang súng mà không phải xin phép như trước đây, nhưng chỉ để tự vệ.
0: Ngày hôm qua, Hoa Kỳ và khoảng 40 đồng minh, chủ yếu là các nước châu Âu, đã lên án các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mà không thông báo trước, không nêu đích danh nước nào nhưng lại ám chỉ Trung Quốc. Nước đã tiến hành một vụ thử như vậy vào đầu tháng 7 vừa qua.
2: Theo AFP, thông cáo của Hoa Kỳ và các nước đồng minh ghi rõ xin trích việc tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mà không có cảnh báo cũng như không cung cấp thông tin chi tiết là hành động nguy hiểm gây ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh của các quốc gia nằm gần khu vực thử nghiệm. Hết lời dẫn, khoảng 40 quốc gia nói trên đề cập đến xin trích các hoạt động thử nghiệm tên lửa gần đây tại Thái Bình Dương vốn đã không tuân thủ các tiêu chuẩn. Bắc Kinh trước đó thông báo đã phóng từ một tàu ngầm hạt nhân, một tên lửa chiến lược được trang bị đầu đạn huấn luyện. Tên lửa sau đó đã rơi xuống Thái Bình Dương. Thông cáo kêu gọi tất cả các quốc gia, đặc biệt là những nước sở hữu vũ khí hạt nhân, đưa ra thông báo ít nhất 24 giờ trước khi tiến hành các vụ thử như vậy. Tối hôm qua, Đài Bắc cũng đã lên án kế hoạch tập trận hải quân chung giữa Trung Quốc và Indonesia dự kiến diễn ra ở vùng biển gần Đài Loan, đồng thời xem đấy là một hành động khiêu khích quân sự.
1: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc cho biết là Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía đông về phía biển Nhật Bản vào sáng sớm ngày hôm nay. Vụ bắn thử diễn ra trong khi Hàn Quốc và Mỹ đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tập trận quân sự thường niên trong tháng 8 này.
0: Bốn bang của Hoa Kỳ đòi Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, bồi thường một số tiền kỷ lục lên tới 1.400 tỷ đô la trong phiên tòa khai mạc vào hôm nay. Tập đoàn của Mark Zuckerberg một lần nữa bị cáo buộc gây ra tình trạng nghiện mạng xã hội, đặc biệt là ở giới trẻ. Thông tin viên Lubna Anaki tường trình từ New York.
3: Meta revient sur le banc des accusés pour la deuxième fois en moins d'un mois. Et cette fois,
4: Meta lại phải ra hầu tòa lần thứ hai trong chưa đầy một tháng. Lần này là tại tòa án liên bang, một sự kiện không có tiền lệ đối với tập đoàn công nghệ Mỹ này. Phiên tòa bắt đầu vào ngày hôm nay với quy trình chọn bồi thẩm đoàn. Tiếp đó là các phiên tranh tụng chính thức từ ngày 18 tháng 8 và dự kiến kéo dài 6 tuần. Lời khai rất được mong đợi của Mark Zuckerberg sẽ là một điểm nhấn quan trọng. Vụ kiện này bắt nguồn từ nhiều năm điều tra sau những tiết lộ của một cựu nữ nhân viên Meta, người đã làm rò rỉ hàng nghìn tài liệu nội bộ cho thấy công ty hoàn toàn nhận thức được những tác hại và rủi ro mà các mạng xã hội của họ gây ra đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên, ngay cả khi họ công khai phủ nhận thực tế đó. Phiên tòa do trưởng lý của các bang California, Colorado, Kentucky và New Jersey khởi xướng không phải là vụ kiện đầu tiên nhắm vào Meta. Công ty mẹ của Facebook và Instagram từng đối mặt với các hành động pháp lý trước đây, đặc biệt là liên quan đến những tác động tiêu cực đối với sức khỏe tâm thần của trẻ vị thành niên, nhưng mức độ nghiêm trọng của vụ kiện lần này là cực kỳ lớn. Các bên khởi kiện yêu cầu khoản bồi thường lên tới 1,4 nghìn tỷ đô la, con số tương đương với toàn bộ giá trị vốn hóa trên thị trường của Meta. Đồng thời, công ty cũng phải đối mặt với hàng nghìn vụ kiện tương tự khác. Phán quyết của tòa dự kiến sẽ được đưa ra vào đầu tháng 10.
3: Lubna Naki, New York, RFI.
0: Về thời tiết khí hậu, 3/4 diện tích nước Anh hiện chính thức được xem là đang trong tình trạng hạn hán, theo tường trình của thông tin viên Emeline Va tại London.
5: Les pelouses dans les parcs de Londres jaunies complètement asséchées, des récoltes en avance.
4: Những thảm cỏ trong các công viên ở London đã ngả vàng, khô héo hoàn toàn, mùa màng cho thu hoạch sớm gần một tháng, lượng nước dự trữ thấp hơn 10% so với mức trung bình theo mùa, theo giải thích của bà Cathy Fisher-Chai thuộc Trung tâm Thủy văn trên mạng xã hội. Bà nói, lượng mưa trong tháng 7 ở mức thấp chưa từng có, tại một số nơi lượng mưa chỉ bằng 2% mức bình thường, đây là mức thấp kỷ lục chưa từng được ghi nhận trong bất kỳ tháng nào. Các con sông đã bị tác động nhanh chóng và mực nước tại các dòng sông xuống thấp một cách bất thường. Đây là một đợt hạn hán đột ngột với diễn biến nhanh hơn thường lệ do các đợt nắng nóng xảy ra ngày càng nhiều. Tình trạng này ảnh hưởng đến 45 triệu người dân Anh, trong đó 27 triệu người đang phải chịu các biện pháp hạn chế sử dụng nước, chủ yếu là cấm dùng nguồn nước từ vòi để tưới cây. Những biện pháp hạn chế khác có thể sẽ được áp dụng cho dù ông Stuart Colvin thuộc nghiệp đoàn ngành nước vẫn tỏ ra lạc quan khi trả lời phỏng vấn BBC. Ông nhận định có thể sẽ có các biện pháp hạn chế mới nhắm vào những hoạt động tiêu thụ nhiều nước như là bơm nước vào các bể bơi hoặc là rửa xe ô tô. Nhưng từ 20 năm nay, chúng ta chưa từng phải áp dụng những biện pháp như vậy và hiện giờ đó vẫn chỉ là một khả năng thôi. Hậu quả của hạn hán có thể tác động đến giá cả các mặt hàng thực phẩm tại Anh như là khoai tây và bắp cải. Trước mắt, các nhà khí tượng học dự báo sẽ không có mưa lớn đáng kể.
0: Về thiên văn, hàng triệu người dân châu Âu và những người yêu thiên văn trên khắp thế giới và hôm nay được chứng kiến hiện tượng nhật thực toàn phần hiếm khi xảy ra. Riêng miền Bắc Tây Ban Nha chìm trong bóng tối giữa ban ngày trong một khoảng thời gian rất ngắn.
2: Lần đầu tiên kể từ năm 2006, châu Âu được chiêm ngưỡng một hiện tượng thiên văn hiếm có. Nhật thực bắt đầu từ Nga vào khoảng 17 giờ giờ quốc tế, sau đó di chuyển qua Bắc Bán Cầu, đi qua Roenland rồi băng qua Đại Tây Dương. Ngoài một phần của Iceland, khu vực có thể quan sát nhật thực toàn phần rõ nhất, một dải lãnh thổ Tây Ban Nha từ Oviedo đến Palma de Mallorca đi qua Burgos ở phía bắc Madrid cũng chứng kiến nhật thực toàn phần kết thúc vào khoảng 18 giờ 30 giờ quốc tế. Hiện tượng này có thể được quan sát một phần tại Pháp, Canada, Hoa Kỳ và phía bắc Tây Phi. Mặt trăng sẽ che khuất mặt trời, khiến trái đất được bao phủ bởi một màn tối tím kỳ lạ. Nhiệt độ giảm xuống và các loài động vật có thể có những hành vi bất thường do mất phương hướng. Nhưng cảnh tượng này diễn ra rất nhanh. Tại Tây Ban Nha, giai đoạn toàn phần khi mặt trời che khuất hoàn toàn mặt trời. Xin lỗi quý vị, khi mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời kéo dài chưa đến 2 phút, trả lời RFI, ông Olivier Lasvegnas, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thiên văn Pháp mô tả đây sẽ là một buổi hoàng hôn đẹp nhất thế kỷ, hay nói đúng hơn là hoàng hôn diễn ra 2 lần.
0: Tại Tây Ban Nha, nhật thực toàn phần thêm phần ngoạn mục với màn mưa sao băng sau đó. Hiện tượng thiên văn thế kỷ này có thể được quan sát tại một vùng rộng lớn ở phía bắc đất nước, đặc biệt là tại những ngôi làng thưa dân thuộc khu vực được gọi là miền Tây Ban Nha hoang vắng. Thông tin viên đài RFI Elise Gazangel có mặt tại một trong những ngôi làng này tường thuật.
6: Arcos de la Salinas, une dizaine d'habitants se retrouvent face à la mairie pour tuer le temps.
4: Tại làng Arcos de la Salinas chỉ có 86 cư dân, mọi người tụ tập trước tòa thị chính và chỉ nói về một chủ đề duy nhất, đó là nhật thực toàn phần. Ông Eugenio Rodriguez cười vui chia sẻ, một mặt sẽ có những hạn chế nhất định, nhưng mặt khác bất cứ điều gì giúp nhiều người biết đến các ngôi làng của chúng tôi hơn và mang lại sức sống cho chúng thì đều rất tốt. Bình thường ở đây luôn rất vắng vẻ, thế nên đây là lần đầu tiên có đông người đến như vậy. Cơ quan không gian châu Âu đã chọn làng này làm đài quan sát. Hàng ngàn khách du lịch dự kiến đổ về các vùng núi xung quanh. Ông Emilio Aglaé, hơn 70 tuổi, tự hào nói, tôi không ngờ có nhiều người đến như vậy. Hơn 12.000 người, thật là khó tin. Họ đến từ khắp nơi trên thế giới, kể cả Mỹ. Chắc chắn là làng của chúng tôi sẽ được nhiều người biết đến. Bà Inma Anvier, chủ khách sạn duy nhất trong làng, chia sẻ, rất nhiều người tò mò đã gọi điện và đặt phòng khách sạn. Họ xưng là nhiếp ảnh gia đã trông chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. Tôi nghĩ rằng sự kiện này sẽ có một tác động đối với ngành du lịch và mọi người sẽ còn quay trở lại. Tây Ban Nha hoang vắng sẽ để khách trong ngày hôm nay và vùng đất này hy vọng rằng đây sẽ không là một hiện tượng nhất thời trong năm.
7: Elise Gazangel, Arcos de la Salina, CRFI.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Nhân dịp Giáo hoàng thăm nước Pháp, hơn 200.000 người đăng ký dự lễ thánh lễ trên đại lộ Champs-Élysées ở Paris. Việc đăng ký tham dự các hoạt động chào mừng Giáo hoàng Leo 14 đến Pháp từ ngày 25 cho đến ngày 28 tháng 9 đã được hưởng ứng rộng rãi. Buổi canh thức cầu nguyện cùng giới trẻ tại sân vận động Stade de France đã kín chỗ. Số người đăng ký dự thánh lễ tại Champs-Élysées có thể vượt số 500.000 người dự kiến.
0: Hai trong số những cảng ngũ cốc lớn nhất tại cảng Novorossiysk của Nga ở Hắc Hải phải tạm ngừng hoạt động sau khi bị Ukraine tấn công vào đêm qua rạng sáng nay, theo bốn nguồn tin. Nga là nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới, đa phần được vận chuyển từ các cảng ở Hắc Hải, trong đó có Novorossiysk. Tổng thống Ukraine Zelensky vào hôm nay xác nhận trên Telegram rằng Kiev đã tấn công bằng drone, tên lửa và thuyền biển nhắm vào cảng này.
1: Các tổ chức bảo vệ nhân quyền kiện ông Trump về trừng phạt tòa thi án hình sự quốc tế trong đơn kiện được nộp tại New York ngày hôm qua. Bốn tổ chức trong đó có Human Rights Watch khẳng định là các trừng phạt này phải bị hủy bỏ vì vi phạm quyền tự do ngôn luận, tấn công trực diện vào nguyên tắc thượng tôn pháp luật, cản trở khả năng tìm kiếm công lý của các nạn nhân trong các vụ án về tội ác chiến tranh, tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Đề phòng nguy cơ bị ám sát, màn đánh lạc hướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Thổ Nhĩ Kỳ gây tranh cãi. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, các tổng thống Mỹ đã từng thực hiện những chuyến công du nước ngoài mà vì lý do an ninh, lịch trình và công tác hậu cần thường được giữ kín cho đến khi chuyến đi kết thúc nhằm bảo vệ nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, chưa có chuyến đi nào giống như chuyến đi gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 7 năm nay. Ngày 10 tháng 8 năm 2026, hai tờ báo Mỹ là Washington Post và New York Times tiết lộ rằng sau khi dự thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Trump được cho là rời chuyên cơ Tổng thống bằng một kế hoạch đánh lạc hướng phức tạp. Cụ thể, ông đã được bí mật chuyển sang một máy bay khác, trong khi chiếc Air Force One vẫn cất cánh với đầy đủ nhân viên Nhà Trắng, đội ngũ an ninh, hậu cần và các phóng viên đi cùng. Một khi đã bay đến Anh Quốc, ông Trump mới bí mật trở lại với chiếc máy bay nghi binh của mình trước khi tiếp tục hành trình về Mỹ. Chiến dịch nghi binh này được cho là để đối phó với nguy cơ Iran có thể thực hiện một cuộc tấn công nhắm vào Tổng thống Mỹ. Nỗi lo này dường như đã được ông Trump chia sẻ với Tổng thư ký NATO Mark Rutte vài giờ trước khi đổi máy bay. Theo đó, Iran xin trích muốn trừ khử lãnh đạo Mỹ, người đó là tôi.

0: Chuyên gia phân tích của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ bị kết án 25 năm tù vào năm 2002 vì làm gián điệp cho Cuba trong 17 năm. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Fox News, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh Cuba là siêu cường trong hoạt động gián điệp và gây ảnh hưởng, đồng thời cho rằng đây là quốc gia duy nhất từng cài cắm có hệ thống các điệp viên vào bộ máy Mỹ. Nhìn chung, báo cáo nhằm xây dựng hình ảnh Cuba không chỉ là một quốc gia cộng sản nằm sát Mỹ, chỉ cách bờ biển Hoa Kỳ khoảng 145 km, mà còn là một mối đe dọa về xâm nhập, gây ảnh hưởng và gián điệp. Đối với chính quyền Cuba, Washington đang sử dụng các cáo buộc làm cái cớ để tiếp tục gây sức ép kinh tế và chính trị. Chủ tịch Miguel Díaz-Canel gọi chiến dịch của Mỹ là một dạng chủ nghĩa McCarthy mới.
1: Thứ hai, phải chăng Mỹ đang từng bước chuẩn bị địa bàn cho khả năng thay đổi chính trị tại Cuba, tương tự như cách Washington đã gây sức ép và can thiệp vào Venezuela?
0: Người dân Cuba bất mãn vì kinh tế và đời sống đang chịu sức ép nghiêm trọng do lệnh cấm vận của Mỹ, đặc biệt là tình trạng thiếu nhiên liệu, mất điện diện rộng do Venezuela và Mexico, hai nguồn cung truyền thống, đã ngừng cung cấp sau khi Mỹ bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào tháng 1 năm nay. Mỹ thắt chặt phong tỏa bằng cách tăng cường tuần tra ngoài khơi Cuba, trong khi các lệnh trừng phạt khiến nhiều tàu chở dầu e ngại cập cảng. Các công ty Mỹ đã cung cấp khoảng 900.000 thùng nhiên liệu cho tư nhân ở Cuba từ tháng 2 đến tháng 5, nhưng hãng tin Anh Reuters chưa xác định được danh tính các công ty này. Nhiều khả năng đây không phải là các tập đoàn lớn vì lo ngại rủi ro pháp lý từ lệnh cấm vận. Washington tiếp tục siết chặt trừng phạt nhiều cơ quan nhà nước, quan chức cấp cao và tổ chức liên quan đến quân đội Cuba. Loạt trừng phạt mới nhất được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 6 tháng 8 nhắm đến 5 tổ chức và 8 cá nhân Cuba với cáo buộc hỗ trợ La Habana mua sắm vũ khí và duy trì quan hệ với các lực lượng quân sự nước ngoài. Trong số này có Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Alvaro López Miera, Tổng tham mưu trưởng Roberto Legra Sotolongo và các tùy viên quân sự Cuba tại Nga và Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ giải thích, xin trích. Các cơ quan quân sự và tình báo của Cuba là những lực lượng chủ chốt thực thi đàn áp trong nước và là các mắt xích của chế độ tham nhũng, đặc biệt là thông qua tập đoàn do quân đội điều hành có tên là YESA. Điểm quan trọng nhất là cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố ngày 20 tháng 5 với cáo buộc âm mưu sát hại công dân Mỹ liên quan vụ bắn hạ hai máy bay từ bang Florida vào tháng 2 năm 1996, khiến 4 người thiệt mạng. Hành động này diễn ra vài ngày sau chuyến thăm Cuba của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA John Ratcliffe nhằm thúc đẩy cải cách. Chính quyền Donald Trump từng sử dụng cáo trạng năm 2020 đối với ông Nicolas Maduro để biện minh cho việc bắt giữ Tổng thống Venezuela vào tháng 1 năm nay. Sau đó, Venezuela được đặt dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ.
1: Và thứ ba, việc Mỹ tăng cường sự hiện diện của CIA và các nguồn lực tình báo tại Cuba nhằm mục đích gì? Liệu đây có phải là bước chuẩn bị cho những kịch bản mạnh tay hơn đối với La Habana hay không?
0: Theo Politico, thì một số nguồn tin trong chính phủ Mỹ cho rằng Washington ngày càng cân nhắc khả năng hành động quân sự chống Cuba khi ngoại giao bế tắc, dù chưa có kế hoạch cụ thể. Ngày 7 tháng 8, trang Courrier International của Pháp nhận định là việc dò dỉ thông tin cũng có thể là nhằm gây sức ép đối với La Habana. Chính quyền Donald Trump đã đưa Cuba vào nhóm ưu tiên số 1 trong khung ưu tiên tình báo quốc gia, ngang hàng với Trung Quốc, Iran và Nga. CIA đã duy trì một nhóm tác chiến bí mật tại Cuba suốt gần 2 năm qua. Các điệp viên của CIA thường thuộc một trong hai nhóm, đặc vụ nước ngoài và sĩ quan tình báo Mỹ, với nhiệm vụ thu thập thông tin và tuyển mộ nguồn tin. Nhật báo The New York Times và Politico trích dẫn hai nguồn tin ẩn danh nắm rõ hồ sơ cho biết là gần đây CIA đã tăng cường nhân sự tại Cuba, tập trung thu thập thông tin. Diễn biến này có thể là nhằm chuẩn bị cho nhiều kịch bản, từ tiếp cận các nhóm có ảnh hưởng và người dân nhằm thúc đẩy thay đổi lãnh đạo, đến can thiệp quân sự trong trường hợp Nhà Trắng cân nhắc một chiến dịch tương tự Venezuela. Mỹ đã hoạt động tình báo tại Cuba trong nhiều thập niên nhưng gặp khó khăn sau các sự cố liên quan đến hội chứng La Habana và cắt giảm nhân sự. Một nguồn tin của Politico nhận định việc tăng cường hiện diện hiện nay được xem là bước đi chiến thuật quan trọng, song chưa có dấu hiệu rõ ràng về một chiến dịch quân sự cụ thể.
2: Quý vị vừa nghe mục theo dòng thời sự của Thu Hằng. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Quân đội Mỹ bắn vào tàu thương mại vi phạm lệnh phong tỏa của Washington ở eo biển Hormuz. Ukraine ngừng tấn công.

0: Ông tàu dầu không phải của Nga ở Hắc Hải, theo đề nghị của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Mỹ và 40 nước đồng minh lên án các vụ thử tên lửa đạn đạo không báo trước, gián tiếp chỉ trích Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đề phòng nguy cơ bị ám sát, màn đánh lạc hướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Thổ Nhĩ Kỳ gây tranh cãi. Theo dòng thời sự, Mỹ đang chuẩn bị địa bàn cho một Venezuela mới ở Cuba. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện.
1: Điểm báo.
2: Một ngày, xin lỗi quý vị, một mặt trời đen chiếm trang nhất các nhật báo ra ngày hôm nay. Nhật thực quay lại với nước Pháp, một hiện tượng chỉ diễn ra tại cùng một địa điểm sau khoảng 375 năm. Le Figaro chạy tiết, Pháp đúng hẹn với Nhật thực. Nhiều triệu người dự tính chứng kiến hiện tượng độc đáo này lại càng ấn tượng hơn khi diễn ra trước hoàng hôn. La Croix đăng ảnh một người đeo loại kiếng đặc biệt đang ngước nhìn lên trời với dòng tựa trái đất trong bóng tối của mặt trăng. Trang nhất Libération không có tiết, chỉ đơn giản là một vòng tròn đen, xung quanh là một vần sáng trên nền đen. Tờ La Croix chú ý đến việc đảng chống chiến tranh cuối cùng của Nga bị cấm tranh cử. Tòa án tối cao Nga hôm thứ Hai 10 tháng 8 đã cấm đảng Yabloko tham gia cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 9. Cử tri Nga sẽ không có cơ hội bỏ phiếu chống lại chiến tranh. Đây là đảng duy nhất ở Nga công khai lên án cuộc xâm lăng Ukraine.
3: Đảng Yabloko, tức trái táo trong tiếng Nga, là một trong số những đảng hiếm hoi trong thời kỳ đa nguyên vẫn còn sống sót, ủng hộ mạnh mẽ châu Âu. Đảng này đại diện cho phe cải cách dân chủ xã hội cánh tả trong thời kỳ ông Boris Yeltsin vào thập niên 90, sau đó dần dà bị gạt ra ngoài lề khi Vladimir Putin lên nắm quyền vào năm 2000. Yabloko vẫn hiện diện ở Moscow, Saint Petersburg và một số vùng của Nga. Các thăm dò hồi tháng 6 cho biết đảng này có thể nhận được 3% số phiếu bầu, nhưng lập trường phản chiến đã giúp Yabloko nổi tiếng. Ngày 6 tháng 8, Yulia Navalnaya, vợ quá của lãnh đạo phe đối lập bị đầu độc trong tù Alexei Navalny, đã kêu gọi bỏ phiếu cho đảng Yabloko. Rõ ràng đây là bước đi quá xa. Tòa án tối cao chấp thuận cho đảng cực hữu Rodina, tức Tổ quốc và Dân chủ tự do ra tranh cử, nhưng cáo buộc Yabloko sử dụng khẩu hiệu cực đoan, nhận sự hỗ trợ từ các gọi là đặc vụ nước ngoài. Đảng Yabloko kháng cáo nhưng không có hy vọng thành công. 8 đảng viên đã bị trốn giam, trong đó có cựu dân biểu Lev Shrosbet bị bắt ở nhà hồi tháng 6 năm ngoái vì kêu gọi ngưng bắn ở Ukraine. Khoảng 40 đảng viên khác bị truy tố, trong đó có chủ tịch đảng Nikolai Rybakov. Đảng Yabloko tuyên bố muốn biến cuộc bầu cử quốc hội thành trưng cầu dân ý về chiến tranh dựa trên cơ sở là 64% người Nga hiện muốn đàm phán với Ukraine để kết thúc cuộc chiến, theo thăm dò của Trung tâm Levada. Thế nhưng, Kremlin đã tung ra hàng loạt đạo luật để bóp nghẹt mọi tranh luận, từ nói xấu quân đội đến ủng hộ khủng bố. Theo lãnh tụ truyền thống của Yabloko là Grigory Yablinsky, quyết định của tòa án tối cao cho thấy chính quyền đang sợ hãi và từ chối mọi đối thoại. Nhà đối lập lưu vong Ilya Yashin kêu gọi người Nga đi bỏ phiếu cùng một lúc vào 12 giờ trưa ngày 20 tháng 9 để bày tỏ sự phản đối. Chiến thuật này đã được sử dụng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2024.
2: Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, tờ Le Monde cho biết những người Mỹ Latin được tuyển mộ để sản xuất thôn cho Nga chỉ cần tự giới thiệu trong một video có hộ chiếu hợp pháp và học 100 chữ Nga là đủ để tham gia chương trình Alabuga Star, tuyển những cô gái từ 18 đến 22 tuổi từ 77 nước châu Phi, châu Á và nay là châu Mỹ Latin.
3: Chương trình này trên lý thuyết là nhằm đào tạo và cung cấp việc làm trong 7 lĩnh vực, từ khách sạn, lái xe đến hậu cần. Tuy nhiên, những phụ nữ làm việc tại làng Elabuga ở Tatarstan, cách Moscow 1.000 cây số, lại phải lắp ráp các drone loại Shahed được Iran nhượng quyền và cải tiến với các tên gọi Geran 2 và 3 để tấn công Ukraine. Từ năm 2022, đặc khu Elabuga là trung tâm sản xuất chính cho drone Shahed. Theo tờ báo The Reporter của Ethiopia, có khoảng 200 phụ nữ châu Phi làm việc. Hiện nay, chương trình đã được mở rộng sang 13 nước châu Mỹ Latin nhờ quảng cáo rộng rãi trên mạng xã hội với nội dung được trí thông minh nhân tạo giúp sức và hợp tác với những người nhiều ảnh hưởng tại địa phương. Nhiều tiếng nói cảnh báo đã được chống lên về việc bóc lột sức lao động, thậm chí là nạn nô lệ. Chương trình gọi là đào tạo này kéo dài 2 năm với lương khởi điểm trên $500 một tháng và một chuyến bay cho Moscow. Tuy nhiên, thực tế rất khác biệt. Lịch làm việc căng thẳng, môi trường hóa chất nguy hiểm, bị hạn chế di chuyển. Trong điều tra của AP tháng 10 năm 2024, các phụ nữ tố cáo bị đối xử như lừa, bị coi như nô lệ. Đầu năm nay, báo cáo của một think tank Mỹ cho biết Nga sử dụng lao động giá rẻ để sản xuất ron trong các điều kiện nguy hiểm, không trả lương như đã hứa. Hộ chiếu của người lao động bị tịch thu. Khoảng 40.000 người đã bị lừa sang. Bên cạnh đó, 5.000 người Cuba bị gửi sang chiến đấu ở Donbass.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Đối với các nước vùng Baltic, Lysenko ghi nhận Latvia, nạn nhân của chiến tranh đa diện Nga, đối mặt với áp lực di dân chưa từng thấy. Đây là hoạt động gây bất ổn quy mô lớn với chi phí thấp.
3: Tại Liepna, ngôi làng chỉ có vài trăm dân, làn sóng di dân từ Trung Đông và Châu Phi hạ Sahara đổ đến với sự đồng lõa của Belarus, đồng minh của Moscow. Một số người đào hầm xuyên qua hàng rào, số khác dùng thang vượt qua. Sau đó những kẻ đưa người tiếp tục chở họ bằng xe hơi đến Tây Âu. Con đường nhập cư này rất nguy hiểm, chạy qua những khu rừng và đầm lầy của Đông Âu. Mùa hè năm nay đạt kỷ lục với trên 9.000 người bị chặn lại so với 12.000 người cho cả năm ngoái. Riga phải huy động quân đội để hỗ trợ lực lượng biên phòng và từ hôm qua triển khai drone, trực thăng và nhân sự bổ sung. Vì sao Latvia trở thành mục tiêu chính của Minsk? Chuyên gia Olaf Nike giải thích Latvia có cộng đồng người Nga đông đảo và là một trong những nước nghèo nhất trong khu vực. Biên phòng không có đủ phương tiện giám sát so với hai nước láng giềng.
2: Litva đã xây dựng hệ thống hàng rào với camera giám sát và phương tiện can thiệp nhanh trên suốt 600 km đường biên giới. Ba Lan còn xây thêm tường, triển khai quân đội, đầu tư hơn 3 tỷ euro và ngưng áp dụng quyền tị nạn.
3: Các hành động của Belarus nằm trong khuôn khổ trắc nghiệm của Nga về năng lực NATO ở Sườn Đông. Hồi tháng 5, nhiều drone Ukraine hướng về St. Petersburg bị chuyển hướng sang Latvia, dẫn đến việc Thủ tướng Evika Silina phải từ chức và vấn đề di dân sẽ còn ảnh hưởng lớn đến kỳ bầu cử tới. Trả lời phỏng vấn của Lysenko, ông Eki Tori, giám đốc cơ quan điều phối an ninh quốc gia và quốc phòng của chính phủ Estonia cho rằng không nên phóng đại khả năng của Moscow. Theo ông, vẫn nên cảnh giác trước chiến tranh đa diện của Nga, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các nước châu Âu. Đã 5 năm liên tiếp, khu vực này chịu đựng áp lực di dân từ Belarus. Trước mắt, Moscow tập trung vào Ukraine nên chưa bị đe dọa trực tiếp. Hơn nữa, Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara cũng đã đưa ra thông điệp đoàn kết.
2: Cũng tại Đông Âu, Lysenko chú ý đến việc Hungary có tổng thống mới trong bối cảnh thanh trừng sau khi Viktor Orbán sụp đổ. Tân Thủ tướng Peter Macha tiếp tục xô đổ những thành trì do người tiền nhiệm Orbán dựng lên. Với 140 phiếu thuận và chỉ có 6 phiếu chống, ông Antra Baka hôm qua đã được Quốc hội bầu làm tổng thống tại một trong những kỳ họp đặc biệt liên tục diễn ra vào một mùa hè nóng bỏng ở Budapest.
3: Nhiệm kỳ của Tổng thống tiền nhiệm Tamás Sulio đã bị rút ngắn. Một nhà phân tích nhắc lại trước đó Peter Macha đã 3 lần định lật đổ ông, trước hết là kêu gọi từ chức, sau đó ra tối hậu thư. Nỗ lực thứ tư đã thành công, Quốc hội sửa đổi điều 17 hiến pháp để chấm dứt nhiệm kỳ tổng thống. Song song đó, các biện pháp khác cũng đã được thông qua như giới hạn nhiệm kỳ thủ tướng xuống còn 2, các chân biểu không làm quá 3 nhiệm kỳ, thẩm phán không quá 70 tuổi. Những quy định mới này trên thực tế đã ngăn cản một số lượng lớn chân biểu đảng Fidesz tái tranh cử. Những cải cách này rất được lòng dân, đặc biệt là trong cử tri đảng Tisa.
4: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My, sau đây là tạp chí xã hội. Thông tín viên Duy An tại Liège nói về 90 năm thành tựu kỳ nghỉ phép có lương tại Bỉ.
5: Tạp chí xã hội.
6: Tháng 7, tháng 8, tắm biển đi núi, ra nước ngoài hay ở nhà là những câu hỏi nơi cửa miệng ở công sở trước mỗi mùa hè. Ngày nay, việc đi nghỉ dài ngày đã trở nên bình thường như một phần trong lịch làm việc của bất cứ người làm công ăn lương nào tại nhiều nước trên thế giới. Nhưng để trở nên bình thường như một phần của đời sống người lao động, điều đó đã phải trải qua một tiến trình dài. Và chế độ phúc lợi xã hội này chỉ mới được áp dụng ở Bỉ từ năm 1936, sau nhiều cuộc đấu tranh xã hội gay gắt.
7: Khái niệm về kỳ nghỉ đã phát triển và phản ánh những xã hội khác nhau và mối quan hệ của chúng với thời gian và công việc. Từ nguyên của từ vacances trong tiếng Pháp bắt nguồn từ thời cổ đại. Từ trong tiếng Latin vacare có nghĩa là trống rỗng, không người ở, nhàn rỗi. Ngay cả ở thời kỳ này, người Hy Lạp và La Mã đã phân biệt giữa hai khoảng thời gian lao động và nghỉ ngơi. Vì vậy họ dùng từ negotium chỉ thời gian dành cho công việc chân tay và buôn bán, và từ osium có thể tạm dịch là thời gian rảnh rỗi. Đây là thời gian không làm những việc chân tay và dành cho việc nghỉ ngơi, suy tư, đọc sách và các hoạt động giải trí.
6: Tuy nhiên, những khoảng thời gian rảnh rỗi này là đặc quyền của một bộ phận nhỏ dân số, giới thượng lưu quý tộc. Từ thời cổ đại đến thời trung cổ, giới thượng lưu, quý tộc và tầng lớp thượng lưu không làm việc chân tay vì lao động bị coi thường, chỉ dành cho tầng lớp hạ lưu, thế giới nhàn rỗi được dành riêng cho họ.
7: Vào thời đó, mặc dù nghỉ ngơi tồn tại như một khái niệm, nhưng nó chưa thiết lập như một quyền và không phải ai cũng có thể đòi hỏi. Ví dụ như người nô lệ và người lao động, rồi sau này là tầng lớp công nhân không được hưởng những khoảng thời gian rảnh rỗi này. Sự phân biệt đó có cấu trúc bền vững trong các xã hội phương Tây. Thời gian rảnh rỗi từ lâu vẫn là đặc quyền dành cho giới thượng lưu, một bước ngoặt xảy ra vào thời Trung Cổ, đặc biệt ở các thành thị ở Bắc Âu và những vùng ngày nay là Hà Lan. Các tháp chuông nhà thờ không đơn thuần là biểu tượng kiến trúc, được quản lý bởi các thị trấn, commune. Chúng thể hiện quyền tự chủ của các thị trấn trước các thế lực phong kiến và tôn giáo. Nhờ có tiếng chuông, giờ giấc làm việc được thông báo công khai. Thời gian bắt đầu và kết thúc ngày làm việc, cũng như thời gian nghỉ giải lao, đều giống nhau cho tất cả mọi người. Sự phát triển này có vẻ không đáng kể, tuy nhiên nó lại mang đến tính quyết định. Công việc đang dần được trả công dựa vào thời gian làm việc, chứ không phải dựa trên nhiệm vụ hoàn thành. Lần đầu tiên, thời gian làm việc trở nên có thể đo lường, so sánh và do đó có thể thương lượng. Sự chuyển đổi này tạo nên một trong những nền tảng của nền kinh tế hiện đại.
6: Năm 1231, giáo hoàng Gregorio IX đã ban hành một kỳ nghỉ giữa mùa hè từ tháng 8 đến tháng 9 trùng với mùa thu hoạch với hái nho. Khi đó, nhiều học sinh và người học việc sẽ rời bỏ sách vở để về làm việc với cha mẹ trên các cánh đồng. Giáo hoàng đã ban hành kỳ nghỉ này để đáp trả sự tức giận của các giáo sư cho các lớp học vắng vẻ, đặc biệt là tại Đại học Paris danh tiếng. Đây thực sự không phải là kỳ nghỉ hè theo nghĩa như ngày nay, và không phải thời gian cho sinh viên nghỉ ngơi, mà để họ có thời gian dành cho công việc đồng áng của gia đình.
7: Cho đến thời Trung Cổ, thời gian nghỉ ngơi chủ yếu được sắp xếp theo lịch tôn giáo. Những Kitô hữu đi lễ ngày Chủ nhật, người Do Thái giữ ngày Sa-bát, trong khi cộng đồng người theo đạo Hồi coi thứ sáu là ngày nghỉ hàng tuần của họ. Vào thời đó, các lễ hội và các ngày lễ thánh diễn ra trong năm, mang lại những ngày nghỉ không làm việc trên đồng ruộng hay trong các xưởng thủ công. Những ngày nghỉ này được dành cho việc thực hành tôn giáo, chứ không phải dành cho sự nghỉ ngơi nhàn hạ hay không hoạt động. Chúng không phải là những ngày lễ theo nghĩa hiện đại của thuật ngữ này, mà là những thời điểm khi công việc được tạm dừng một cách tập thể. Sự thay đổi thực sự bắt đầu với cuộc cách mạng công nghiệp vào cuối thế kỷ 18. Công việc trở nên dài hơn, sự lặp đi lặp lại nhiều hơn và đòi hỏi cao hơn. Và sự mệt mỏi về thể chất cũng như tinh thần trở thành một vấn đề xã hội mà các chính phủ không thể phớt lờ. Đến thế kỷ 20, kỳ nghỉ mới có hình thức như hiện nay, đặc biệt là với sự ra đời của chế độ nghỉ phép có lương. Tại Pháp, luật năm 1936 do Mặt trận Bình dân của Thủ tướng Léon Blum ủng hộ đánh dấu một thời điểm then chốt. Lần đầu tiên, người lao động có quyền nghỉ phép mà vẫn được trả lương. Cùng năm đó, tại Bỉ, Hạ viện đã nhất trí thông qua luật thiết lập chế độ nghỉ phép có lương. Kỳ nghỉ khi đó không còn là một thứ xa xỉ hay ngoại lệ. Chúng trở thành một quyền, một nhu cầu thiết yếu, một dấu hiệu của sự tiến bộ giúp định hình các xã hội hiện đại.
6: Sau đệ nhất thế chiến, việc thành lập Tổ chức Lao động Quốc tế ILO năm 1919 đánh dấu một bước ngoặt. Nguyên tắc thành lập của tổ chức này rất rõ ràng, sức lao động của con người không thể được coi là hàng hóa.
7: Một số quốc gia châu Âu sau đó đã đi tiên phong. Nước Đức ban hành chế độ nghỉ phép có lương thông qua các thỏa ước tập thể ngay từ những năm 1905. Anh Quốc dẫn đầu với một số bước tiến trước Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Nước Áo thông qua luật vào năm 1919. Tiếp theo đó là Ba Lan và Latvia vào những năm 1922. Tại Bỉ, một số công ty như Minerva Motor, Bell Telephone hay Solvay đã cho phép nhân viên nghỉ vài ngày, nhưng chỉ trong các khuôn khổ các thỏa thuận với công ty. Bước ngoặt thực sự đã đến cách đây 90 năm. Vào tháng 6 năm 1936, sau sự nổi dậy của mặt trận bình dân Pháp, một làn sóng đình công chưa từng có đã càn quét nước Bỉ. Hơn 500.000 công nhân của các công xưởng, nhà máy, kỹ nghệ ở Liège hay các bến cảng ở Anvers đã nổi dậy, yêu cầu mức lương tối thiểu, tuần làm việc 40 giờ, các kỳ nghỉ có lương. Đối diện với tình trạng tê liệt của đất nước và nguy cơ cực đoan hóa xã hội, chính phủ của Thủ tướng Paul Van Zeelen đã triệu tập Hội nghị Lao động Quốc gia. Sự thỏa hiệp đã dẫn đến một bước đột phá lịch sử. Luật ngày 8 tháng 6 năm 1936 quy định 6 ngày nghỉ phép có lương sau một năm làm việc. Đạo luật của Thủ tướng Van Zeelen được đánh giá là khá ôn hòa. Đối với các nhà tuyển dụng, biện pháp này có vẻ dễ chấp nhận hơn so với việc giảm giờ làm nói chung. Nó chỉ làm giảm một phần nhỏ phúc lợi hàng năm, trong khi vẫn cho phép tổ chức bảo trì, máy móc hoặc quản lý hàng tồn kho trong thời gian ngưng hoạt động. Đạo luật này chỉ thực sự khai triển sau Thế chiến II và phát triển để đạt được 2, 3 rồi 4 tuần nghỉ phép với mức lương nghỉ phép gấp đôi như ngày nay.
8: Việc áp dụng chế độ nghỉ phép có lương không chỉ thay đổi luật lao động mà còn làm thay đổi thái độ. Trước năm 1936, thời gian nghỉ ngơi chính của người lao động thường trùng với ngày nghỉ thứ hai, hậu quả của sự mệt mỏi hoặc làm việc quá sức vào ngày Chủ nhật. Chế độ nghỉ phép có lương đã biến thời gian nghỉ ngơi từ một tình trạng bị áp đặt thành một quyền được công nhận.
7: Tuy nhiên, sự phát triển mới này lại khiến một số thành viên thuộc tầng lớp thượng lưu lo ngại. Người lao động sẽ làm gì với thời gian rảnh rỗi này? Nhà nước, các công đoàn và nhiều tổ chức xã hội sau đó đã phát triển điều mà các nhà sử học gọi là du lịch xã hội. Các trung tâm nghỉ dưỡng được xây dựng ở ven biển hoặc trên các vùng núi để cung cấp những hoạt động giải trí có tổ chức, đồng thời thúc đẩy sức khỏe, văn hóa và sự gắn kết xã hội. Vào thời điểm đó, thái độ giáo điều vẫn còn rất phổ biến. Người ta lo ngại về sự thiếu chín chắn của giai cấp công nhân trong việc sử dụng thời gian rảnh rỗi. Phong trào công nhân Kitô giáo MOC chủ trương rằng những ngày nghỉ này cần được sắp xếp sao cho chúng trở thành những trải nghiệm sáng tạo và mang tính giáo dục. Đó là lý do tại sao MOC đầu tư mạnh vào giáo dục và du lịch đại chúng. Nhưng có thời gian rảnh rỗi thôi vẫn chưa đủ. Bạn cũng cần có điều kiện để đi du lịch. Sự bùng nổ thực sự của các kỳ nghỉ giá cả phải chăng bắt đầu sau Thế chiến thứ hai, với việc áp dụng chế độ trả lương gấp đôi trong kỳ nghỉ vào những năm 1947 và 1948. Khoản thu nhập bổ sung này cuối cùng đã cho phép nhiều công nhân Bỉ và gia đình của họ có đủ khả năng tài chính để đi nghỉ mát, đặc biệt ở các vùng ven biển như Ostend hoặc Ardennes. Nói chung, cho đến năm 1970, người Bỉ hiếm khi đi du lịch nước ngoài. Họ dành những ngày nghỉ được trả lương của mình trong vườn nhà và chỉ thực hiện một vài chuyến đi ngắn trong nước. Nhà nghiên cứu Pierre Tilly giải thích, đó là vấn đề nguồn lực, cũng là vấn đề văn hóa và tư duy.
8: Khi thời gian rảnh rỗi trở nên phổ biến hơn, nó cũng trở thành một động lực kinh tế mạnh mẽ. Những kỳ nghỉ được tổ chức, công viên giải trí, truyền hình, nền tảng phát trực tuyến, các sự kiện văn hóa và thể thao, toàn bộ nền kinh tế được xây dựng xung quanh hoạt động giải trí. Cá nhân không chỉ đơn thuần được tự do quản lý thời gian của mình, họ còn được khuyến khích sử dụng thời gian đó.
7: Ngày nay, logic này đã bước vào một giai đoạn mới với nền kinh tế của sự chú ý. Các nền tảng kỹ thuật số tìm cách nắm bắt từng phút giây rảnh rỗi bằng cách biến sự chú ý của chúng ta thành dữ liệu, số lượt nhấp chuột hoặc thời gian xem có thể kiếm ra tiền. Thời gian rảnh rỗi, thành quả khó nhọc giành được qua một thế kỷ đấu tranh xã hội, giờ đây đã trở thành một nguồn lực kinh tế hoàn chỉnh. Lịch sử của thời gian rảnh rỗi không kết thúc với kỳ nghỉ có lương. Sau khi giành được quyền nghỉ ngơi, xã hội hiện đang đối diện với một câu hỏi khác. Làm thế nào để duy trì chất lượng của thời gian này trước những yêu cầu không ngừng của công nghệ kỹ thuật số? Đối với nhiều nhà nghiên cứu, thách thức thực sự không còn chỉ là đảm bảo thời gian rảnh rỗi, mà là làm sao để mọi người thực sự có thể có được thời gian đó. 2.000 năm sau cuộc đối đầu giữa Optium và Negotium, câu hỏi cuối cùng vẫn không thay đổi. Liệu thời gian rảnh rỗi vẫn còn là không gian để giải phóng bản thân hay đã trở thành một nguồn lực kinh tế mới để khai thác?
4: Quý vị vừa nghe tạp chí xã hội của thông tin viên Duy An tại Liège, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế. Thanh Hà nói về Mỹ giúp Nhật Bản giữ giá đồng yên, giải pháp ít tốn kém nhất của Nhà Trắng để thực hiện chính sách America First.
5: Tạp chí kinh tế.
9: Đồng yên Nhật Bản đang mất giá so với đô la Mỹ. Tỷ giá hối đoái giữa hai đơn vị tiền tệ này đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1986 đến nay. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, Washington đã phối hợp với Tokyo cùng can thiệp để giữ giá cho đồng yen. cứu đồng tiền Nhật Bản không là một cử chỉ thân thiện mà Hoa Kỳ dành cho một nước bạn. Donald Trump trước hết muốn tránh để một đồng yen yếu đe dọa cán cân thương mại của Mỹ, và một đồng đô la mạnh sẽ phá hỏng đi cái chính sách khởi động lại cỗ máy công nghiệp do chính ông đề xướng. Nhìn rộng ra hơn nữa thì yếu tố Trung Quốc cũng có thể là một lý do giải thích cho việc Hoa Kỳ can thiệp vào tỷ giá giữa yen và đô la lần này. Thứ hai, mùng 3 tháng 8 vừa qua, Nhật Bản và Hoa Kỳ cùng thông báo là 3 ngày trước đó đôi bên đã can thiệp trên thị trường hối đoái để giữ giá cho đồng yen. Điều đó có nghĩa là Tokyo và Washington đã tung tiền ra để mua vào đơn vị tiền tệ của Nhật Bản. Đôi bên đã tránh thông báo một cách chính thức về số vốn huy động để mua vào đồng yen. Thế nhưng theo các nguồn tin báo chí thì Ngân hàng Trung ương Nhật hôm 31 tháng 7 đã sử dụng 36,58 tỷ đô la Mỹ để mua lại đồng yen. Bất ngờ hơn nữa là theo tiết lộ của Nhật báo tài chính Anh Financial Times thì chi nhánh tại New York của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Federal Reserve cùng ngày đã bán ra một khối lượng rất lớn ngoại tệ để mua vào đồng yen cho Bộ Tài chính của Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên từ gần 30 năm qua Federal Reserve mới lại trực tiếp can thiệp vào tỷ giá hối đoái giữa yen và đô la. Nhờ có sự phối hợp này mà đồng tiền của Nhật Bản đã tăng giá trở lại, tăng thêm 0,6% trong phiên giao dịch hôm mùng 3 tháng 8 hồi tuần trước. Nhưng để rồi lại mất giá trong phiên giao dịch hôm nay 11 tháng 8. Điều đó phản ánh một áp lực rất lớn đang đè nặng lên đồng tiền của Nhật, cường quốc kinh tế đứng thứ 3 toàn cầu.
10: Vì sao Hoa Kỳ phải can thiệp để giữ giá cho đồng tiền của Nhật Bản?
9: Đây không đơn thuần là một cử chỉ thân thiện để giúp đỡ bạn bè như nguyên thủ Mỹ đã tuyên bố. Thực ra cũng ông Trump đã rất thành thật khi ông nói thêm rằng về mặt tài chính thì trong thương vụ này Mỹ cũng có lợi. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent thì đã mau mắn trấn an thị trường rằng nếu cần Washington cũng có thể can thiệp thêm một lần và thậm chí là nhiều lần nữa nhằm điều chỉnh lại tình trạng đồng tiền của Nhật không được đánh giá đúng mức từ trong nguyên văn. Đằng sau những lời lẽ bóng bẩy này bao gồm ba thực tế. Thứ nhất, một đồng yen rẻ tạo đà cho xuất khẩu của Nhật Bản. Chính quyền Washington thì tuyệt đối không muốn trông thấy kịch bản này xảy ra, nhất là khi mà thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Nhật năm ngoái đã lên đến hơn 900 tỷ đô la. Kinh tế trưởng của cơ quan tư vấn PwC, bà Stephanie Villers, giải thích thêm trên đài phát thanh tư nhân Radio Classic như sau.
11: Donald Trump luôn rất rõ ràng. Ông không muốn đô la cao giá vì lợi ích của chính nước Mỹ, nên Washington đã can thiệp để giữ giá đồng yen Nhật Bản. Đồng tiền Nhật trượt giá, tức là tỷ giá hối đoái của đô la trên thị trường bị đẩy lên cao. Một đồng đô la mạnh bất lợi cho xuất khẩu của Hoa Kỳ. Ông Trump luôn chủ trương thúc đẩy xuất khẩu của Mỹ, tăng sức cạnh tranh cho hàng Mỹ trên thương trường. Nói cách khác, Washington can thiệp và giúp đỡ Nhật Bản, nhưng trước hết là để kích thích xuất khẩu của Hoa Kỳ.
9: Điểm thứ nhì mà chính quyền Trump muốn tránh được đó là một đồng yen mất giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chính sách tài chính của Hoa Kỳ. Nhà Trắng muốn giữ lãi suất chỉ đạo ở mức thấp để tạo đà cho tăng trưởng, thế nhưng mục tiêu đó có thể bị đe dọa nếu như đồng yen tiếp tục đổ dốc. Một đồng yen bị suy yếu như hiện nay bất lợi cho kinh tế Nhật Bản vì hai lý do. Một là sẽ đổi hóa đơn thanh toán của Nhật bằng đô la lên cao, và hai là tạo ra nguy cơ lạm phát cho xứ hoa anh đào. Trong bối cảnh đó thì Ngân hàng Trung ương Nhật sớm muộn gì cũng sẽ phải điều chỉnh lãi suất chỉ đạo. Hiện tại lãi suất của Nhật là khoảng 1%, còn ở Mỹ là hơn 3,5% và thậm chí là 3,75%. Cho đến nay, chính cái cách biệt này đã là động lực thúc hối các nhà đầu tư quốc tế bán bớt đồng yen để mua vào đô la và đầu tư sang Hoa Kỳ nhằm kiếm lợi. Do vậy, nếu như Ngân hàng Trung ương Nhật Bản mà tăng lãi suất chỉ đạo, thì Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cũng sẽ phải tăng lãi suất tiếp theo đó, hay ít ra là không thể hạ lãi suất chỉ đạo để tránh xảy ra lạm phát. Federal Reserve mà tăng lãi suất ngân hàng thì cũng là một điều mà ông Trump không hề mong muốn. Cái điểm thứ ba tối kỵ đối với Washington là khả năng vì để có thể giữ giá cho đồng yen, tức là phải huy động hàng chục tỷ đô la để mua vào đồng tiền quốc gia mà Tokyo sẽ phải buộc bán bớt đi các công trái phiếu của Mỹ. Xin nhắc lại, hiện nay Nhật Bản đang nắm giữ 1.100 tỷ đô la công trái phiếu và Nhật là chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ. Công trái phiếu của Mỹ nếu như bị bán đi một cách ồ ạt trong một thời gian ngắn thì sẽ bất lợi cho tăng trưởng, cho kinh tế và cả tài chính của Hoa Kỳ. Gần đến ngày bầu cử, Tổng thống Donald Trump không muốn lạm phát hay bất kỳ một chỉ số kinh tế tiêu cực nào có thể đè nặng lên lá phiếu của cử tri. Nhìn từ cả ba khía cạnh vừa nêu thì cử chỉ thân thiện mà ông Trump nói đến để giải thích cho việc đã can thiệp giữ giá đồng yen chẳng phải là do Hoa Kỳ hào phóng hay là do Nhà Trắng thân thiện với nữ thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, Washington trước hết muốn bảo vệ quyền lợi kinh tế, tài chính và thương mại cho nước Mỹ, đúng theo cái chủ trương đặt quyền lợi của Hoa Kỳ lên trên hết, America First.
10: Liên quan đến hình thức can thiệp của Mỹ lần này, giới trong ngành ghi nhận một số điểm bất thường.
9: Hãng tin Anh Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin thông thạo từ Bộ Tài chính Mỹ cho biết là để cứu đồng yên Nhật Bản, chi nhánh tại New York của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã chủ yếu bán ra đồng euro, tức là bán ra đơn vị tiền tệ của châu Âu. Theo giới trong ngành, điều này có nghĩa là chính quyền của ông Trump đã không bán đi đô la bởi Washington muốn tránh gây hiểu nhầm là đồng tiền Mỹ đang bị mất giá, bởi vì một đồng đô la suy yếu tuy sẽ thúc đẩy xuất khẩu cho nước Mỹ như ông Trump mong muốn, nhưng đồng thời cũng là mầm mống gây ra lạm phát. Đó là kịch bản mà Nhà Trắng không cho phép xảy ra gần đến bầu cử giữa kỳ tháng 11 sắp tới. Reuters thì lưu ý, trước mắt cả phía Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng như là phía Bộ Tài chính Mỹ đều từ chối bình luận về tin trên. Song, việc các giới chức tiền tệ của Mỹ dùng đồng tiền chung châu Âu để mua vào đồng yên Nhật Bản cũng để rõ cái thế cân bằng rất mong manh trong cái chính sách kinh tế của Washington hiện tại.
10: Trở lại với hai câu hỏi cuối cùng, đó là vì sao đồng yên bị mất giá và đâu là mức độ hiệu quả từ biện pháp can thiệp nhằm giữ giá cho đồng yên của Nhật Bản.
9: Nhìn từ phía Nhật Bản, các nhà sản xuất và xuất khẩu hài lòng với một đồng yên liên tục mất giá từ 2020 đến nay. Trong 5 năm vừa qua thì trị giá của đơn vị tiền tệ Nhật Bản so với đô la Mỹ đã mất đi khoảng gần 1/3. Bên cạnh đó, xứ hoa anh đào phụ thuộc đến hơn 80% vào năng lượng của nước ngoài. Với chiến tranh Iran, eo biển Hormuz vẫn còn bị phong tỏa. Với tình trạng bất ổn ở Trung Đông, với chiến tranh Ukraine, giá dầu khí đang bị đẩy lên cao. Một đồng yên mất giá lại càng bất lợi hơn nữa cho các nhà sản xuất của Nhật và cũng là một mầm mống gây ra lạm phát cho nền kinh tế số 3 toàn cầu. Điều này diễn ra vào lúc mà Thủ tướng Sanae Takaichi đang có kế hoạch giảm thuế trị giá gia tăng TVA để tăng thêm mãi lực cho người dân Nhật Bản để khuyến khích tiêu thụ. Hệ quả kèm theo là thâm hụt ngân sách và nợ công của Nhật trong tương lai có nguy cơ sẽ bị đẩy lên cao. Theo tờ báo Nihon Keizai Shimbun, lo ngại lạm phát và nợ công sẽ là hai yếu tố khiến đồng yen sẽ còn tiếp tục mất giá. Cho dù Washington và Tokyo có can thiệp đi chăng nữa để cố gắng giữ giá đồng yen thì hiệu quả cũng sẽ không lâu bền. Có lẽ dấu hiệu đầu tiên chứng minh cho điều này là trong phiên giao dịch hôm nay 11 tháng 8, đồng yen lại mất giá so với cả đô la lẫn euro. Và trở lại với cái tỷ giá khoảng 160 yen mới đổi lấy được 1 đô la, tức là tương tự như trong phiên giao dịch hôm 31 tháng 7 vừa qua, trước khi mà Mỹ và Nhật Bản phối hợp để giữ giá cho đồng yen.
4: Kính thưa quý vị, tạp chí Kinh tế của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Quân đội Mỹ bắn vào tàu thương mại vi phạm lệnh phong tỏa của Washington ở eo biển Hormuz. Ukraine ngừng tấn công tàu dầu không phải của Nga ở Hắc Hải, theo đề nghị của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Mỹ và 40 nước đồng minh lên án các vụ thử tên lửa đạn đạo không báo trước, gián tiếp chỉ trích Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đề phòng nguy cơ bị ám sát, màn đánh lạc hướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Thổ Nhĩ Kỳ gây tranh cãi. Theo dòng thời sự, Mỹ đang chuẩn bị địa bàn cho một Venezuela mới ở Cuba. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về khí đốt của Nga, một nghịch lý của châu Âu. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tin viên Duy An từ Liège của Bỉ. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm 13 tháng 8 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Thành, Minh Anh, Thụy My và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư 12 tháng 8 năm 2026. Quân đội Mỹ bắn vào tàu thương mại vi phạm lệnh phong tỏa của Washington ở eo biển Hormuz. Ukraine ngừng tấn công tàu dầu không phải của Nga ở Hắc Hải, theo đề nghị của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Mỹ và 40 nước đồng minh lên án các vụ thử tên lửa đạn đạo không báo trước, gián tiếp chỉ trích Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đề phòng nguy cơ bị ám sát, màn đánh lạc hướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Thổ Nhĩ Kỳ gây tranh cãi. Theo dòng thời sự, Mỹ đang chuẩn bị địa bàn cho một Venezuela mới ở Cuba. Thưa quý vị, quân đội Mỹ vào hôm qua đã bắn thẳng vào một tàu mang cờ Panama đang hướng đến một cảng biển của Iran, bất chấp lệnh phong tỏa của Washington.
1: Theo một thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM trên mạng X được AFP dẫn lại, thì trực thăng Mỹ đã bắn hai tên lửa vào phòng máy của tàu chở hàng Velanova khi tổ lái phớt lờ cảnh báo của phía Mỹ. Đây là lần thứ ba quân đội Hoa Kỳ sử dụng vũ lực để buộc tàu thuyền tuân thủ lệnh phong tỏa các cảng biển Iran kể từ giữa tháng 7 vừa qua. Trong đợt phong tỏa thứ hai tính cho đến nay, lực lượng Mỹ cho biết đã ngăn chặn tổng cộng 55 tàu thuyền chống lệnh. Tối hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định trước báo giới là Washington đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz chứ không phải Iran. Tuy nhiên, trên thực tế, từ nhiều ngày nay, chính quyền Donald Trump liên tục đòi hỏi và gây áp lực để buộc Iran mở lại eo biển. Về phần mình, ngày 8 tháng 8 vừa qua, chính quyền Tehran nhấn mạnh là sẽ chỉ mở lại Hormuz một khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện như dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran. Theo Reuters, số lượng tàu qua eo biển Hormuz hôm qua giảm xuống còn 8 chiếc, mức thấp nhất kể từ một tuần nay. Trước viễn cảnh eo biển bị phong tỏa lâu dài, giá dầu sáng nay tiếp tục tăng. Theo hãng tin Bloomberg, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Pakistan, quốc gia trung gian đàm phán, trả lời báo giới hôm qua tại Islamabad đã tỏ ra lạc quan và cho biết Mỹ và Iran đang tiến gần đến thỏa thuận về eo biển Hormuz cho dù cả hai bên đều tỏ ra cứng rắn hơn. Nhưng ông không tiết lộ chi tiết về bất kỳ bước đột phá nào trong thương lượng Mỹ-Iran.
0: Vẫn liên quan đến Mỹ, sau tiết lộ bất ngờ của báo chí, tối hôm qua Tổng thống Donald Trump xác nhận ông đã được bí mật đưa ra khỏi chuyên cơ Air Force One bằng một xe phục vụ của sân bay, rồi được đưa sang một máy bay khác khi ông rời hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8 tháng 7. Đây là biện pháp đề phòng một mối đe dọa, ý nói đến một vụ ám sát do Iran tiến hành. Tổng thống Donald Trump khẳng định chỉ làm theo khuyến cáo của lực lượng mật vụ bảo vệ ông. Tại Mỹ, thông tin đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về việc bảo đảm an ninh cho Tổng thống, mức độ thực tế của mối đe dọa nhắm vào ông Trump, cũng như cách mà Nhà Trắng truyền đạt thông tin. Đây cũng là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh thực hiện. Mời quý vị lắng nghe trong giây lát. Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Kiev đã đình chỉ chiến dịch tấn công quy mô lớn bằng drone nhắm vào các tàu chở dầu không phải của Nga ở Hắc Hải, sau khi Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đưa ra đề nghị với Tổng thống Ukraine Zelensky trong cuộc điện đàm ngày 31 tháng 7.
2: Washington lo ngại Ukraine tiếp tục gây bất ổn cho thị trường dầu hỏa và gây thiệt hại cho các doanh nghiệp Mỹ nếu tấn công những con tàu vận chuyển dầu thô từ Kazakhstan đến một cảng nhập dầu đầu mối của CPC tại cảng biển Novorossiysk của Nga. Theo các nguồn tin chính thức của Ukraine được tờ Financial Times dẫn lại, từ sau đề nghị của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, Ukraine đã không tiến hành thêm cuộc tấn công nào nhắm vào các tàu chở dầu hoạt động gần cảng dầu của CPC. Trang tin Ukrainska Pravda trích dẫn các quan chức Ukraine cho biết Kiev đã đồng ý không tấn công các cơ sở hạ tầng của CPC hoặc các tàu không thuộc Nga, với điều kiện những tàu này không nằm trong diện bị Ukraine trừng phạt và không vận chuyển dầu hoặc các loại hàng hóa khác của Nga. Một quan chức chính quyền Mỹ xác nhận Washington đã cảnh báo Ukraine là phải ngừng tấn công các tàu không phải của Nga trên Hắc Hải, cũng như các cơ sở hạ tầng của cảng CPC, xin trích. Chính quyền Mỹ coi CPC là một tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng có nguồn gốc từ Kazakhstan, cung cấp cho các thị trường châu Âu và là một giải pháp thay thế cho nguồn cung năng lượng của Nga, hết đại dẫn. Một người am hiểu lập trường của Ukraine cho biết Kiev đã đồng ý với đề nghị của chính quyền Donald Trump vì hy vọng được Mỹ cấp phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot. Kiev cũng hy vọng mua vài trăm tên lửa loại này trước mùa đông, thời điểm mà Nga được dự báo sẽ gia tăng không kích vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu.
0: Vẫn về châu Âu, chính phủ Đức chủ trương cải tổ sâu rộng ngành an ninh tình báo nhằm đối phó với các mối đe dọa ngày càng lớn kể từ cuộc chiến tranh xâm lăng của Nga tại Ukraine.
1: Dự án cải tổ trao các quyền hạn rộng rãi hơn cho các cơ quan an ninh tình báo được đệ trình tại cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Đức ngày hôm nay và sẽ được đưa ra Quốc hội bỏ phiếu sau đó. Theo AFP, nếu cuộc cải tổ được thông qua, lực lượng an ninh Đức có thể tiến hành các hoạt động tấn công tin học nhằm vào mục tiêu ở nước ngoài, nhằm ngăn ngừa các mối đe dọa, cụ thể là làm đình trệ các hệ thống tin học của đối phương, xâm nhập phá hủy dữ liệu để ngăn chặn việc sản xuất vũ khí hay vô hiệu hóa các vũ khí ngay khi được xuất xưởng. Kể từ khi Đệ nhị Thế chiến chấm dứt cho đến nay, ngành an ninh tình báo Đức bị hạn chế nghiêm ngặt do công luận vẫn bị ám ảnh về mật vụ Gestapo thời Đức Quốc xã và cơ quan Stasi dưới chế độ Cộng sản Đông Đức. Tuy nhiên, cuộc xâm lăng Ukraine của Nga đã làm thay đổi nhận thức. Việc phát hiện một drone chứa thuốc nổ mới đây tại sân bay Leipzig ở miền đông nước Đức là một minh chứng mới cho đòi hỏi cải tổ này. Tuy nhiên, công cuộc cải tổ đã bị chỉ trích là đe dọa quyền riêng tư và quyền tự do dân sự của công dân. Người đứng đầu cơ quan liên bang Đức về bảo vệ dữ liệu cho rằng cuộc cải tổ này tước bỏ quyền giám sát và việc bảo vệ dữ liệu của cơ quan nói trên. Cụ thể là các cá nhân bị ảnh hưởng sẽ chỉ có rất ít cơ hội tiếp cận được thông tin về cách thức mà các cơ quan tình báo xử lý dữ liệu liên quan đến họ. Trong khi đó, Hiệp hội Quyền Dân sự Đức lên tiếng cảnh báo việc mở rộng quyền hạn của các cơ quan tình báo trên quy mô lớn sẽ có khả năng xâm phạm nghiêm trọng các quyền cơ bản, đặc biệt là thông qua việc phân tích bằng trí tuệ nhân tạo, truy cập vào hệ thống camera giám sát tư nhân mà hầu như không có cơ chế bảo vệ nào. Tuy nhiên, theo AFP, cho dù ngành an ninh được cải tổ sâu rộng, nhân viên an ninh Đức cũng không được phép tiến hành các hoạt động bạo lực tại nước ngoài khác với cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA hay cơ quan tình báo Israel Mossad. Và nhân viên an ninh Đức ở nước ngoài có thể sẽ được mang súng mà không phải xin phép như trước đây, nhưng chỉ để tự vệ.
0: Ngày hôm qua, Hoa Kỳ và khoảng 40 đồng minh, chủ yếu là các nước châu Âu, đã lên án các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mà không thông báo trước, không nêu đích danh nước nào nhưng lại ám chỉ Trung Quốc. Nước đã tiến hành một vụ thử như vậy vào đầu tháng 7 vừa qua.
2: Theo AFP, thông cáo của Hoa Kỳ và các nước đồng minh ghi rõ xin trích việc tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mà không có cảnh báo cũng như không cung cấp thông tin chi tiết là hành động nguy hiểm gây ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh của các quốc gia nằm gần khu vực thử nghiệm. Hết lời dẫn, khoảng 40 quốc gia nói trên đề cập đến xin trích các hoạt động thử nghiệm tên lửa gần đây tại Thái Bình Dương vốn đã không tuân thủ các tiêu chuẩn. Bắc Kinh trước đó thông báo đã phóng từ một tàu ngầm hạt nhân, một tên lửa chiến lược được trang bị đầu đạn huấn luyện. Tên lửa sau đó đã rơi xuống Thái Bình Dương. Thông cáo kêu gọi tất cả các quốc gia, đặc biệt là những nước sở hữu vũ khí hạt nhân, đưa ra thông báo ít nhất 24 giờ trước khi tiến hành các vụ thử như vậy. Tối hôm qua, Đài Bắc cũng đã lên án kế hoạch tập trận hải quân chung giữa Trung Quốc và Indonesia dự kiến diễn ra ở vùng biển gần Đài Loan, đồng thời xem đấy là một hành động khiêu khích quân sự.
1: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc cho biết là Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía đông về phía biển Nhật Bản vào sáng sớm ngày hôm nay. Vụ bắn thử diễn ra trong khi Hàn Quốc và Mỹ đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tập trận quân sự thường niên trong tháng 8 này.
0: Bốn bang của Hoa Kỳ đòi Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, bồi thường một số tiền kỷ lục lên tới 1.400 tỷ đô la trong phiên tòa khai mạc vào hôm nay. Tập đoàn của Mark Zuckerberg một lần nữa bị cáo buộc gây ra tình trạng nghiện mạng xã hội, đặc biệt là ở giới trẻ. Thông tin viên Lubna Anaki tường trình từ New York.
3: Meta revient sur le banc des accusés pour la deuxième fois en moins d'un mois. Et cette fois,
4: Meta lại phải ra hầu tòa lần thứ hai trong chưa đầy một tháng. Lần này là tại tòa án liên bang, một sự kiện không có tiền lệ đối với tập đoàn công nghệ Mỹ này. Phiên tòa bắt đầu vào ngày hôm nay với quy trình chọn bồi thẩm đoàn. Tiếp đó là các phiên tranh tụng chính thức từ ngày 18 tháng 8 và dự kiến kéo dài 6 tuần. Lời khai rất được mong đợi của Mark Zuckerberg sẽ là một điểm nhấn quan trọng. Vụ kiện này bắt nguồn từ nhiều năm điều tra sau những tiết lộ của một cựu nữ nhân viên Meta, người đã làm rò rỉ hàng nghìn tài liệu nội bộ cho thấy công ty hoàn toàn nhận thức được những tác hại và rủi ro mà các mạng xã hội của họ gây ra đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên, ngay cả khi họ công khai phủ nhận thực tế đó. Phiên tòa do trưởng lý của các bang California, Colorado, Kentucky và New Jersey khởi xướng không phải là vụ kiện đầu tiên nhắm vào Meta. Công ty mẹ của Facebook và Instagram từng đối mặt với các hành động pháp lý trước đây, đặc biệt là liên quan đến những tác động tiêu cực đối với sức khỏe tâm thần của trẻ vị thành niên, nhưng mức độ nghiêm trọng của vụ kiện lần này là cực kỳ lớn. Các bên khởi kiện yêu cầu khoản bồi thường lên tới 1,4 nghìn tỷ đô la, con số tương đương với toàn bộ giá trị vốn hóa trên thị trường của Meta. Đồng thời, công ty cũng phải đối mặt với hàng nghìn vụ kiện tương tự khác. Phán quyết của tòa dự kiến sẽ được đưa ra vào đầu tháng 10.
3: New York, RFI.
0: Về thời tiết khí hậu, 3/4 diện tích nước Anh hiện chính thức được xem là đang trong tình trạng hạn hán, theo tường trình của thông tin viên Emeline Va tại London.
3: Les pelouses dans les parcs de Londres jaunies complètement asséchées, des récoltes en avance.
4: Những thảm cỏ trong các công viên ở London đã ngả vàng, khô héo hoàn toàn, mùa màng cho thu hoạch sớm gần một tháng, lượng nước dự trữ thấp hơn 10% so với mức trung bình theo mùa. Theo giải thích của bà Cathy Fisher-Chai thuộc Trung tâm Thủy văn trên mạng xã hội, bà nói lượng mưa trong tháng 7 ở mức thấp chưa từng có. Tại một số nơi, lượng mưa chỉ bằng 2% mức bình thường. Đây là mức thấp kỷ lục chưa từng được ghi nhận trong bất kỳ tháng nào. Các con sông đã bị tác động nhanh chóng và mực nước tại các dòng sông xuống thấp một cách bất thường. Đây là một đợt hạn hán đột ngột với diễn biến nhanh hơn thường lệ do các đợt nắng nóng xảy ra ngày càng nhiều. Tình trạng này ảnh hưởng đến 45 triệu người dân Anh, trong đó 27 triệu người đang phải chịu các biện pháp hạn chế sử dụng nước, chủ yếu là cấm dùng nguồn nước từ vòi để tưới cây. Những biện pháp hạn chế khác có thể sẽ được áp dụng cho dù ông Stuart Colvin thuộc nghiệp đoàn ngành nước vẫn tỏ ra lạc quan khi trả lời phỏng vấn BBC. Ông nhận định có thể sẽ có các biện pháp hạn chế mới nhắm vào những hoạt động tiêu thụ nhiều nước như là bơm nước vào các bể bơi hoặc là rửa xe ô tô. Nhưng từ 20 năm nay, chúng ta chưa từng phải áp dụng những biện pháp như vậy và hiện giờ đó vẫn chỉ là một khả năng thôi. Hậu quả của hạn hán có thể tác động đến giá cả các mặt hàng thực phẩm tại Anh như là khoai tây và bắp cải. Trước mắt, các nhà khí tượng học dự báo sẽ không có mưa lớn đáng kể.
0: Về thiên văn, hàng triệu người dân châu Âu và những người yêu thiên văn trên khắp thế giới và hôm nay được chứng kiến hiện tượng nhật thực toàn phần hiếm khi xảy ra. Riêng miền Bắc Tây Ban Nha chìm trong bóng tối giữa ban ngày trong một khoảng thời gian rất ngắn.
2: Lần đầu tiên kể từ năm 2006, châu Âu được chiêm ngưỡng một hiện tượng thiên văn hiếm có. Nhật thực bắt đầu từ Nga vào khoảng 17 giờ giờ quốc tế, sau đó di chuyển qua Bắc Bán Cầu, đi qua Groenland rồi băng qua Đại Tây Dương. Ngoài một phần của Iceland, khu vực có thể quan sát nhật thực toàn phần rõ nhất, một dải lãnh thổ Tây Ban Nha từ Oviedo đến Palma de Mallorca đi qua Burgos ở phía bắc Madrid cũng chứng kiến nhật thực toàn phần kết thúc vào khoảng 18 giờ 30 giờ quốc tế. Hiện tượng này có thể được quan sát một phần tại Pháp, Canada, Hoa Kỳ và phía bắc Tây Phi. Mặt trăng sẽ che khuất mặt trời, khiến trái đất được bao phủ bởi một màn tối tím kỳ lạ. Nhiệt độ giảm xuống và các loài động vật có thể có những hành vi bất thường do mất phương hướng. Nhưng cảnh tượng này diễn ra rất nhanh. Tại Tây Ban Nha, giai đoạn toàn phần khi mặt trời che khuất hoàn toàn mặt trời. Xin lỗi quý vị, khi mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời kéo dài chưa đến 2 phút, trả lời RFI, ông Olivier Lasvegnas, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thiên văn Pháp mô tả đây sẽ là một buổi hoàng hôn đẹp nhất thế kỷ, hay nói đúng hơn là hoàng hôn diễn ra 2 lần.
0: Tại Tây Ban Nha, nhật thực toàn phần thêm phần ngoạn mục với màn mưa sao băng sau đó. Hiện tượng thiên văn thế kỷ này có thể được quan sát tại một vùng rộng lớn ở phía bắc đất nước, đặc biệt là tại những ngôi làng thưa dân thuộc khu vực được gọi là miền Tây Ban Nha hoang vắng. Thông tin viên đài RFI Elise Gazangel có mặt tại một trong những ngôi làng này tường thuật.
5: Arcos de la Salinas, une dizaine d'habitants se retrouvent face à la mairie pour tuer le temps.
4: Tại làng Arcos de la Salinas chỉ có 86 cư dân, mọi người tụ tập trước tòa thị chính và chỉ nói về một chủ đề duy nhất, đó là nhật thực toàn phần. Ông Eugenio Rodriguez cười vui chia sẻ, một mặt sẽ có những hạn chế nhất định, nhưng mặt khác bất cứ điều gì giúp nhiều người biết đến các ngôi làng của chúng tôi hơn và mang lại sức sống cho chúng thì đều rất tốt. Bình thường ở đây luôn rất vắng vẻ, thế nên đây là lần đầu tiên có đông người đến như vậy. Cơ quan không gian châu Âu đã chọn làng này làm đài quan sát. Hàng ngàn khách du lịch dự kiến đổ về các vùng núi xung quanh. Ông Emilio Aglaé, hơn 70 tuổi, tự hào nói, tôi không ngờ có nhiều người đến như vậy. Hơn 12.000 người, thật là khó tin. Họ đến từ khắp nơi trên thế giới, kể cả Mỹ. Chắc chắn là làng của chúng tôi sẽ được nhiều người biết đến. Bà Inma Anvier, chủ khách sạn duy nhất trong làng, chia sẻ, rất nhiều người tò mò đã gọi điện và đặt phòng khách sạn. Họ xưng là nhiếp ảnh gia đã trông chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. Tôi nghĩ rằng sự kiện này sẽ có một tác động đối với ngành du lịch và mọi người sẽ còn quay trở lại. Tây Ban Nha hoang vắng sẽ đầy khách trong ngày hôm nay và vùng đất này hy vọng rằng đây sẽ không là một hiện tượng nhất thời trong năm. Sau đây là một số thông tin khác.
1: Nhân dịp Giáo hoàng thăm nước Pháp, hơn 200.000 người đăng ký dự lễ thánh lễ trên đại lộ Champs-Élysées ở Paris. Việc đăng ký tham dự các hoạt động chào mừng Giáo hoàng Leo 14 đến Pháp từ ngày 25 cho đến ngày 28 tháng 9 đã được hưởng ứng rộng rãi. Buổi canh thức cầu nguyện cùng giới trẻ tại sân vận động Stade de France đã kín chỗ. Số người đăng ký dự thánh lễ tại Champs-Élysées có thể vượt số 500.000 người dự kiến.
0: Hai trong số những cảng ngũ cốc lớn nhất tại cảng Novorossiysk của Nga ở Hắc Hải phải tạm ngừng hoạt động sau khi bị Ukraine tấn công vào đêm qua rạng sáng nay, theo bốn nguồn tin. Nga là nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới, đa phần được vận chuyển từ các cảng ở Hắc Hải, trong đó có Novorossiysk. Tổng thống Ukraine Zelensky vào hôm nay xác nhận trên Telegram rằng Kiev đã tấn công bằng drone, tên lửa và thùng biển nhắm vào cảng này.
1: Các tổ chức bảo vệ nhân quyền kiện ông Trump về trừng phạt tòa thi án hình sự quốc tế trong đơn kiện được nộp tại New York ngày hôm qua. Bốn tổ chức trong đó có Human Rights Watch khẳng định là các trừng phạt này phải bị hủy bỏ vì vi phạm quyền tự do ngôn luận, tấn công trực diện vào nguyên tắc thượng tôn pháp luật, cản trở khả năng tìm kiếm công lý của các nạn nhân trong các vụ án về tội ác chiến tranh, tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Đề phòng nguy cơ bị ám sát, màn đánh lạc hướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Thổ Nhĩ Kỳ gây tranh cãi. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, các tổng thống Mỹ đã từng thực hiện những chuyến công du nước ngoài mà vì lý do an ninh, lịch trình và công tác hậu cần thường được giữ kín cho đến khi chuyến đi kết thúc nhằm bảo vệ nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, chưa có chuyến đi nào giống như chuyến đi gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 7 năm nay. Ngày 10 tháng 8 năm 2026, hai tờ báo Mỹ là Washington Post và New York Times tiết lộ rằng sau khi dự thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Trump được cho là rời chuyên cơ Tổng thống bằng một kế hoạch đánh lạc hướng phức tạp. Cụ thể, ông đã được bí mật chuyển sang một máy bay khác, trong khi chiếc Air Force One vẫn cất cánh với đầy đủ nhân viên Nhà Trắng, đội ngũ an ninh, hậu cần và các phóng viên đi cùng. Một khi đã bay đến Anh Quốc, ông Trump mới bí mật trở lại với chiếc máy bay nghi binh của mình trước khi tiếp tục hành trình về Mỹ. Chiến dịch nghi binh này được cho là để đối phó với nguy cơ Iran có thể thực hiện một cuộc tấn công nhắm vào Tổng thống Mỹ. Nỗi lo này dường như đã được ông Trump chia sẻ với Tổng thư ký NATO Mark Rutte vài giờ trước khi đổi máy bay. Theo đó, Iran xin trích, muốn trừ khử lãnh đạo Mỹ, người đó là tôi và tôi hiện diện trong tất cả các danh sách của họ, hết lời dẫn. Các thông tin này cũng đã được ông Trump xác nhận ngày hôm qua. Sự việc gây chú ý ít nhất là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, ông Trump đã đến Thổ Nhĩ Kỳ trên một máy bay sang trọng do Qatar tặng. Chiếc máy bay này đã không được trang bị đầy đủ các hệ thống phòng thủ chống tên lửa như các đời Air Force One trước đây. Đây là lý do vì sao các cơ quan an ninh phải thực hiện các biện pháp bảo vệ đặc biệt. Điều thứ hai đặc biệt gây nhiều tranh luận là công chúng và báo chí không hề biết chính xác ông đang ở đâu trong suốt quãng thời gian đó. Và ngay cả nhiều tuần sau, Nhà Trắng cũng không công khai đầy đủ những gì đã

0: Một ngày, xin lỗi quý vị, một mặt trời đen chiếm trang nhất các nhật báo ra ngày hôm nay, Nhật thực quay lại với nước Pháp, một hiện tượng chỉ diễn ra tại cùng một địa điểm sau khoảng 375 năm. Le Figaro chạy tiết, Pháp đúng hẹn với Nhật thực. Nhiều triệu người dự tính chứng kiến hiện tượng độc đáo này lại càng ấn tượng hơn khi diễn ra trước hoàng hôn. La Croix đăng ảnh một người đeo loại kiến đặc biệt đang ngước nhìn lên trời với dòng tựa trái đất trong bóng tối của mặt trăng. Trang nhất Libération không có tiết, chỉ đơn giản là một vòng tròn đen, xung quanh là một vần sáng trên nền đen. Tờ La Croix chú ý đến việc đảng chống chiến tranh cuối cùng của Nga bị cấm tranh cử. Tòa án tối cao Nga hôm thứ Hai 10 tháng 8 đã cấm đảng Yabloko tham gia cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 9. Cử tri Nga sẽ không có cơ hội bỏ phiếu chống lại chiến tranh. Đây là đảng duy nhất ở Nga công khai lên án cuộc xâm lăng Ukraine.
1: Đảng Yabloko, tức trái táo trong tiếng Nga, là một trong số những đảng hiếm hoi trong thời kỳ đa nguyên vẫn còn sống sót, ủng hộ mạnh mẽ châu Âu. Đảng này đại diện cho phe cải cách dân chủ xã hội cánh tả trong thời kỳ ông Boris Yeltsin vào thập niên 90, sau đó dần dà bị gạt ra ngoài lề khi Vladimir Putin lên nắm quyền vào năm 2000. Yabloko vẫn hiện diện ở Moscow, St. Petersburg và một số vùng của Nga. Các thăm dò hồi tháng 6 cho biết đảng này có thể nhận được 3% số phiếu bầu, nhưng lập trường phản chiến đã giúp Yabloko nổi tiếng. Ngày 6 tháng 8, Yulia Navalnaya, vợ quá của lãnh đạo phe đối lập bị đầu độc trong tù Alexei Navalny, đã kêu gọi bỏ phiếu cho đảng Yabloko. Rõ ràng đây là bước đi quá xa. Tòa án tối cao chấp thuận cho đảng cực hữu Rodina, tức Tổ quốc và Dân chủ tự do ra tranh cử, nhưng cáo buộc Yabloko sử dụng khẩu hiệu cực đoan, nhận sự hỗ trợ từ các gọi là đặc vụ nước ngoài. Đảng Yabloko kháng cáo nhưng không có hy vọng thành công. 8 đảng viên đã bị trống giam, trong đó có cựu dân biểu Lev Shrosbet bị bắt ở nhà hồi tháng 6 năm ngoái vì kêu gọi ngưng bắn ở Ukraine. Khoảng 40 đảng viên khác bị truy tố, trong đó có chủ tịch đảng Nikolai Rybakov. Đảng Yabloko tuyên bố muốn biến cuộc bầu cử quốc hội thành trưng cầu dân ý về chiến tranh dựa trên cơ sở là 64% người Nga hiện muốn đàm phán với Ukraine để kết thúc cuộc chiến, theo thăm dò của Trung tâm Levada. Thế nhưng, Kremlin đã tung ra hàng loạt đạo luật để bóp nghẹt mọi tranh luận, từ nói xấu quân đội đến ủng hộ khủng bố. Theo lãnh tụ truyền thống của Yabloko là Grigory Yablinsky, quyết định của tòa án tối cao cho thấy chính quyền đang sợ hãi và từ chối mọi đối thoại. Nhà đối lập lưu vong Ilya Yashin kêu gọi người Nga đi bỏ phiếu cùng một lúc vào 12 giờ trưa ngày 20 tháng 9 để bày tỏ sự phản đối. Chiến thuật này đã được sử dụng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2024.
0: Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, tờ Le Monde cho biết những người Mỹ Latin được tuyển mộ để sản xuất thôn cho Nga chỉ cần tự giới thiệu trong một video có hộ chiếu hợp pháp và học 100 chữ Nga là đủ để tham gia chương trình Alabuga Star, tuyển những cô gái từ 18 đến 22 tuổi từ 77 nước châu Phi, châu Á và nay là châu Mỹ Latin.
1: Chương trình này trên lý thuyết là nhằm đào tạo và cung cấp việc làm trong 7 lĩnh vực, từ khách sạn, lái xe đến hậu cần. Tuy nhiên, những phụ nữ làm việc tại làng Elabuga ở Tatarstan, cách Moscow 1.000 cây số, lại phải lắp ráp các drone loại Shahed được Iran nhượng quyền và cải tiến với các tên gọi Geran 2 và 3 để tấn công Ukraine. Từ năm 2022, đặc khu Elabuga là trung tâm sản xuất chính cho drone Shahed. Theo tờ báo The Report, Reporter của Ethiopia, có khoảng 200 phụ nữ châu Phi làm việc. Hiện nay, chương trình đã được mở rộng sang 13 nước châu Mỹ Latin nhờ quảng cáo rộng rãi trên mạng xã hội với nội dung được trí thông minh nhân tạo giúp sức và hợp tác với những người nhiều ảnh hưởng tại địa phương. Nhiều tiếng nói cảnh báo đã được chống lên về việc bóc lột sức lao động, thậm chí là nạn nô lệ. Chương trình gọi là đào tạo này kéo dài 2 năm với lương khởi điểm trên 500 đô la một tháng và một chuyến bay cho Moscow. Tuy nhiên, thực tế rất khác biệt. Lịch làm việc căng thẳng, môi trường hóa chất nguy hiểm bị hạn chế di chuyển. Trong điều tra của AP tháng 10 năm 2024, các phụ nữ tố cáo bị đối xử như lừa, bị coi như nô lệ. Đầu năm nay, báo cáo của một

0: Think Tank Mỹ cho biết Nga sử dụng lao động giá rẻ để sản xuất drone trong các điều kiện nguy hiểm, không trả lương như đã hứa, hộ chiếu của người lao động bị tịch thu. Khoảng 40.000 người đã bị lừa sang. Bên cạnh đó, 5.000 người Cuba bị gửi sang chiến đấu ở Donbass.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Đối với các nước vùng Baltic, Lysenko ghi nhận Latvia, nạn nhân của chiến tranh đa diện Nga, đối mặt với áp lực di dân chưa từng thấy. Đây là hoạt động gây bất ổn quy mô lớn với chi phí thấp.
0: Tại Liepna, ngôi làng chỉ có vài trăm dân, làn sóng di dân từ Trung Đông và Châu Phi hạ Sahara đổ đến với sự đồng lõa của Belarus, đồng minh của Moscow. Một số người đào hầm xuyên qua hàng rào, số khác dùng thang vượt qua. Sau đó những kẻ đưa người tiếp tục chở họ bằng xe hơi đến Tây Âu. Con đường nhập cư này rất nguy hiểm, chạy qua những khu rừng và đầm lầy của Đông Âu. Mùa hè năm nay đạt kỷ lục với trên 9.000 người bị chặn lại so với 12.000 người cho cả năm ngoái. Riga phải huy động quân đội để hỗ trợ lực lượng biên phòng và từ hôm qua triển khai drone, trực thăng và nhân sự bổ sung. Vì sao Latvia trở thành mục tiêu chính của Minsk? Chuyên gia Olaf Nike giải thích Latvia có cộng đồng người Nga đông đảo và là một trong những nước nghèo nhất trong khu vực. Biên phòng không có đủ phương tiện giám sát so với hai nước láng giềng.
2: Litva đã xây dựng hệ thống hàng rào với camera giám sát và phương tiện can thiệp nhanh trên suốt 600 km đường biên giới. Ba Lan còn xây thêm tường, triển khai quân đội, đầu tư hơn 3 tỷ euro và ngưng áp dụng quyền tị nạn.
0: Các hành động của Belarus nằm trong khuôn khổ trắc nghiệm của Nga về năng lực NATO ở Sườn Đông. Hồi tháng 5, nhiều drone Ukraine hướng về St. Petersburg bị chuyển hướng sang Latvia, dẫn đến việc Thủ tướng Evika Silina phải từ chức và vấn đề di dân sẽ còn ảnh hưởng lớn đến kỳ bầu cử tới. Trả lời phỏng vấn của Lysenko, ông Eki Tori, giám đốc cơ quan điều phối an ninh quốc gia và quốc phòng của chính phủ Estonia cho rằng không nên phóng đại khả năng của Moscow. Theo ông, vẫn nên cảnh giác trước chiến tranh đa diện của Nga, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các nước châu Âu. Đã 5 năm liên tiếp, khu vực này chịu đựng áp lực di dân từ Belarus. Trước mắt, Moscow tập trung vào Ukraine nên chưa bị đe dọa trực tiếp. Hơn nữa, Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara cũng đã đưa ra thông điệp đoàn kết.
2: Cũng tại Đông Âu, Lysenko chú ý đến việc Hungary có tổng thống mới trong bối cảnh thanh trừng sau khi Viktor Orbán sụp đổ. Tân Thủ tướng Peter Macha tiếp tục xô đổ những thành trì do người tiền nhiệm Orbán dựng lên. Với 140 phiếu thuận và chỉ có 6 phiếu chống, ông Antra Baka hôm qua đã được Quốc hội bầu làm tổng thống tại một trong những kỳ họp đặc biệt liên tục diễn ra vào một mùa hè nóng bỏng ở Budapest.
0: Nhiệm kỳ của Tổng thống tiền nhiệm Tamás Sulio đã bị rút ngắn. Một nhà phân tích nhắc lại trước đó Peter Macha đã 3 lần định lật đổ ông, trước hết là kêu gọi từ chức, sau đó ra tối hậu thư, nỗ lực thứ tư đã thành công. Quốc hội sửa đổi điều 17 hiến pháp để chấm dứt nhiệm kỳ tổng thống. Song song đó, các biện pháp khác cũng đã được thông qua, như giới hạn nhiệm kỳ thủ tướng xuống còn 2, các chân biểu không làm quá 3 nhiệm kỳ, thẩm phán không quá 70 tuổi. Những quy định mới này trên thực tế đã ngăn cản một số lượng lớn chân biểu đảng Fidesz tái tranh cử. Những cải cách này rất được lòng dân, đặc biệt là trong cử tri đảng Tisa.
3: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My, sau đây là tạp chí xã hội. Thông tín viên Duy An tại Liège nói về 90 năm thành tựu kỳ nghỉ phép có lương tại Bỉ.
4: Tạp chí xã hội.
5: Tháng 7, tháng 8, tắm biển đi núi, ra nước ngoài hay ở nhà là những câu hỏi nơi cửa miệng ở công sở trước mỗi mùa hè. Ngày nay, việc đi nghỉ dài ngày đã trở nên bình thường như một phần trong lịch làm việc của bất cứ người làm công ăn lương nào tại nhiều nước trên thế giới. Nhưng để trở nên bình thường như một phần của đời sống người lao động, điều đó đã phải trải qua một tiến trình dài. Và chế độ phúc lợi xã hội này chỉ mới được áp dụng ở Bỉ từ năm 1936, sau nhiều cuộc đấu tranh xã hội gay gắt.
6: Khái niệm về kỳ nghỉ đã phát triển và phản ánh những xã hội khác nhau và mối quan hệ của chúng với thời gian và công việc. Từ nguyên của từ vacances trong tiếng Pháp bắt nguồn từ thời cổ đại. Từ trong tiếng Latin vacare có nghĩa là trống rỗng, không người ở, nhàn rỗi. Ngay cả ở thời kỳ này, người Hy Lạp và La Mã đã phân biệt giữa hai khoảng thời gian lao động và nghỉ ngơi. Vì vậy họ dùng từ negotium chỉ thời gian dành cho công việc chân tay và buôn bán, và từ osium có thể tạm dịch là thời gian rảnh rỗi. Đây là thời gian không làm những việc chân tay và dành cho việc nghỉ ngơi, suy tư, đọc sách và các hoạt động giải trí.
5: Tuy nhiên, những khoảng thời gian rảnh rỗi này là đặc quyền của một bộ phận nhỏ dân số, giới thượng lưu quý tộc. Từ thời cổ đại đến thời trung cổ, giới thượng lưu, quý tộc và tầng lớp thượng lưu không làm việc chân tay vì lao động bị coi thường, chỉ dành cho tầng lớp hạ lưu, thế giới nhàn rỗi được dành riêng cho họ.
6: Vào thời đó, mặc dù nghỉ ngơi tồn tại như một khái niệm, nhưng nó chưa thiết lập như một quyền và không phải ai cũng có thể đòi hỏi. Ví dụ như người nô lệ và người lao động, rồi sau này là tầng lớp công nhân không được hưởng những khoảng thời gian rảnh rỗi này. Sự phân biệt đó có cấu trúc bền vững trong các xã hội phương Tây. Thời gian rảnh rỗi từ lâu vẫn là đặc quyền dành cho giới thượng lưu, một bước ngoặt xảy ra vào thời Trung Cổ, đặc biệt ở các thành thị ở Bắc Âu và những vùng ngày nay là Hà Lan. Các tháp chuông nhà thờ không đơn thuần là biểu tượng kiến trúc, được quản lý bởi các thị trấn, commune. Chúng thể hiện quyền tự chủ của các thị trấn trước các thế lực phong kiến và tôn giáo. Nhờ có tiếng chuông, giờ giấc làm việc được thông báo công khai, thời gian bắt đầu và kết thúc ngày làm việc cũng như thời gian nghỉ giải lao đều giống nhau cho tất cả mọi người. Sự phát triển này có vẻ không đáng kể, tuy nhiên nó lại mang đến tính quyết định. Công việc đang dần được trả công dựa vào thời gian làm việc, chứ không phải dựa trên nhiệm vụ hoàn thành. Lần đầu tiên, thời gian làm việc trở nên có thể đo lường, so sánh và do đó có thể thương lượng. Sự chuyển đổi này tạo nên một trong những nền tảng của nền kinh tế hiện đại.
5: Năm 1231, giáo hoàng Gregorio IX đã ban hành một kỳ nghỉ giữa mùa hè từ tháng 8 đến tháng 9 trùng với mùa thu hoạch với hái nho. Khi đó, nhiều học sinh và người học việc sẽ rời bỏ sách vở để về làm việc với cha mẹ trên các cánh đồng. Giáo hoàng đã ban hành kỳ nghỉ này để đáp trả sự tức giận của các giáo sư cho các lớp học vắng vẻ, đặc biệt là tại Đại học Paris danh tiếng. Đây thực sự không phải là kỳ nghỉ hè theo nghĩa như ngày nay, và không phải thời gian cho sinh viên nghỉ ngơi, mà để họ có thời gian dành cho công việc đồng áng của gia đình.
6: Cho đến thời Trung Cổ, thời gian nghỉ ngơi chủ yếu được sắp xếp theo lịch tôn giáo. Những Kitô hữu đi lễ ngày Chủ nhật, người Do Thái giữ ngày Sa-bát, trong khi cộng đồng người theo đạo Hồi coi thứ sáu là ngày nghỉ hàng tuần của họ. Vào thời đó, các lễ hội và các ngày lễ thánh diễn ra trong năm mang lại những ngày nghỉ không làm việc trên đồng ruộng hay trong các xưởng thủ công. Những ngày nghỉ này được dành cho việc thực hành tôn giáo, chứ không phải dành cho sự nghỉ ngơi nhàn hạ hay không hoạt động. Chúng không phải là những ngày lễ theo nghĩa hiện đại của thuật ngữ này, mà là những thời điểm khi công việc được tạm dừng một cách tập thể. Sự thay đổi thực sự bắt đầu với cuộc cách mạng công nghiệp vào cuối thế kỷ 18. Công việc trở nên dài hơn, sự lặp đi lặp lại nhiều hơn và đòi hỏi cao hơn. Và sự mệt mỏi về thể chất cũng như tinh thần trở thành một vấn đề xã hội mà các chính phủ không thể phớt lờ. Đến thế kỷ 20, kỳ nghỉ mới có hình thức như hiện nay, đặc biệt là với sự ra đời của chế độ nghỉ phép có lương. Tại Pháp, luật năm 1936 do Mặt trận Bình dân của Thủ tướng Léon Blum ủng hộ đánh dấu một thời điểm then chốt. Lần đầu tiên, người lao động có quyền nghỉ phép mà vẫn được trả lương. Cùng năm đó, tại Bỉ, Hạ viện đã nhất trí thông qua luật thiết lập chế độ nghỉ phép có lương. Kỳ nghỉ khi đó không còn là một thứ xa xỉ hay ngoại lệ. Chúng trở thành một quyền, một nhu cầu thiết yếu, một dấu hiệu của sự tiến bộ giúp định hình các xã hội hiện đại.
5: Sau đệ nhất thế chiến, việc thành lập tổ chức lao động quốc tế ILO năm 1919 đánh dấu một bước ngoặt. Nguyên tắc thành lập của tổ chức này rất rõ ràng, sức lao động của con người không thể được coi là hàng hóa.
6: Một số quốc gia châu Âu sau đó đã đi tiên phong. Nước Đức ban hành chế độ nghỉ phép có lương thông qua các thỏa ước tập thể ngay từ những năm 1905. Anh Quốc dẫn đầu với một số bước tiến trước chiến tranh thế giới thứ nhất. Nước Áo thông qua luật vào năm 1919. Tiếp theo đó là Ba Lan và Latvia vào những năm 1922. Tại Bỉ, một số công ty như Minerva Moto, Ben Telephone hay Solvay đã cho phép nhân viên nghỉ vài ngày, nhưng chỉ trong các khuôn khổ các thỏa thuận với công ty. Bước ngoặt thực sự đã đến cách đây 90 năm. Vào tháng 6 năm 1936, sau sự nổi dậy của Mặt trận Bình dân Pháp, một làn sóng đình công chưa từng có đã càn quét nước Bỉ. Hơn 500.000 công nhân của các công xưởng, nhà máy, kỹ nghệ ở Liège hay các bến cảng ở Anvers đã nổi dậy, yêu cầu mức lương tối thiểu, tuần làm việc 40 giờ, các kỳ nghỉ có lương. Đối diện với tình trạng tê liệt của đất nước và nguy cơ cực đoan hóa xã hội, chính phủ của Thủ tướng Paul Van Zeelen đã triệu tập Hội nghị Lao động Quốc gia. Sự thỏa hiệp đã dẫn đến một bước đột phá lịch sử. Luật ngày 8 tháng 6 năm 1936 quy định 6 ngày nghỉ phép có lương sau một năm làm việc. Đạo luật của Thủ tướng Van Zeeland được đánh giá là khá ôn hòa. Đối với các nhà tuyển dụng, biện pháp này có vẻ dễ chấp nhận hơn so với việc giảm giờ làm nói chung. Nó chỉ làm giảm một phần nhỏ phúc lợi hàng năm, trong khi vẫn cho phép tổ chức bảo trì, máy móc hoặc quản lý hàng tồn kho trong thời gian ngưng hoạt động. Đạo luật này chỉ thực sự khai triển sau Thế chiến II và phát triển để đạt được 2, 3 rồi 4 tuần nghỉ phép với mức lương nghỉ phép gấp đôi như ngày nay.
7: Việc áp dụng chế độ nghỉ phép có lương không chỉ thay đổi luật lao động mà còn làm thay đổi thái độ. Trước năm 1936, thời gian nghỉ ngơi chính của người lao động thường trùng với ngày nghỉ thứ hai, hậu quả của sự mệt mỏi hoặc làm việc quá sức vào ngày Chủ nhật. Chế độ nghỉ phép có lương đã biến thời gian nghỉ ngơi từ một tình trạng bị áp đặt thành một quyền được công nhận.
6: Tuy nhiên, sự phát triển mới này lại khiến một số thành viên thuộc tầng lớp thượng lưu lo ngại. Người lao động sẽ làm gì với thời gian rảnh rỗi này? Nhà nước, các công đoàn và nhiều tổ chức xã hội sau đó đã phát triển điều mà các nhà sử học gọi là du lịch xã hội. Các trung tâm nghỉ dưỡng được xây dựng ở ven biển hoặc trên các vùng núi để cung cấp những hoạt động giải trí có tổ chức, đồng thời thúc đẩy sức khỏe, văn hóa và sự gắn kết xã hội. Vào thời điểm đó, thái độ giáo điều vẫn còn rất phổ biến. Người ta lo ngại về sự thiếu chính chắn của giai cấp công nhân trong việc sử dụng thời gian rảnh rỗi. Phong trào công nhân Kitô giáo MOC chủ trương rằng những ngày nghỉ này cần được sắp xếp sao cho chúng trở thành những trải nghiệm sáng tạo và mang tính giáo dục. Đó là lý do tại sao MOC đầu tư mạnh vào giáo dục và du lịch đại chúng. Nhưng có thời gian rảnh rỗi thôi vẫn chưa đủ. Bạn cũng cần có điều kiện để đi du lịch. Sự bùng nổ thực sự của các kỳ nghỉ giá cả phải chăng bắt đầu sau Thế chiến thứ hai, với việc áp dụng chế độ trả lương gấp đôi trong kỳ nghỉ vào những năm 1947 và 1948. Khoản thu nhập bổ sung này cuối cùng đã cho phép nhiều công nhân Bỉ và gia đình của họ có đủ khả năng tài chính để đi nghỉ mát, đặc biệt ở các vùng ven biển như Ostend hoặc Ardennes. Nói chung, cho đến năm 1970, người Bỉ hiếm khi đi du lịch nước ngoài. Họ dành những ngày nghỉ được trả lương của mình trong vườn nhà và chỉ thực hiện một vài chuyến đi ngắn trong nước. Nhà nghiên cứu Pierre Tilly giải thích, đó là vấn đề nguồn lực, cũng là vấn đề văn hóa và tư duy.
7: Khi thời gian rảnh rỗi trở nên phổ biến hơn, nó cũng trở thành một động lực kinh tế mạnh mẽ. Những kỳ nghỉ được tổ chức, công viên giải trí, truyền hình, nền tảng phát trực tuyến, các sự kiện văn hóa và thể thao, toàn bộ nền kinh tế được xây dựng xung quanh hoạt động giải trí. Cá nhân không chỉ đơn thuần được tự do quản lý thời gian của mình, họ còn được khuyến khích sử dụng thời gian đó.
6: Ngày nay, logic này đã bước vào một giai đoạn mới với nền kinh tế của sự chú ý. Các nền tảng kỹ thuật số tìm cách nắm bắt từng phút giây rảnh rỗi bằng cách biến sự chú ý của chúng ta thành dữ liệu, số lượt nhấp chuột hoặc thời gian xem có thể kiếm ra tiền. Thời gian rảnh rỗi, thành quả khó nhọc giành được qua một thế kỷ đấu tranh xã hội, giờ đây đã trở thành một nguồn lực kinh tế hoàn chỉnh. Lịch sử của thời gian rảnh rỗi không kết thúc với kỳ nghỉ có lương. Sau khi giành được quyền nghỉ ngơi, xã hội hiện đang đối diện với một câu hỏi khác. Làm thế nào để duy trì chất lượng của thời gian này trước những yêu cầu không ngừng của công nghệ kỹ thuật số? Đối với nhiều nhà nghiên cứu, thách thức thực sự không còn chỉ là đảm bảo thời gian rảnh rỗi, mà là làm sao để mọi người thực sự có thể có được thời gian đó. 2.000 năm sau cuộc đối đầu giữa Optium và Negotium, câu hỏi cuối cùng vẫn không thay đổi. Liệu thời gian rảnh rỗi vẫn còn là không gian để giải phóng bản thân hay đã trở thành một nguồn lực kinh tế mới để khai thác?
3: Quý vị vừa nghe tạp chí xã hội của thông tin viên Duy An tại Liège, và cuối cùng chúng tôi xin pha lại tạp chí kinh tế. Thanh Hà nói về Mỹ giúp Nhật Bản giữ giá đồng yên, giải pháp ít tốn kém nhất của Nhà Trắng để thực hiện chính sách America First.
4: Tạp chí kinh tế.
8: Đồng yên Nhật Bản đang mất giá so với đô la Mỹ. Tỷ giá hối đoái giữa hai đơn vị tiền tệ này đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1986 đến nay. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, Washington đã phối hợp với Tokyo cùng can thiệp để giữ giá cho đồng yen. Cứu đồng tiền Nhật Bản không là một cử chỉ thân thiện mà Hoa Kỳ dành cho một nước bạn. Donald Trump trước hết muốn tránh để một đồng yen yếu đe dọa cán cân thương mại của Mỹ, và một đồng đô la mạnh sẽ phá hỏng đi cái chính sách khởi động lại cỗ máy công nghiệp do chính ông đề xướng. Nhìn rộng ra hơn nữa thì yếu tố Trung Quốc cũng có thể là một lý do giải thích cho việc Hoa Kỳ can thiệp vào tỷ giá giữa yen và đô la lần này. Thưa thứ hai mùng 3 tháng 8 vừa qua, Nhật Bản và Hoa Kỳ cùng thông báo là 3 ngày trước đó đôi bên đã can thiệp trên thị trường hối đoái để giữ giá cho đồng yen. Điều đó có nghĩa là Tokyo và Washington đã tung tiền ra để mua vào đơn vị tiền tệ của Nhật Bản. Đôi bên đã tránh thông báo một cách chính thức về số vốn huy động để mua vào đồng yen. Thế nhưng theo các nguồn tin báo chí, thì Ngân hàng Trung ương Nhật hôm 31 tháng 7 đã sử dụng 36,58 tỷ đô la Mỹ để mua lại đồng yen. Bất ngờ hơn nữa là theo tiết lộ của Nhật báo tài chính Anh Financial Times, thì chi nhánh tại New York của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Federal Reserve cùng ngày đã bán ra một khối lượng rất lớn ngoại tệ để mua vào đồng yen cho Bộ Tài chính của Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên từ gần 30 năm qua Federal Reserve mới lại trực tiếp can thiệp vào tỷ giá hối đoái giữa yen và đô la. Nhờ có sự phối hợp này mà đồng tiền của Nhật Bản đã tăng giá trở lại, tăng thêm 0,6% trong phiên giao dịch hôm mùng 3 tháng 8 hồi tuần trước, nhưng để rồi lại mất giá trong phiên giao dịch hôm nay 11 tháng 8. Điều đó phản ánh một áp lực rất lớn đang đè nặng lên đồng tiền của Nhật, cường quốc kinh tế đứng thứ ba toàn cầu.
9: Vì sao Hoa Kỳ phải can thiệp để giữ giá cho đồng tiền của Nhật Bản?
8: Đây không đơn thuần là một cử chỉ thân thiện để giúp đỡ bạn bè như nguyên thủ Mỹ đã tuyên bố. Thực ra cũng ông Trump đã rất thành thật khi ông nói thêm rằng về mặt tài chính thì trong thương vụ này Mỹ cũng có lợi. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent thì đã mau mắn trấn an thị trường rằng nếu cần Washington cũng có thể can thiệp thêm một lần và thậm chí là nhiều lần nữa nhằm điều chỉnh lại tình trạng đồng tiền của Nhật không được đánh giá đúng mức từ trong nguyên văn. Đằng sau những lời lẽ bóng bẩy này bao gồm ba thực tế. Thứ nhất, một đồng yen rẻ tạo đà cho xuất khẩu của Nhật Bản. Chính quyền Washington thì tuyệt đối không muốn trông thấy kịch bản này xảy ra, nhất là khi mà thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Nhật năm ngoái đã lên đến hơn 900 tỷ đô la. Kinh tế trưởng của cơ quan tư vấn PwC, bà Stephanie Villers, giải thích thêm trên đài phát thanh tư nhân Radio Classic như sau.
10: Donald Trump luôn rất rõ ràng. Ông không muốn đô la cao giá vì lợi ích của chính nước Mỹ nên Washington đã can thiệp để giữ giá đồng yen Nhật Bản. Đồng tiền Nhật trượt giá, tức là tỷ giá hối đoái của đô la trên thị trường bị đẩy lên cao. Một đồng đô la mạnh bất lợi cho xuất khẩu của Hoa Kỳ. Ông Trump luôn chủ trương thúc đẩy xuất khẩu của Mỹ, tăng sức cạnh tranh cho hàng Mỹ trên thương trường. Nói cách khác, Washington can thiệp và giúp đỡ Nhật Bản, nhưng trước hết là để kích thích xuất khẩu của Hoa Kỳ.
8: Điểm thứ nhì mà chính quyền Trump muốn tránh được đó là một đồng yen mất giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chính sách tài chính của Hoa Kỳ. Nhà Trắng muốn giữ lãi suất chỉ đạo ở mức thấp để tạo đà cho tăng trưởng, thế nhưng mục tiêu đó có thể bị đe dọa nếu như đồng yen tiếp tục đổ dốc. Một đồng yen bị suy yếu như hiện nay bất lợi cho kinh tế Nhật Bản vì hai lý do. Một là sẽ đội hóa đơn thanh toán của Nhật bằng đô la lên cao, và hai là tạo ra nguy cơ lạm phát cho xứ hoa anh đào. Trong bối cảnh đó thì Ngân hàng Trung ương Nhật sớm muộn gì cũng sẽ phải điều chỉnh lãi suất chỉ đạo. Hiện tại lãi suất của Nhật là khoảng 1%, còn ở Mỹ là hơn 3,5% và thậm chí là 3,75%. Cho đến nay, chính cái cách biệt này đã là động lực thúc hối các nhà đầu tư quốc tế bán bớt đồng yen để mua vào đô la và đầu tư sang Hoa Kỳ nhằm kiếm lợi. Do vậy, nếu như Ngân hàng Trung ương Nhật Bản mà tăng lãi suất chỉ đạo, thì Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cũng sẽ phải tăng lãi suất tiếp theo đó, hay ít ra là không thể hạ lãi suất chỉ đạo để tránh xảy ra lạm phát. Federal Reserve mà tăng lãi suất ngân hàng thì cũng là một điều mà ông Trump không hề mong muốn. Cái điểm thứ ba tối kỵ đối với Washington là khả năng vì để có thể giữ giá cho đồng yen, tức là phải huy động hàng chục tỷ đô la để mua vào đồng tiền quốc gia mà Tokyo sẽ phải buộc bán bớt đi các công trái phiếu của Mỹ. Xin nhắc lại, hiện nay Nhật Bản đang nắm giữ 1.100 tỷ đô la công trái phiếu và Nhật là chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ. Công trái phiếu của Mỹ nếu như bị bán đi một cách ồ ạt trong một thời gian ngắn thì sẽ bất lợi cho tăng trưởng, cho kinh tế và cả tài chính của Hoa Kỳ. Gần đến ngày bầu cử, Tổng thống Donald Trump không muốn lạm phát hay bất kỳ một chỉ số kinh tế tiêu cực nào có thể đè nặng lên lá phiếu của cử tri. Nhìn từ cả ba khía cạnh vừa nêu thì cử chỉ thân thiện mà ông Trump nói đến để giải thích cho việc đã can thiệp giữ giá đồng yen chẳng phải là do Hoa Kỳ hào phóng hay là do Nhà Trắng thân thiện với nữ thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, Washington trước hết muốn bảo vệ quyền lợi kinh tế, tài chính và thương mại cho nước Mỹ, đúng theo cái chủ trương đặt quyền lợi của Hoa Kỳ lên trên hết, America First.
9: Liên quan đến hình thức can thiệp của Mỹ lần này, giới trong ngành ghi nhận một số điểm bất thường.
8: Hãng tin Anh Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin thông thạo từ Bộ Tài chính Mỹ cho biết là để cứu đồng yên Nhật Bản, chi nhánh tại New York của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã chủ yếu bán ra đồng euro, tức là bán ra đơn vị tiền tệ của châu Âu. Theo giới trong ngành, điều này có nghĩa là chính quyền của ông Trump đã không bán đi đô la bởi Washington muốn tránh gây hiểu nhầm là đồng tiền Mỹ đang bị mất giá bởi vì một đồng đô la suy yếu. Tuy sẽ thúc đẩy xuất khẩu cho nước Mỹ như ông Trump mong muốn, nhưng đồng thời cũng là mầm mống gây ra lạm phát. Đó là kịch bản mà Nhà Trắng không cho phép xảy ra gần đến bầu cử giữa kỳ tháng 11 sắp tới. Reuters thì lưu ý, trước mắt cả phía Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng như là phía Bộ Tài chính Mỹ đều từ chối bình luận về tin trên. Song, việc các giới chức tiền tệ của Mỹ dùng đồng tiền chung châu Âu để mua vào đồng yên Nhật Bản cũng để rõ cái thế cân bằng rất mong manh trong cái chính sách kinh tế của Washington hiện tại.
9: Trở lại với hai câu hỏi cuối cùng, đó là vì sao đồng yên bị mất giá và đâu là mức độ hiệu quả từ biện pháp can thiệp nhằm giữ giá cho đồng yên của Nhật Bản.
8: Nhìn từ phía Nhật Bản, các nhà sản xuất và xuất khẩu hài lòng với một đồng yen liên tục mất giá từ 2020 đến nay. Trong 5 năm vừa qua thì trị giá của đơn vị tiền tệ Nhật Bản so với đô la Mỹ đã mất đi khoảng gần 1/3. Bên cạnh đó, xứ hoa anh đào phụ thuộc đến hơn 80% vào năng lượng của nước ngoài. Với chiến tranh Iran, eo biển Hormuz vẫn còn bị phong tỏa, với tình trạng bất ổn ở Trung Đông, với chiến tranh Ukraine, giá dầu khí đang bị đẩy lên cao. Một đồng yen mất giá lại càng bất lợi hơn nữa cho các nhà sản xuất của Nhật và cũng là một mầm mống gây ra lạm phát cho nền kinh tế số 3 toàn cầu. Điều này diễn ra vào lúc mà Thủ tướng Sanae Takaichi đang có kế hoạch giảm thuế trị giá gia tăng TVA để tăng thêm mãi lực cho người dân Nhật Bản để khuyến khích tiêu thụ. Hệ quả kèm theo là thâm hụt ngân sách và nợ công của Nhật trong tương lai có nguy cơ sẽ bị đẩy lên cao. Theo tờ báo Nihon Keizai Shimbun, lo ngại lạm phát và nợ công sẽ là hai yếu tố khiến đồng yen sẽ còn tiếp tục mất giá. Cho dù Washington và Tokyo có can thiệp đi chăng nữa để cố gắng giữ giá đồng yen thì hiệu quả cũng sẽ không lâu bền. Có lẽ dấu hiệu đầu tiên chứng minh cho điều này là trong phiên giao dịch hôm nay 11 tháng 8, đồng yen lại mất giá so với cả đô la lẫn euro. Và trở lại với cái tỷ giá khoảng 160 yen mới đổi lấy được 1 đô la, tức là tương tự như trong phiên giao dịch hôm 31 tháng 7 vừa qua, trước khi mà Mỹ và Nhật Bản phối hợp để giữ giá cho đồng yen.
3: Kính thưa quý vị, tạp chí Kinh tế của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Quân đội Mỹ bắn vào tàu thương mại vi phạm lệnh phong tỏa của Washington ở eo biển Hormuz. Ukraine ngừng tấn công tàu dầu không phải của Nga ở Hắc Hải, theo đề nghị của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Mỹ và 40 nước đồng minh lên án các vụ thử tên lửa đạn đạo không báo trước, gián tiếp chỉ trích Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đề phòng nguy cơ bị ám sát, màn đánh lạc hướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Thổ Nhĩ Kỳ gây tranh cãi. Theo dòng thời sự, Mỹ đang chuẩn bị địa bàn cho một Venezuela mới ở Cuba. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ, là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự, Minh Anh nói về khí đốt của Nga, một nghịch lý của châu Âu. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tin viên Duyan từ Liège của Bỉ. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navafone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài AHFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm 13 tháng 8 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Thành, Minh Anh, Thụy My và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư 12 tháng 8 năm 2026. Quân đội Mỹ bắn vào tàu thương mại vi phạm lệnh phong tỏa của Washington ở eo biển Hormuz. Ukraine ngừng tấn công tàu dầu không phải của Nga ở Hắc Hải, theo đề nghị của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Mỹ và 40 nước đồng minh lên án các vụ thử tên lửa đạn đạo không báo trước, gián tiếp chỉ trích Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đề phòng nguy cơ bị ám sát, màn đánh lạc hướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Thổ Nhĩ Kỳ gây tranh cãi. Theo dòng thời sự, Mỹ đang chuẩn bị địa bàn cho một Venezuela mới ở Cuba. Thưa quý vị, quân đội Mỹ vào hôm qua đã bắn thẳng vào một tàu mang cờ Panama đang hướng đến một cảng biển của Iran, bất chấp lệnh phong tỏa của Washington.
1: Theo một thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM trên mạng X được AFP dẫn lại, thì trực thăng Mỹ đã bắn hai tên lửa vào phòng máy của tòa chở hàng của tàu chở hàng Velanova khi tổ lái phớt lờ cảnh báo của phía Mỹ. Đây là lần thứ ba quân đội Hoa Kỳ sử dụng vũ lực để buộc tàu thuyền tuân thủ lệnh phong tỏa các cảng biển Iran kể từ giữa tháng 7 vừa qua. Trong đợt phong tỏa thứ hai tính cho đến nay, lực lượng Mỹ cho biết đã ngăn chặn tổng cộng 55 tàu thuyền chống lệnh. Tối hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định trước báo giới là Washington đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz chứ không phải Iran. Tuy nhiên, trên thực tế, từ nhiều ngày nay, chính quyền Donald Trump liên tục đòi hỏi và gây áp lực để buộc Iran mở lại eo biển. Về phần mình, ngày 8 tháng 8 vừa qua, chính quyền Tehran nhấn mạnh là sẽ chỉ mở lại Hormuz một khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện như dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran. Theo Reuters, số lượng tàu qua eo biển Hormuz hôm qua giảm xuống còn 8 chiếc, mức thấp nhất kể từ một tuần nay. Trước viễn cảnh eo biển bị phong tỏa lâu dài, giá dầu sáng nay tiếp tục tăng. Theo hãng tin Bloomberg, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Pakistan, quốc gia trung gian đàm phán, trả lời báo giới hôm qua tại Islamabad đã tỏ ra lạc quan và cho biết Mỹ và Iran đang tiến gần đến thỏa thuận về eo biển Hormuz cho dù cả hai bên đều tỏ ra cứng rắn hơn. Nhưng ông không tiết lộ chi tiết về bất kỳ bước đột phá nào trong thương lượng Mỹ-Iran.
0: Vẫn liên quan đến Mỹ, sau tiết lộ bất ngờ của báo chí, tối hôm qua Tổng thống Donald Trump xác nhận ông đã được bí mật đưa ra khỏi chuyên cơ Air Force One bằng một xe phục vụ của sân bay, rồi được đưa sang một máy bay khác khi ông rời hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8 tháng 7. Đây là biện pháp đề phòng một mối đe dọa, ý nói đến một vụ ám sát do Iran tiến hành. Tổng thống Donald Trump khẳng định chỉ làm theo khuyến cáo của lực lượng mật vụ bảo vệ ông. Tại Mỹ, thông tin đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về việc bảo đảm an ninh cho Tổng thống, mức độ thực tế của mối đe dọa nhắm vào ông Trump, cũng như cách mà Nhà Trắng truyền đạt thông tin. Đây cũng là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh thực hiện. Mời quý vị lắng nghe trong giây lát. Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Kiev đã đình chỉ chiến dịch tấn công quy mô lớn bằng drone nhắm vào các tàu chở dầu không phải của Nga ở Hắc Hải, sau khi Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đưa ra đề nghị với Tổng thống Ukraine Zelensky trong cuộc điện đàm ngày 31 tháng 7.
2: Washington lo ngại Ukraine tiếp tục gây bất ổn cho thị trường dầu hỏa và gây thiệt hại cho các doanh nghiệp Mỹ nếu tấn công những con tàu vận chuyển dầu thô từ Kazakhstan đến một cảng nhập dầu đầu mối của CPC tại cảng biển Novorossiysk của Nga. Theo các nguồn tin chính thức của Ukraine được tờ Financial Times dẫn lại, từ sau đề nghị của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, Ukraine đã không tiến hành thêm cuộc tấn công nào nhắm vào các tàu chở dầu hoạt động gần cảng dầu của CPC. Trang tin Ukrainska Pravda trích dẫn các quan chức Ukraine cho biết Kiev đã đồng ý không tấn công các cơ sở hạ tầng của CPC hoặc các tàu không thuộc Nga, với điều kiện những tàu này không nằm trong diện bị Ukraine trừng phạt và không vận chuyển dầu hoặc các loại hàng hóa khác của Nga. Một quan chức chính quyền Mỹ xác nhận Washington đã cảnh báo Ukraine là phải ngừng tấn công các tàu không phải của Nga trên Hắc Hải, cũng như các cơ sở hạ tầng của cảng CPC, xin trích. Chính quyền Mỹ coi CPC là một tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng có nguồn gốc từ Kazakhstan, cung cấp cho các thị trường châu Âu và là một giải pháp thay thế cho nguồn cung năng lượng của Nga, hết đại dẫn. Một người am hiểu lập trường của Ukraine cho biết Kiev đã đồng ý với đề nghị của chính quyền Donald Trump vì hy vọng được Mỹ cấp phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot. Kiev cũng hy vọng mua vài trăm tên lửa loại này trước mùa đông, thời điểm mà Nga được dự báo sẽ gia tăng không kích vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu.
0: Vẫn về châu Âu, chính phủ Đức chủ trương cải tổ sâu rộng ngành an ninh tình báo nhằm đối phó với các mối đe dọa ngày càng lớn kể từ cuộc chiến tranh xâm lăng của Nga tại Ukraine.
1: Dự án cải tổ trao các quyền hạn rộng rãi hơn cho các cơ quan an ninh tình báo được đệ trình tại cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Đức ngày hôm nay và sẽ được đưa ra Quốc hội bỏ phiếu sau đó. Theo AFP, nếu cuộc cải tổ được thông qua, lực lượng an ninh Đức có thể tiến hành các hoạt động tấn công tin học nhằm vào mục tiêu ở nước ngoài, nhằm ngăn ngừa các mối đe dọa, cụ thể là làm đình trệ các hệ thống tin học của đối phương, xâm nhập phá hủy dữ liệu để ngăn chặn việc sản xuất vũ khí hay vô hiệu hóa các vũ khí ngay khi được xuất xưởng. Kể từ khi đệ nhị thế chiến chấm dứt cho đến nay, ngành an ninh tình báo Đức bị hạn chế nghiêm ngặt do công luận vẫn bị ám ảnh về mật vụ Gestapo thời Đức Quốc xã và cơ quan Stasi dưới chế độ Cộng sản Đông Đức. Tuy nhiên, cuộc xâm lăng Ukraine của Nga đã làm thay đổi nhận thức. Việc phát hiện một drone chứa thuốc nổ mới đây tại sân bay Leipzig ở miền đông nước Đức là một minh chứng mới cho đòi hỏi cải tổ này. Tuy nhiên, công cuộc cải tổ đã bị chỉ trích là đe dọa quyền riêng tư và quyền tự do dân sự của công dân. Người đứng đầu cơ quan liên bang Đức về bảo vệ dữ liệu cho rằng cuộc cải tổ này tước bỏ quyền giám sát và việc bảo vệ dữ liệu của cơ quan nói trên. Cụ thể là các cá nhân bị ảnh hưởng sẽ chỉ có rất ít cơ hội tiếp cận được thông tin về cách thức mà các cơ quan tình báo xử lý dữ liệu liên quan đến họ. Trong khi đó, Hiệp hội Quyền Dân sự Đức lên tiếng cảnh báo việc mở rộng quyền hạn của các cơ quan tình báo trên quy mô lớn sẽ có khả năng xâm phạm nghiêm trọng các quyền cơ bản, đặc biệt là thông qua việc phân tích bằng trí tuệ nhân tạo, truy cập vào hệ thống camera giám sát tư nhân mà hầu như không có cơ chế bảo vệ nào. Tuy nhiên, theo AFP, cho dù ngành an ninh được cải tổ sâu rộng, nhân viên an ninh Đức cũng không được phép tiến hành các hoạt động bạo lực tại nước ngoài khác với cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA hay cơ quan tình báo Israel Mossad. Và nhân viên an ninh Đức ở nước ngoài có thể sẽ được mang súng mà không phải xin phép như trước đây, nhưng chỉ để tự vệ.
0: Ngày hôm qua, Hoa Kỳ và khoảng 40 đồng minh, chủ yếu là các nước châu Âu, đã lên án các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mà không thông báo trước, không nêu đích danh nước nào nhưng lại ám chỉ Trung Quốc. Nước đã tiến hành một vụ thử như vậy vào đầu tháng 7 vừa qua.
2: Theo AFP, thông cáo của Hoa Kỳ và các nước đồng minh ghi rõ xin trích việc tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mà không có cảnh báo cũng như không cung cấp thông tin chi tiết là hành động nguy hiểm gây ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh của các quốc gia nằm gần khu vực thử nghiệm. Hết lời dẫn, khoảng 40 quốc gia nói trên đề cập đến xin trích các hoạt động thử nghiệm tên lửa gần đây tại Thái Bình Dương vốn đã không tuân thủ các tiêu chuẩn. Bắc Kinh trước đó thông báo đã phóng từ một tàu ngầm hạt nhân, một tên lửa chiến lược được trang bị đầu đạn huấn luyện. Tên lửa sau đó đã rơi xuống Thái Bình Dương. Thông cáo kêu gọi tất cả các quốc gia, đặc biệt là những nước sở hữu vũ khí hạt nhân, đưa ra thông báo ít nhất 24 giờ trước khi tiến hành các vụ thử như vậy. Tối hôm qua, Đài Bắc cũng đã lên án kế hoạch tập trận hải quân chung giữa Trung Quốc và Indonesia dự kiến diễn ra ở vùng biển gần Đài Loan, đồng thời xem đấy là một hành động khiêu khích quân sự.
1: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc cho biết là Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía đông về phía biển Nhật Bản vào sáng sớm ngày hôm nay. Vụ bắn thử diễn ra trong khi Hàn Quốc và Mỹ đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tập trận quân sự thường niên trong tháng 8 này.
0: Bốn bang của Hoa Kỳ đòi Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, bồi thường một số tiền kỷ lục lên tới 1.400 tỷ đô la trong phiên tòa khai mạc vào hôm nay. Tập đoàn của Mark Zuckerberg một lần nữa bị cáo buộc gây ra tình trạng nghiện mạng xã hội, đặc biệt là ở giới trẻ. Thông tin viên Lubna Anaki tường trình từ New York.
3: Meta revient sur le banc des accusés pour la deuxième fois en moins d'un mois. Et cette fois,
4: Meta lại phải ra hầu tòa lần thứ hai trong chưa đầy một tháng. Lần này là tại tòa án liên bang, một sự kiện không có tiền lệ đối với tập đoàn công nghệ Mỹ này. Phiên tòa bắt đầu vào ngày hôm nay với quy trình chọn bồi thẩm đoàn. Tiếp đó là các phiên tranh tụng chính thức từ ngày 18 tháng 8 và dự kiến kéo dài 6 tuần. Lời khai rất được mong đợi của Mark Zuckerberg sẽ là một điểm nhấn quan trọng. Vụ kiện này bắt nguồn từ nhiều năm điều tra sau những tiết lộ của một cựu nữ nhân viên Meta, người đã làm rò rỉ hàng nghìn tài liệu nội bộ cho thấy công ty hoàn toàn nhận thức được những tác hại và rủi ro mà các mạng xã hội của họ gây ra đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên, ngay cả khi họ công khai phủ nhận thực tế đó. Phiên tòa do trưởng lý của các bang California, Colorado, Kentucky và New Jersey khởi xướng không phải là vụ kiện đầu tiên nhắm vào Meta. Công ty mẹ của Facebook và Instagram từng đối mặt với các hành động pháp lý trước đây, đặc biệt là liên quan đến những tác động tiêu cực đối với sức khỏe tâm thần của trẻ vị thành niên, nhưng mức độ nghiêm trọng của vụ kiện lần này là cực kỳ lớn. Các bên khởi kiện yêu cầu khoản bồi thường lên tới 1,4 nghìn tỷ đô la, con số tương đương với toàn bộ giá trị vốn hóa trên thị trường của Meta. Đồng thời, công ty cũng phải đối mặt với hàng nghìn vụ kiện tương tự khác. Phán quyết của tòa dự kiến sẽ được đưa ra vào đầu tháng 10.
3: Lubna Naki, New York, RFI.
0: Về thời tiết khí hậu, 3/4 diện tích nước Anh hiện chính thức được xem là đang trong tình trạng hạn hán, theo tường trình của thông tin viên Emeline Va tại London.
5: Les pelouses dans les parcs de Londres jaunies complètement asséchées, des récoltes en avance.
4: Những thảm cỏ trong các công viên ở London đã ngả vàng, khô héo hoàn toàn, mùa màng cho thu hoạch sớm gần một tháng, lượng nước dự trữ thấp hơn 10% so với mức trung bình theo mùa. Theo giải thích của bà Cathy Fisher-Chai thuộc Trung tâm Thủy văn trên mạng xã hội, bà nói lượng mưa trong tháng 7 ở mức thấp chưa từng có, tại một số nơi lượng mưa chỉ bằng 2% mức bình thường, đây là mức thấp kỷ lục chưa từng được ghi nhận trong bất kỳ tháng nào. Các con sông đã bị tác động nhanh chóng và mực nước tại các dòng sông xuống thấp một cách bất thường. Đây là một đợt hạn hán đột ngột với diễn biến nhanh hơn thường lệ do các đợt nắng nóng xảy ra ngày càng nhiều. Tình trạng này ảnh hưởng đến 45 triệu người dân Anh, trong đó 27 triệu người đang phải chịu các biện pháp hạn chế sử dụng nước, chủ yếu là cấm dùng nguồn nước từ vòi để tưới cây. Những biện pháp hạn chế khác có thể sẽ được áp dụng cho dù ông Stuart Colvin thuộc nghiệp đoàn ngành nước vẫn tỏ ra lạc quan khi trả lời phỏng vấn BBC. Ông nhận định có thể sẽ có các biện pháp hạn chế mới nhắm vào những hoạt động tiêu thụ nhiều nước như là bơm nước vào các bể bơi hoặc là rửa xe ô tô. Nhưng từ 20 năm nay, chúng ta chưa từng phải áp dụng những biện pháp như vậy và hiện giờ đó vẫn chỉ là một khả năng thôi. Hậu quả của hạn hán có thể tác động đến giá cả các mặt hàng thực phẩm tại Anh như là khoai tây và bắp cải. Trước mắt, các nhà khí tượng học dự báo sẽ không có mưa lớn đáng kể.
0: Về thiên văn, hàng triệu người dân châu Âu và những người yêu thiên văn trên khắp thế giới vào hôm nay được chứng kiến hiện tượng nhật thực toàn phần hiếm khi xảy ra. Riêng miền Bắc Tây Ban Nha chìm trong bóng tối giữa ban ngày trong một khoảng thời gian rất ngắn.
2: Lần đầu tiên kể từ năm 2006, châu Âu được chiêm ngưỡng một hiện tượng thiên văn hiếm có. Nhật thực bắt đầu từ Nga vào khoảng 17 giờ giờ quốc tế, sau đó di chuyển qua Bắc Bán Cầu, đi qua Roenland rồi băng qua Đại Tây Dương. Ngoài một phần của Iceland, khu vực có thể quan sát nhật thực toàn phần rõ nhất, một dải lãnh thổ Tây Ban Nha từ Oviedo đến Palma de Mallorca đi qua Burgos ở phía bắc Madrid cũng chứng kiến nhật thực toàn phần kết thúc vào khoảng 18 giờ 30 giờ quốc tế. Hiện tượng này có thể được quan sát một phần tại Pháp, Canada, Hoa Kỳ và phía bắc Tây Phi. Mặt trăng sẽ che khuất mặt trời, khiến trái đất được bao phủ bởi một màn tối tím kỳ lạ. Nhiệt độ giảm xuống và các loài động vật có thể có những hành vi bất thường do mất phương hướng. Nhưng cảnh tượng này diễn ra rất nhanh. Tại Tây Ban Nha, giai đoạn toàn phần khi mặt trời che khuất hoàn toàn mặt trời. Xin lỗi quý vị, khi mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời kéo dài chưa đến 2 phút, trả lời RFI, ông Olivier Lasvegnas, chủ tịch Hiệp hội các nhà thiên văn Pháp mô tả, đây sẽ là một buổi hoàng hôn đẹp nhất thế kỷ, hay nói đúng hơn là hoàng hôn diễn ra 2 lần.
0: Tại Tây Ban Nha, nhật thực toàn phần thêm phần ngoạn mục với màn mưa sao băng sau đó. Hiện tượng thiên văn thế kỷ này có thể được quan sát tại một vùng rộng lớn ở phía bắc đất nước, đặc biệt là tại những ngôi làng thưa dân thuộc khu vực được gọi là miền Tây Ban Nha hoang vắng. Thông tin viên đài RFI Elise Gazangel có mặt tại một trong những ngôi làng này tường thuật.
6: À Arcos de la Salinas, une dizaine d'habitants se retrouvent face à la mairie pour tuer le temps.
4: Tại làng Arcos de la Salinas chỉ có 86 cư dân, mọi người tụ tập trước tòa thị chính và chỉ nói về một chủ đề duy nhất, đó là nhật thực toàn phần. Ông Eugenio Rodriguez cười vui chia sẻ, một mặt sẽ có những hạn chế nhất định, nhưng mặt khác bất cứ điều gì giúp nhiều người biết đến các ngôi làng của chúng tôi hơn và mang lại sức sống cho chúng thì đều rất tốt. Bình thường ở đây luôn rất vắng vẻ, thế nên đây là lần đầu tiên có đông người đến như vậy. Cơ quan không gian châu Âu đã chọn làng này làm đài quan sát. Hàng ngàn khách du lịch dự kiến đổ về các vùng núi xung quanh. Ông Emilio Aglaé, hơn 70 tuổi, tự hào nói, tôi không ngờ có nhiều người đến như vậy. Hơn 12.000 người, thật là khó tin. Họ đến từ khắp nơi trên thế giới, kể cả Mỹ. Chắc chắn là làng của chúng tôi sẽ được nhiều người biết đến. Bà Inma Anvier, chủ khách sạn duy nhất trong làng, chia sẻ, rất nhiều người tò mò đã gọi điện và đặt phòng khách sạn. Họ xưng là nhiếp ảnh gia đã trông chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. Tôi nghĩ rằng sự kiện này sẽ có một tác động đối với ngành du lịch và mọi người sẽ còn quay trở lại. Tây Ban Nha hoang vắng sẽ để khách trong ngày hôm nay và vùng đất này hy vọng rằng đây sẽ không là một hiện tượng nhất thời trong năm. Sau đây là một số thông tin khác.
1: Nhân dịp Giáo hoàng thăm nước Pháp, hơn 200.000 người đăng ký dự lễ thánh lễ trên đại lộ Champs-Élysées ở Paris. Việc đăng ký tham dự các hoạt động chào mừng Giáo hoàng Leo 14 đến Pháp từ ngày 25 cho đến ngày 28 tháng 9 đã được hưởng ứng rộng rãi. Buổi canh thức cầu nguyện cùng giới trẻ tại sân vận động Stade de France đã kín chỗ. Số người đăng ký dự thánh lễ tại Champs-Élysées có thể vượt số 500.000 người dự kiến.
0: Hai trong số những cảng ngũ cốc lớn nhất tại cảng Novorossiysk của Nga ở Hắc Hải phải tạm ngừng hoạt động sau khi bị Ukraine tấn công vào đêm qua rạng sáng nay, theo bốn nguồn tin. Nga là nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới, đa phần được vận chuyển từ các cảng ở Hắc Hải, trong đó có Novorossiysk. Tổng thống Ukraine Zelensky vào hôm nay xác nhận trên Telegram rằng Kiev đã tấn công bằng drone, tên lửa và thùng biển nhắm vào cảng này.
1: Các tổ chức bảo vệ nhân quyền kiện ông Trump về trừng phạt tòa thi án hình sự quốc tế trong đơn kiện được nộp tại New York ngày hôm qua. Bốn tổ chức trong đó có Human Rights Watch khẳng định là các trừng phạt này phải bị hủy bỏ vì vi phạm quyền tự do ngôn luận, tấn công trực diện vào nguyên tắc thượng tôn pháp luật, cản trở khả năng tìm kiếm công lý của các nạn nhân trong các vụ án về tội ác chiến tranh, tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Đề phòng nguy cơ bị ám sát, màn đánh lạc hướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Thổ Nhĩ Kỳ gây tranh cãi. Thưa quý vị, đây là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, các tổng thống Mỹ đã từng thực hiện những chuyến công du nước ngoài mà vì lý do an ninh, lịch trình và công tác hậu cần thường được giữ kín cho đến khi chuyến đi kết thúc nhằm bảo vệ nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, chưa có chuyến đi nào giống như chuyến đi gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 7 năm nay. Ngày 10 tháng 8 năm 2026, hai tờ báo Mỹ là Washington Post và New York Times tiết lộ rằng sau khi dự thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Trump được cho là rời chuyên cơ Tổng thống bằng một kế hoạch đánh lạc hướng phức tạp. Cụ thể, ông đã được bí mật chuyển sang một máy bay khác, trong khi chiếc Air Force One vẫn cất cánh với đầy đủ nhân viên Nhà Trắng, đội ngũ an ninh, hậu cần và các phóng viên đi cùng. Một khi đã bay đến Anh Quốc, ông Trump mới bí mật trở lại với chiếc máy bay nghi binh của mình trước khi tiếp tục hành trình về Mỹ. Chiến dịch nghi binh này được cho là để đối phó với nguy cơ Iran có thể thực hiện một cuộc tấn công nhắm vào Tổng thống Mỹ. Nỗi lo này dường như đã được ông Trump chia sẻ với Tổng thư ký NATO Mark Rutte vài giờ trước khi đổi máy bay. Theo đó, Iran xin trích, muốn trừ khử lãnh đạo Mỹ, người đó là tôi và tôi hiện diện trong tất cả các danh sách của họ, hết lời dẫn. Các thông tin này cũng đã được ông Trump xác nhận ngày hôm qua. Sự việc gây chú ý ít nhất là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, ông Trump đã đến Thổ Nhĩ Kỳ trên một máy bay sang trọng do Qatar tặng. Chiếc máy bay này đã không được trang bị đầy đủ các hệ thống phòng thủ chống tên lửa như các đời Air Force One trước đây. Đây là lý do vì sao các cơ quan an ninh phải thực hiện các biện pháp bảo vệ đặc biệt. Điều thứ hai đặc biệt gây nhiều tranh luận là công chúng và báo chí không hề biết chính xác ông đang ở đâu trong suốt quãng thời gian đó. Và ngay cả nhiều tuần sau, Nhà Trắng cũng không công khai đầy đủ những gì đã xảy ra. Trả lời hãng tin Mỹ AP, chuyên gia Guy Kaff, tác giả nhiều cuốn sách về an ninh quốc gia Mỹ, nhắc lại, việc nghi binh trong các chuyến công du của Tổng thống là không có gì mới, nhất là khi các Tổng thống trước đây, từ George Bush, Barack Obama, Bill Clinton cho đến Joe Biden, đến thăm những vùng chiến sự nóng bỏng như Iraq, Afghanistan hay gần đây là Ukraine. Điểm khác biệt lần này là việc ông Trump bí mật tách khỏi toàn bộ đoàn tùy tùng, bao gồm cả nhóm phóng viên Nhà Trắng, những người không chỉ đưa tin mà còn giúp bảo vệ chính thể dân chủ và tính minh bạch của chức vụ tổng thống. Chuyên gia an ninh Mỹ giải thích, xin trích, điều này cho thấy Nhà Trắng về cơ bản không hiểu rõ vai trò quan trọng của báo chí trong việc xác nhận một cách độc lập và minh bạch tình trạng cũng như vị trí của Tổng thống Hoa Kỳ ở bất kỳ thời điểm nào, hết lời dẫn. AP nhắc lại, trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã bí mật đến Afghanistan vào dịp lễ tạ ơn năm 2019. Khi đó, các quan chức đã duy trì một nhóm phóng viên riêng và một máy bay nghi binh ở Florida để mọi người tưởng rằng Tổng thống đang nghỉ lễ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Thực tế, ông Trump cùng một nhóm phóng viên khác đã bay đến căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan và ở lại đó hơn 3 giờ để gặp gỡ các binh sĩ, phát biểu và gặp Tổng thống Afghanistan khi đó là ông Ashraf Ghani. Cuối cùng, chuyên gia Kaff nhận định kịch bản ở Thổ Nhĩ Kỳ tiềm ẩn nhiều rủi ro, không chỉ bởi các biện pháp an ninh đặc biệt mà còn bởi mức độ bí mật kéo dài sau sự kiện. Ông giải thích, người ta có thể hình dung những hậu quả nghiêm trọng khi mà trong một khoảng thời gian nhất định, không ai có thể xác nhận một cách độc lập tình trạng của Tổng thống Mỹ hoặc không biết được ai thực sự đang điều hành chính phủ Mỹ. Ông kết luận, đây quả là một thời điểm cực kỳ nguy hiểm đối với thế giới.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội của thông tin viên Duy An từ Liège của Bỉ về 90 năm thành tựu kỳ nghỉ phép có lương tại Bỉ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế. Mỹ giúp Nhật giữ giá đồng yên, giải pháp ít tốn kém của Nhà Trắng để thực hiện chính sách America First, tạp chí của Thanh Hà được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về đề tài Mỹ đang chuẩn bị địa bàn cho một Venezuela mới ở Cuba.
0: Phải chăng Hoa Kỳ đang từng bước chuẩn bị địa bàn cho khả năng thay đổi ở Cuba? Tổng thống Donald Trump vẫn tuyên bố là ưu tiên giải pháp ngoại giao nhằm thúc đẩy giới lãnh đạo Cuba tiến hành những thay đổi về chính trị và kinh tế theo yêu cầu của Washington. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của chính quyền Mỹ, đặc biệt là Ngoại trưởng Marco Rubio, dường như đang cạn dần khi Washington cho rằng La Habana cải cách quá chậm và chỉ mang tính đối phó. Chính sách của Washington đối với Cuba có dấu hiệu chuyển sang một giai đoạn cứng rắn hơn trong những tháng gần đây. Từ báo cáo mới của Bộ Ngoại giao Mỹ coi Cuba là thủ đô của chủ nghĩa cộng sản thế kỷ thứ 21, đến các biện pháp gây sức ép đối với giới lãnh đạo Cuba và việc gia tăng hiện diện tình báo